soundtrack. Звукът на киното.

0: 4 часа новини. Марокко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в Селта. Властите в Рабат са категорични, че няма никакви доказателства за участието им в събитията в автономния град от края на юли. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която ирационалната популистска ескалация надделява над здравия разум. След разсекретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Марокко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си външното министерство на Марокко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да се извлекат поуки от начина, по който са се справили с антимигрантските протести миналия уикенд в Дувър и Портсмут. Тя добави, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. Още за позицията и ще чуем от кореспондента.

0: Мюнхен в Лондон Веселин Пълнов.
1: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC научи, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони предвид на събитията от събота и неделя. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Двама души загинаха в Италия заради гръмотевични бури, проливни дъждове и силен вятър. Нанесени са сериозни щети в различни области. Ситуацията следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозора с дома си по време на изключително силните пориви на вятъра, но стъклото се счупило, прерязвайки една вена. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали на вредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
0: Лятото на 2026 е било най-дъждовното в Кипър за последните 55 години. Август е поставил рекорд по валежи за 124 години. Това съобщи Метеорологичната служба на острова в обобщения си 3-месечен доклад. Експертите нарекоха исторически летните феномени и природни аномалии на острова, информира кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
3: Падналите в Кипър валежи през юни, юли и август са достигнали почти 330 на 100 от нормалната лятна стойност, а само през август те са над 1000 на 100 от обичайните за месеца. Това количество е най-високото регистрирано ниво за август от 1902 година насам, от когато започват да се водят записи от метеорологичните измервания. Изминалият летен месец подобри предишния рекорд, поставен преди 55 години, със значителния скок от 46 на 100. Уточни в съобщението си метеорологичната служба. Историческото сравнение прави тази годишния августовски феномен още по-впечатляващ, казаха метеоролозите. Те отбелязаха, че през последните 124 години всеки 4 август е бил напълно сух, без никакви валежи. След необичайните летни дъждове, язовирите в момента са пълни до 38 на 100 от обема им, което е 2,5 пъти повече, отколкото през миналата година. Отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След платне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели, на 11 септември. Заедно започваме и този петъчен ден, по-рано от обичайния час за мнозина, но с очакване за споделено приятелско пространство, с интересни срещи, добри новини и приятна музика. По-хладните утрини напомнят, че лятото се готви за раздяла, а това прави времето между 4 и 6 часа още по-уютно у дома и край радиото. А днес в предаването по Първи петли с вас до 6 часа ще бъдем ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Започваме!

Септември трайно заема мястото си с дъх на озряло грозде и топла светлина, която постепенно се пречупва в злато. Въздухът носи още спомена за лято, а краят на лятото не е прощаване, а обещание за тиха зрялост, за събиране на плодове и за нови начала. Септември е преходът между огъня на лятото и богатството на есента. А още преди багрите на есента, в петъчното издание на По първи петли днес от студиото на Радио Шумен ще ви предложим штрихи от багрите на живота. Първата среща е с една жена, която владее и камъка, и бронза. Скулпторката Лиляна Георгиева от Лозница, чието монументални творби красят много паркове и галерии в страната. За професионалния път на един творец и за бити

намира най-голямата Facebook група Велосипеден свят. На финала на днешното издание на предаването ще чуем и репортаж от едно голямо събитие за малко шуменско село. В деня на Рождеството на Пресвета Богородица в Благово осветиха параклис, чакан от местните цели 8 години. Вярвам, че всеки ще открие нещо, което ще докосне сърцето му от тези срещи. Затова приятни минути ви желаем и благодаря, че споделяте с нас старта на деня си.

Добре, де всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Рево, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова. Още си.

0: за живота на една жена скулптор, която е покорявала и камъка, и бронза, ще ви разкажа в следващите минути. Това е Лиляна Георгиева от Лозница. Тя е родена в Търговище, баща е бил художник-приложник и самата тя рисувала от малка, убедена, че това ще е занаята й. Осъществява мечтите си, като учи в художествената гимназия в София, след това завършва и художествената академия със специалност монументална скулптура. В първите години работи като главен скулптор на Търговище. Внушителни творби на Лиляна Георгиева красят десетки паркове и галерии в страната. Работи още пластика и живопис. Свързах се с скулпторката в дома и в Лозница, за да разкаже за забележителния си професионален път и живота на един творец днес.
1: Това, което съм дала на Търговище, никак не е малко. Всичките ми работи са в материал, в бронз, в камък. Подарих барелев на Христо Ботев за училището, в което съм учила от 5 до 8 клас. Барелев, който е отлят в бронз и е закачен на фасадата на училището. До това училище Христо Ботев, пред спортната зала, Борческа спортна зала, са отляти в бронз и са монтирани моята дипломна работа от академията Пехливани, които се борят много ожесточено и са мъже 5 метрови, а височината на композицията е 3 метра на 3 ширина. В градинката на центъра също има

една българка от камък, 3 метра и 20 сантиметра най-вероятно е висока. Много, много са нещата. В Светлен имам паметник, фигурална композиция на Всеволод Гаршин, отлята в бронз. В парка Доборово око, до художествената галерия, имам направена от камък, съвсем сама с

0: остър камък, врачански камък, не на войната майка с детенци.
1: Всеки, който познава Търговище и е посещавал така неговите кътчета, няма как да не забележи някои от тези монументални скулптури, които са ваше дело, дело на Лиляна Георгиева. А какво и как ви отведе в Лозница? Какво всъщност ви свързва с Лозница?
0: Аз съм внучка на Лозница по майчина линия. От малка много ми беше приятно да идвам при маминка и дядо. Селото ми харесваше, то беше село, то беше тогава село Лозница. И имам много спомени. Имаше една джамия точно под двора на дядо ми. И съм запомнила точно как изглежда. Аз успях да нарисувам картини за общината. Много картини. Кмета Айхан Хашимов ми даде възможност в последните трудни години, сега след демокрацията, да направя много неща на битова тема. Понеже съм завършила художествена гимназия, имам познание и по живопис, а и баща ми беше живописец, така че справих се, някъде около 35 картини съм нарисувала за Лозница. Това е, че просто бях влюбена в това село, което стана после и град. По една случайност, когато откриваха града, аз бях главен скулптор на Търговище, срещнах на центъра секретаря на общината и един от партийните секретари на окръжния комитет на партията. И казаха, отиваме в Лозница да откриваме града. И като им казах, че това е моето село, моя град, им съгласиха се да ме вземат да пристъпвам на откриването. Лозничани ми подсказаха, че могат да ми помогнат тук за ателие и да дойда на широко. Беше ми страшно приятно и изненадващо. Просто съм влюбена в този град. Харесва ми.
1: Това коя година е?
0: Аз дойдох 78-ма година или 76-та. 4 години след завършване на академията. Академията я завърших 1973-та година. 4 години след това. Предложиха ми да направят реконструкция на дядов сайвант. Животни е имал, дядо ми е гледал животни и направиха едно приятно ателиенце. Но, както ще да е, хубаво ателие, но за моя формат като монументален скулптор беше много трудно да правя масово огромни фигури и започнах да правя и на двора под големия орех. Участвала съм с такава скулптура в Силистра, национална изложба. Направих двофигурна композиция, направо в гипс. Имам над 45 национални изложби. Аз след като завърших академията, във всяка една изложба участвах. А годишно те бяха по 2-3, някой път и 4. И аз непрекъснато бях готова с скулптура, с пластика фигурална, защото непрекъснато работех.
1: В кои точки на България още имате творби?
0: В Благоевград участвах в националната изложба с Яворов и в галерията е там пластиката ни. Също в град Елена, в галерията имам една фигура. Темата беше септември. Една жена седнала, така напрегната. Много я харесаха. Тя беше първото ми участие в национална изложба. Участвах в Габрово с музика. Една голяма фигура, 20-20, жена, която е в екстаз, с много дълга коса, седнала, с ръце, които едва ли не дирижират, тактуват музиката. И тази фигура в момента в бронз от лята е в Омуртаг, в тяхната градинка. В Търговище пропуснах да ви кажа, че имам също Евридика, която е от лята в бронз. 75-та година я правих. Бях в 7-я и 8-я месец с моето дете, но успях да я направя. Участвах в окръжна изложба. След това я откупиха и в галерията, сега в Търговище. Бил с паметника на Бера Антонова, археолога. До Шуменското плато е мое дело. Аз бях позната с тяхното семейство, лично и с Вера Антонова. Лозница е пълна с мои пластики. Направих даже подарък на училище Васил Лев.

0: продължава разговора с Лиляна Георгиева от Лозница, оставила след себе си десетки монументални скулптури, паметници, композиции, и фигури в паркове и галерии в цялата страна. Почти няма град, в който да няма нейна творба, защото работи и пластика, и живопис. Днес Лиляна Георгиева, която уверено върви към 8-то десетилетие в живота си, почти не работи, но не защото няма сили и желание. Не и защото няма вдъхновение. Чуйте.
1: Ами аз, когато започнах да се подготвям за творец, за човек на изкуството, никога не съм мислила, като стана майстор, ще печеля пари от моето творчество. Ама никога не съм мислила, че аз трябва да печеля пари от моето изкуство. Но когато завърших академията и участвах в национални изложби,

0: служби, благодарение на Людмила Живкова, светла и памет. Тя беше направила някаква програма за подпомагане на хората на изкуството, като Комитета на култура отпускаше средства, които комисия на Съюза на художниците отбираха най-добрите работи и ги откупуваха за галерии. Слава Богу, съм попаднала в този период, без да разбера, че аз вече печеля средства за прехрана. Без да мисля, че аз трябва да стана търговец, печалбар и така нататък. Разбирате ли? Това беше до 83-та година.
1: Творите ли и може ли да продавате изкуство? Не говорим за монументалната скулптура, защото знаем, че това е по-специфичен тип изкуство, което не може да влезе в всеки дом, освен ако не е пластика.
0: Изключително е за паркова украса моето изкуство, екстериор. Какво да ви кажа, нямам доходи, защото няма интерес, нямат хората, тъй като просто гледат да си осигурят прехраната само, нищо повече. В България все още няма интерес хората да си създават радост, като си внесат нещо в дома. Рисувам, но не така активно, както беше между 90-та година и 2008-2009 година рисувах много, много активно керамични пана. В София има много, много в частни домове мои керамични пана.
1: Подразбрах, че къщата, в която живеете, има проблеми, а доходите ви не достигат, за да се справите с това.
0: Наистина доходите ми са минимални, защото съм на една обикновена малка пенсия. Тоя дом, тая къща, старовремешна, възрожденска, на времето пра-пра-дядо ми, Лалю, е направил къщата, той е дошъл от Севлиево и тази къща е била най-голямата в цялото село Ловница. Тото тогава се е казал Кубадън. Най-голямата къща на два етажа и аз, понеже имам и слабост към архитектурата още от много малка, и започнах да правя реставрация на къщата с моите възможности като скулптор. 5 пъти през този период, откакто съм в Ловница, припокривах къщата съвсем сама. Но от 20 години и повече все пак нямам възможност да се качвам на покривите и къщата започна да пътува, да танцува от земетресенията, от дъждовете. Циганските керамиди се надигнаха на слентата, готови да излетят, започнаха да падат. Къщата ми започна да поддава и от дъждовете. От северната страна поддаде с около 1 см надолу зида. Каменен зид, който е 60 см широк, но така все пак е на 120 години къщата. И ми се събори една шеста, но от покрива се събори северно от към ателието с много голям трясък, много се изплаших. От януари месец до сега не мога търся момчета, работници да ми помогнат да вдигнем поне това съборената част, за да не тече в къщи. Все едно, че е чучур на покрив.
1: Търсили ли сте някаква подкрепа или помощ? В крайна сметка вие сте уважаван творец. От общината някаква помощ? Обръщали ли сте се към институции? Разбираме и вашето притеснение и неудобство да говорите за това, но...
0: То си е неудобен въпрос, но помощ не усетих от никого. Има едно семейство в Търговище, които бяха лозничани, които са намерили някакъв благороден майстор, който ще ми помогне, така е обещал, да ми помогне да оправим това съборно кътче. И срещу изплащане да си давам цялата пенсия, която е 220 евро, може би, които са за прехрана, да ги давам на майстора, а пък аз да търся начин, докато се разплатя на човека. Нямам близки, аз имах момче син, който почина на 32 годишна възраст. Нямам роднини.
1: Споменахте, че в двора се опитвате да направите галерия на открито. В какво сте се вкопчили днес?
0: Дворът ми е пълен с най-различни овощни дървета. В момента имам китайско-японска градина. Изучавам природата и характера на растенията. Това ми е много любопитно.
1: Понякога рисувате ли?
0: Да, рисувам. Рисувам, но, нали ви казвам сега, тревогата ми е за къщата и понеже ателието ми също е с много лош покрив и даже и там ми тече вода в половината от ателието. Аз там не мога да работя. В момента нямам работна площ, където да седна да работя. Просто нямам. Кухненската маса, тя само една маса, която трябва ежедневно за битови неща. Така че съм като в клетка и искам да си освободя място, за да мога да работя.
1: Това беше разговор не само с твореца Лиляна Георгиева, а разговор за хората на изкуството, които преживяват залеза на дните си с ниски доходи. У нас няма постоянен държавен фонд за подпомагане на подобни хора, а единичните програми и творчески стипендии не стигат до тях. На хора като Лиляна Георгиева обаче държавата остава длъжница.

Вие сте с предаването по първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Шумен. Тя е красива и талантлива. Рая Петрова е първият носител на титлата Боянница от Жеравна 2026. Боянница е нова почетна титла за най-лична мома на Международния фестивал на фолклорната носия в Жеравна. Конкурсът бе организиран за първи път тази година като част от фестивала, който вече има 18

0: 50-годишна история. Отличието прославя не само красотата, но и обаянието, достоинството и любовта към българските традиции. И така първата носителка на титлата е Рая Петрова и тя е от Шумен. Възпитаничка е на средно училище Сава Доброплодни, част от професионалната паралелка танцьор и тази година ще бъде 12-ти клас. Танците са нейната стихия. Първо в състава на ансамбъл Звънче, после ансамбъл Мадъра, а сега и към танцов състав Луди млади към училището. За представенето си в конкурса, с какво грабна журито и каква конкуренция преодоля, а и за бъдещето, с нея разговаря Цветелина Георгиева.
1: Конкурсът, честно казано, се състоеше от неща, които аз не предполагах, че ще трябва да правим. Със сигурност беше обявено още от самото начало, че ще трябва да имаме някакъв талант. Пеене, танцуване или свирене на инструмент.

0: Моментно не знаех, че това ще заема толкова голяма част от самото ни участие. Първоначално ни избираха само по външен вид и след това трябваше да покажем и своя талант. Аз избрах да танцувам варненски танц. Той е част от репертуара на ансамбъл Мадара. Имаше много красиви момичета по моя преценка, никой не съм подценила и много момичета наистина бяха достойни за победата. Просто по някакъв начин съм се откорила явно.
1: Носията каква беше?
0: Пиринска. Тя е от училището ми, Сава Доброводник. Аз там също играя в танцов състав Луди Млади и част от реквизита на състава. И най-много ми харесва просто. За втора година я избирам.
1: Какво е бояница? Нека тук да поясним за нашите слушатели, че всъщност тя е част от обичая лазаруване и водачката на лазарките.
0: Да, точно така. Това е най-личната мома, която е готова за женене по принцип в обичая. Тя най-добре трябва да танцува, тя трябва да е най-красива, винаги води тя хорото и самия обичай.
1: И съвсем заслужено си спечелила титлата.
0: Благодаря ви искрено.
1: Рая Петрова вече има една награда, но от съвременен конкурс за красота, мис Шумен. Коя награда е по-ценна? За коя подготовката беше по-дълга?
0: Аз, когато се записах за бояницата на Жеравна, изобщо даже не предполагах какво може да се случи. Го приех, честно казвам, даже на шега, чисто за забавление, понеже се казахме с моите приятели така и така, 2 часа е програмата и трябва да гледаме, поне да се запишем да участваме, да се позабавляваме малко. И никаква подготовка не е имало за този конкурс, изобщо напълно неочаквано. Всъщност подготовката тече откакто съм стъпила в залата от съвсем малка по танци и това просто си е нашето ежедневие и в училище, и в ансамблите, и това е нещо, което най-добре правим, така или иначе.
1: Кой те подтикна към фолклора?
0: Със сигурност това започна от родителите ми, още от 6 годишна. Аз танцувам в ансамбъла за народни песни и танци Звънче, като след това пристъпих в Мадара. Но голямо участие за любовта ми към фолклора има доктор Борис Иванов, моят учител, както и Георги Георгиев. Той също ми преподава в часовете в училище. Със сигурност господин Иванов е човека, който ме е накарал да погледна на танците по различен начин, защото той, освен мой приятел, учител, наистина той заема голяма част от нашето ежедневие, като приятел, с който можеш да говориш за абсолютно всичко.
1: Как ще продължи пътя на бояница? 12-ти клас следва и после какво?
0: Със сигурност няма да оставя танците на заден план и точно това ме обърква още повече, защото аз се занимавам и с много други неща и интересите ми са в много различни сфери, но със сигурност танците са на пиедестала най-отгоре.
1: Как гледат твоите връзници на фолклора, на традициите?
0: Честно казвам, не толкова много хора в днешно време се занимават с българския фолклор, но тези, които се занимават, особено в нашия танцов състав и ансамбъла ни, смятам, че благодарение на екипа, който сме създали и на нашите хореографи, гледат по същия начин, по който аз, защото всички в залата сме едно семейство и заедно към една обща цел творим и се трудим.
1: Би ли разказала за атмосферата на Жеравна? 18-то издание беше тази година. Много от хората казват, че до някъде този фестивал се комерциализира. В същото време обаче виждаме, че той продължава да бъде много посещаван. За първи път ли беше там?
0: Не, аз съм за трета година там и със сигурност няма да спра да го посещавам, докато има такъв фестивал. Обстановката там просто е магична. Все едно се връщаме толкова векове назад и си личи, че всеки, който е там, е за едно общо благо и то е свързано с нашия български фолклор, нашите български традиции, понеже наистина всеки се поздравява, като започнем от там, когато се хванем всички на едно голямо общо хоро. И все едно, когато се облече носията, абсолютно всеки сваля своя статут от ежедневието и просто става един обикновен човек и това много спотява хората, няма напрежение, неописуемо е. Абсолютно всеки според мен трябва да го посети поне веднъж в живота си.
1: Мечтаеш ли да имаш автентична носия?
0: Да, с събраните средства от фестивала. Даже смятам,

0: zakupja svoje lično. Fizbur sam. Търся.
1: От кой край?
0: Със сигурност пиренския, понеже те са с най-много елементи и най-много ми харесват. Пиренския край е останал някъде в сърцето ми просто.
1: Рая Петрова или Бояница от Шумен твърди, че се случва да танцува по 5-6 часа понякога, преди, по време и след училище, но това не й носи умора, а удоволствие. Интересните срещи в По първи петли ще продължат след 5, когато са новините в програмата ни. Останете с нас!

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. По време на парламентарния контрол днес министри ще отговарят на въпроси на депутати по теми от сферата на отбраната, земеделието, регионалното развитие, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка по дребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавиците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топ Капия във Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
0: В окръжния съд в Плевен от 10 часа е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Подробностите предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката, предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Не се ли проточва вече това дело?
3: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Пловдив започва четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите, в подкрепа на хора, които се нуждаят от летенето.

0: решение и надежда. Още за събитието от Елена Крушкова от Радио Пловдив.
1: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините Елена Крушкова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2004 година – 4 градуса, а най-високата – през 1924 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 2 минути и залязва в 19 часа и 44 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 42 минути. Луната в София изгрява в 7 часа и 12 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София – около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Минути след 5 на 11 септември. Добро утро, приятели и слушатели на По първи петли. Добра среща на всички, които са нетърпеливи за интересни срещи и хубава музика в ефира на любимото радио. С вас в студиото на Радио Шумен днес сме ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодарим ви, че сме заедно. Останете с нас, за да чуете още вълнуващи срещи в оставащите минути до 6 часа.

0: Зад всяка мечта за дете стои история. Понякога тази история е свързана с преодоляване на медицински проблем и тогава семейството води битка на два фронта – с предразсъдъците на обществото и с природата, която е затруднила раждането на дете. Това може да бъде и история за любов и за бъдеще, отразено в детски очи. Понякога е въпрос и на пари. И тук е мястото на общинските фондове за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. В над 45 общини вече има такива фондове за подкрепа. Един от първите в Североизтока е създаден в Търговище, а в основата му е адвокат Майя Павлова. Здравка Русева ни среща с нея.
1: Адвокат Павлова, вие сте инициатор на създаването на фонда за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. По статистика много семейства извървяват този път и е нужна подкрепа. Но как започна всичко в Търговище?
2: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам бебе в Търговище. Тя поде инициативата, всъщност тя е инициатора за създаването на всички такива фондове по места. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище, тогава една формация, която беше и в местната политика два мандата. И това всъщност беше и лоста, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище. И в интерес на истината, специално в Търговище, не сме имали никога, ама никога проблем нито от страна на Общинския съвет, нито от страна на Общинската администрация. Всички активно са участвали в целия процес от създаването на фонда до ден днешен.
1: Преди колко време започна и как се разви идеята, как получи подкрепа от тези хора и как те събраха смелост да поискат тази помощ на фона на предразсъдъците в обществото?
2: Беше трудно. Беше трудно от две страни. Първо, от към приемане на идеята от Общинския съвет, естествено, в един такъв съвет участват политически партии, сдружения. Имаше и такива, които бяха консервативно настроени в смисъл, че това няма да проработи. Но крайна сметка гласовете наделяха за създаването на фонда. Оттам нататък имаше естествено и предразсъдъци предвид, знаете, тук местните особености, религии и така нататък. Винаги има едно притеснение. Как ще си призная, че аз имам проблем? С времето тези неща почнаха да се разчувстват и мога така твърдо да заявя, че към днешна дата няма никакви предразсъдъци, за което подпомагат и по места местните структури на фондация Искам бебе. Казвам го, защото имам наблюдение както за Търговище, така и за Велико Търново, че местните координатори на фондацията провеждат редица такива информационни беседи, възползват се от всяка една възможност като общински празници да изнасят щандове с цел точно да информират хората, че има такива фондове, че няма пречка всеки един, който има нужда да кандидатства. Вече съответно комисиите по места решават по правилниците се водят, които са създадени, дали отговарят на условията и дали и колко да се помогне.
1: Доколко опит подкрепя фонда?
2: На една календарна година един опит. Но правилникът ни така е съставен, че покрива два периметъра. Единият е за изследвания и установяване на репродуктивен проблем. Второто звено е вече подпомагане на самия инвитро процес. Едно лице може да ползва един път изследвания, установявания, подпомагане и подготовка към инвитро процеса. И втория вече момент е самото извършване на инвитро. Фондация Искам бебе, знам, че по места осъществяват и такава психологическа помощ, с канене на психолози, работещи точно в тази сфера. И желаещи

0: те могат да посетят тези събития с цел точно да получат по-широка информация, да получат някаква психологическа и емоционална подкрепа.
1: Една от щастливите майки е Соня Георгиева. Как преодолява предразсъдъците и се опира на фонда, разговорът на Здравка Русева продължава с нея.
2: Пътя беше страшно дълъг, дълго време чакано, не се случваха нещата и накрая се отбълза към такива към специалисти с репродуктивни проблеми. Оказва се, че имаме такъв проблем. Средствата бяха много като сума. Благодарение на този фонд, които отпуснаха част от средствата, нещата се случиха.
3: Разговора с съпруга по тази тема труден ли беше?
2: Ние искахме дете и направихме всичко възможно. Пътя, по който извървяхме, беше от двете страни. Бяхме ръка до ръка, рамо до рамо, подкрепахме се, нещата се случиха.
3: Какво детенце имате? Момче, момиче, на каква възраст?
2: Детето е момиче, на 10 години ще стане вече, ще бъде четвърти клас. Тя е едно прекрасно дете, слънчево дете, което ни радва.
3: Нужна ли е смелост? По този начин се изправяте срещу предразсъдъците на част от обществото. Този момент как се преодолява?
2: Да, нужна е огромна смелост. Нужна е положителна енергия, положително мислене. Идеята е, че трябва да знаеш какво искаш. Че си тръгнал с една единствена цел, че трябва да имаш дете. Околните изобщо не трябва да ни интересуват какво мислят. Целенасочено идеята е да вървиш по този път, който е страшно труден, бих казала трънлив, но за да стигнеш до този успех е нужно това. Да мислиш положително, позитивно, да вярваш в хората около теб, най-вече на себе си, нещата се случват.
3: Вече 10 години държите в ръцете си това щастие, но когато сутрин за първи път погледнете дъщеря си, какво ви минава през главата? Спомняте ли си онези моменти?
2: Помня всички моменти. Не напразно съм се борила за това, да виждам тези прекрасни очи до мен и да ни радват. Финала трябва, когато е хубав, то е щастие за всички.
3: Разкажете ни за вашето момиченце.
2: Тя се казва Любослава. Тя е едно слънчево, добро, прекрасно дете. Освен, че е много трудолюбива, се занимава и с художествена гимнастика.
3: Какви са ви надеждите за нея?
2: Надеждите да има добър живот, да е добър човек, да постигне мечтите си, които ги има.
3: Ако на вас ви се наложи да дадете съвет на семейство, което изпитва колебание дали да тръгнем по този път, кои ще бъдат думите?
2: Думите ще бъдат такива. Никога да не се предават, да се борят, да не се съобразяват с мнението на хората около тях, да преследват това, което искат, да не се отказват.
3: Кои са предразсъдъците на обществото, с които се сблъскахте?
2: Примерно, защо си чакал до тези години? Защото моето раждане се случи на 48 години, да, когато я родих. Слава на Бога, ще кажа. Хората не знаят какво е в другите семейства. Не знаят какво се случва. Това са предразсъдъците като начало, което получих. На тази възраст как се гледат деца, това никой не трябва да го интересува как. Въпросът е, че те трябва да ги има. Трябва да съществуват, за да едно семейство да бъде цяло.
1: Историята продължава, защото общината в Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Информация в интернет има достатъчно. Общо 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд в Търговище от създаването му до момента. Последните данни са за момченце, родено в края на януари тази година.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Включете се в благотворителното велоприключение с децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънце, град Каспичан. Това е поканата от велосипедистите от най-голямата група във Фейсбук «Велосипеден свят», която обединява вече 66 000 души със сходни интереси у нас. Групата подари до този момент 10 велосипеда на децата от Център Слънце в Каспичан. На 12 септември инициаторите на две колелета ще карат заедно с децата от Каспичан до местността Кирека. Началото е в събота от 10 часа. Подробности за инициативата ще научим от разговора на Розалина Чернева с Русица Димитрова от Facebook групата «Велосипеден свят».
1: Какво ви накара да обедините силите си, освен за любимото хоби, но и за нещо друго?
2: Аз първо държа да отбележа, че освен мен, тази група поддържат още няколко момчета, без които абсолютно нищо нямаше да е такова каквото е. Ние сме си супер сплотен екип на групата. И всъщност от дума в нашия екип възникна идея да си направим тениски, брандирани тениски с логото на групата, които просто да ни отличават като общество, и в последствие пък ни хрумна още една идея, защо пък тези тениски да не са с кауза. И така, създадохме тениските, пуснахме ги в продажба в групата ни, ние си я ползваме за платформа, така или иначе. Имаше много интерес към тези тениски, изключително много хора от групата си закупиха от тях. Събрахме конкретна сума парички, отделно имахме и дарители, които се включиха с сума пари, нали, извън покупката на тениски. Събрахме така доста парички, на два пъти направихме дарения. Първия път 6 велосипеда към този дом, втория път 4 велосипеда. И така всяко едно детенце от дома вече си има собствен велосипед и си ги карат с най-голямо удоволствие. А до самия дом стигнахме чрез моя обща позната, която ни свърза, и така, вътре има изключително отзивчиви, директорката Вили, възпитателите, това са уникални хора, които възпитават тези деца по уникален начин. И ако не бяха те, просто ние нямаше да може така да имаме толкова близък контакт с самите деца.
1: Планирате едно доста мащабно събитие, излизате от онлайн визията си и ще сътворите за децата още много емоции.
2: Това е първото такова събитие, което организираме с децицата. Решихме да им направим една велоразходка, която ще стартира пред самия дом в Каспичан. В 10 часа ще е старта, ще направим едно изкачване от близо 6 км до местност Кирека, където ще им проведем кратка презентация на тема велосипедни състезания в и извън България, и там ще ги очакват изненади. За тях няма да споменавам сега, защото няма да бъдат изненади. Ще може да присъства всеки, който пожелае. И Варна е наблизо, и Шумен е наблизо, така че имаме доста велосипедисти, ентусиасти, които биха могли да се присъединят към нашето събитие, да се запознаят с децата, да се запознаят с нашата дейност и да си прекараме един страхотен ден.
1: Възможно ли е ваши членове в групата, хора, с които може би не се и познавате, освен чрез платформата, също да се съберат, така че връзката да бъде вече и директна?
2: О, да. Със сигурност, даже вече имам потвърждение от Пловдив, също от София е твърде възможно да се присъединят буквално в последния момент. Ще разберат. Има интерес към събитието. То си е обявено и в Фейсбук. Ще се казва Летап Кирека бай велосипеден свят, така че всеки може да го намери, да го потърси, да разгледа информация относно събитието, и наистина, който има желание, нека да се присъедини, за да подкрепим децата в новото им хоби.
1: Планирате ли да се разрасне тази идея с предоставянето на велосипеди на деца в по-неравностойно житейско положение и в други домове, или за сега оставате на адрес Каспичан?
2: Да ви кажа, имаме огромното желание да разпространим тази инициатива и в други точки на страната, но това зависи от първо хора, които да ни помагат, защото нали, нашия екип сме 7-8 човека, 9 човека, които сме в различни градове, но не всеки може да поеме инициативата за своя град. Просто трябва екип от хора в конкретен град или населено място, които да се активизират, за да направим по-мащабна нашата инициатива. Имаме огромна подкрепа от велоклуб Илчо Баир. Те са още от първото дарение на велосипеди са зад нас. Също и за второто. Сега също участват в събитието, което организирахме. Просто сме им изключително благодарни. Варненския велоклуб Устрем също са с нас, пълна подкрепа от тяхна страна. Изобщо не сме сами.
0: Ще припомня на финала. Благотворителното велоприключение е от 10 часа на 12 септември. Тръгване от Каспичан. Крайна цел – местността Кирека.

0: В деня на Рождеството на Пресвета Богородица, празник, посветен на раждането на Божията майка в началото на тази седмица, едно малко селище сбъдна голямата си мечта да има параклис. Навръх празника в шуменското село Благово бе осветен параклисът Свето Благовещение. Селото наброява 152 жители, които от дълги години очакват този ден. За водосвета в Благово пристигна варненският и великопреславски митрополит Йоан. За освещаването на новия православен храм и първият му камбанен звън – репортаж на Жулиета Герова.
1: Днес в шуменското село Благово е празник. Хората, повечето от тях ни посрещат с народни носи, защото в селото се открива параклис, Свето Благовещение. Нещо мъничко, но много красиво и направено от душа. Разбирам обаче, че хората са събирали средства, за да бъде факт този параклис в центъра на селото. Честит празник!
2: Благодаря много! Да са живи и здрави всички в селото и да са задружни. Както за работа, така и за тържества.
3: Много е сплотено селото. Събираме се, имаме певческа група, събираме се и за други неща.
1: Какво обаче ви накара да започнете да събирате пари за храм?
2: Всички се гордеят, че имат къде да отидат, да се помолят. Ей, така искахме и ние да го направим. Има много хора, които дадаха собствени пари.
1: А колко време ви трябваше, за да съберете определена сума, с която да можете да си го позволите да го направите?
2: Значи, ние събрахме сума, но и разчитахме на дарители. И затова решихме и намерихме и хора, помогнаха ни. Отдавна е докаран параклиса, отдавна го имаме, но не е осветен. И зато и най-сетне. Благодарим на Господа, че успяхме. Да. И сега, и нека да се освети. Казват, бил малък. Как ще е малък? И да има миракли. И за радост, и за сватба било нашата българщина. Да сме живи и здрави.
1: Вече съм и в самия параклис, заедно с кмета на селото Тодор Илиев. Дългоочаквано събитие в това малко селце.
4: Значи аз като станах кмет 2015 година, една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. Но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна, за да се стигне до тук.
1: Казахте, че в селото има около 152 жители,
4: да,
1: регистрирани.
4: Да, постоянен адрес са толкова.
1: Да. Предполагам, всички са се включили и техни близки също.
4: Абсолютно, така е. Да. И страшно много се радвам. Значи, каквото трябваше от нас, всички документи са оправени. Това е общинско место, където е параклиса. Община Шумен се ангажира. Прие се на сесия на Общински съвет. Дарили сме местото на Варненската митрополия. Най-после се случи това дългоочакване, освещаване, което го чакахме, параклиса съм го поставил 2018 година. Ми очаквам Варненско, Великопреславския митрополит дядо Йоан. Това е голяма чест за нас, защото такова събитие в това село не е имало. Имаме си избрано църковно настоятелство, което е одобрено от митрополията във Варна и се спазват всички норми там и закони. Камбаната се бие всяка неделя в 9 часа, на празници също.
1: Кой прави това?
4: Имаме тук една баба, цена на 80 години е жената, няма никакъв проблем, живи и здрава да е. Тя го прави с голям хъс.
1: Разбирам, че все повече млади хора обаче искат да си вземат имоти в селото.
4: Имам постоянно запитвания от хора, които търсят тук имоти, къщи. И най-важното, което е, това са млади хора с малки деца, които се работят в града и си прихождат, така че селото просто живна.
1: И докато си говорихме с кмета на село Благово, Тодор Илиев, пристига и Варненско-Великопреславския митрополит Йоан, който ще освети този параклис.

црковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено, предишна оговорка, на Богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично. Тоест, едно велико събитие, което ние при всички случаи го свързваме с Божията премъдрост.

скъпи и обични гостове, братя и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първият голям Богородичен празник през новата

0: с намного Елета от село Благово за програмата на Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
1: Това беше репортаж за една надежда и за дълго чакана мечта, свързана с вярата. Вярата, в която всеки търси упование.

края на срещата ни, уважаеми слушатели. Въпреки че в последните издания не излъчваме поздрави на живо, в Радио Шумен вчера пристигна писмо по класическата поща, нещо, което все по-рядко се случва, а пък е и за рожденник. Затова с удоволствие ще направя този поздрав и ще благодаря на Гана Герова за изпратеното писмо. И така тя пише: «Поздравявам целият екип на моето любимо предаване. Искам чрез вас да поздравя моя внук Йордан Димитров от Шумен, който на 16 септември ще празнува рождения си ден, като му пожелавам много здраве, дълъг живот и семейно щастие. Нека надживее моите 85 години. Баба Ганка от село Дойранци. Бъдете жива и здрава и вие». Така завършваме на 11 септември с пожелание за здраве и прекрасен петъчен ден на всички от нас, Диана Лазарова и Христина Димитрова. Дочуване, слушатели!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград

Град 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Едно специално нещо, което бих помолила на някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Казвам се Александра, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро! Малко след 6 в програмата на Българското национално радио продължаваме с актуалната информация за трафика към този час, времето и пътните новини. Споменавайки времето, нека припомня каква е прогнозата още веднъж. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. Днес се очертава като прекрасен ден за разходка из някоя градинка или в парка, но утре и в други ден синоптиците предупреждават за валежи по страната. Важно е, ако пътувате на мокър път,

да карате с по-ниска скорост, да спирате по-рано и да спазвате достатъчно разстояние от автомобила пред вас. При такива климатични условия, времето за реакция на пътя е ключово. Особено когато мократа настилка влияе на спирачния път, понякога удължавайки го почти два пъти. Ето какви промени ни очакват. Днес на автомагистрала Струма между пътните възли Даскалово и Долна Диканя има косене на крайпътна растителност, което започва в 8 часа и завършва до... завършва в 16 часа. Извън тези часове не е обявено ограничение и единственото ограничение, което е обявено, е ползването на аварийната лента. Поетапно и в двете посоки на движение се затваря, пък преминаването през активната и изпреварващата лента се извършва без абсолютно никакви ограничения. Въпреки това, трябва да внимавате с пътуването на автомагистралата и да намалите скоростта, когато видите екипите, които извършват тези дейности. Край Търговище, на пътя София-Варна, от разклонението за Разград в посока село Буховци, има сериозни ограничения заради ремонтни дейности. И проходът Шипка е забранен за тежкотоварни камиони над 12 тона. Но на 22 септември, което е след точно 11 дена, от 9 до 15 часа, ще бъде затворен за транзит. Леките коли трябва да преминават през прохода на Републиката. Запишете си датата, за да не забравите. Но дори да не си водите бележки, ние ги водим вместо вас. Така че ако искате да разберете какво става на пътя, може да разчитате на нас. Информацията на пътя се променя почти толкова често, колкото сменяте скоростите на автомобила, докато карате, така че оставете ние да ви предупреждаваме за важните промени. В следващото включване имаме още информация. Останете с нас!

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Продължени полети, а трафикът по границите на пропускателните пунктове също е нормален, но има едно изключение. На границата ни с Република Турция при Капитан Андреево е интензивен трафикът на изхода за тежкотоварни автомобили. Ако пък шофирате на дълъг път днес, ето един полезен съвет. Много шофьори смятат, че ако багажът е поставен в автомобила, той е безопасен. Истината е, че незакрепените предмети могат да се превърнат в сериозна опасност при рязко спиране или катастрофа. Представете си, че шофирате с скорост от около, да кажем, 50 км в час и се налага да натиснете рязко спирачките. Лаптоп, чанта с инструменти, бутилка вода или дори пазарски чанти могат да полетят напред с голяма сила, да наранят водача или пътниците. А това е само при 50 км в час. Най-честите грешки. Поставяне на тежки предмети върху задните седалки. Оставяне на багаж свободно върху и предната седалка. Претоварване на багажника без укрепване. Превозване на дълги предмети без добро фиксиране. Незакрепени домашни любимци, които също могат да станат причина за инцидент. В допълнение към това, трябва да се грижим за тези домашни любимци, възможно най-много. Как да се избегне риска? Подреждайте най-тежките вещи, възможно най-ниско и близо до облегалката на задните седалки. Използвайте колани, мрежи или ластици за фиксиране на товара. Не поставяйте тежки предмети върху задната кора на автомобила. Ако превозвате багаж в купето, уверете се, че няма как да се премести при спиране. А домашните любимци трябва да пътуват в транспортна клетка или със специален

Добро утро! Продължаваме с информацията, която ви проправя пътя. Всички полети в страната са редовни. Няма забавения или отлогания.

предпазен колан. Запомнете, дори предмет с тегло само 2 до 3 кг може при силно спиране да се превърне в снаряд, в кавички, който да причини сериозни наранявания. По този начин минимализирате риска от катастрофа. А ако искате да спомогнете и на останалите шофьори да бъдат информирани, обадете се на телефона ни за връзка 0885-120-130. Бъдете очите на пътя, сигнализирайте за инциденти или нередности. Останете с нас, имаме още хубава музика до следващото ни включване.

постове, да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават

Добро утро! Радвам се, че за поредна сутрин ще посрещнем заедно изгрева с топла чаша чай или кафе. И докато вие се наслаждавате на сутринта, чуйте за една известна българска историческа личност, изградил българския образ на световната музикална сцена. Шофьори, ако днес преминавате по булевард Филип Кутев в София, знаете ли кой е човекът, чието име носи този столичен булевард? Филип Кутев е един от големите творци, помогнали българската народна музика да достигне до световната сцена. Роден е през 1903 година в Айтос. Музиката го привлича още от ранна възраст. Учи, композира, работи като диригент, но най-голямото му дело е свързано с българския фолклор. Кутев открива огромно богатство на народните песни от различните краища на България. Родопите, Пирин, Тракия, Добруджа, всеки край има свой ритъм, мелодия и характер. Неговата голяма идея е тези песни да бъдат представени пред широка публика, без да загубят своята душа. През 1951 година, заедно с съпругата си Мария Кутева, той създава първия професионален държавен ансамбъл за народни песни и танци, днешния национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Той събира талантливи певци, музиканти и танцори от цялата страна и създава ново сценично звучене на българския фолклор. Мощните женски гласове, необичайните хармонии и характерните народни ритми постепенно се превръщат в музикална визитна картичка на България. Ансамбълът започва да пътува по света и представя българската култура пред международната публика. Така Филип Кутев доказва, че народната песен не е просто спомен от миналото. Тя може да живее, да се развива и да вълнува хората навсякъде по света. Така че следващия път, когато сте зад вулана и преминете по булевард Филип Кутев в София и по останалите градове, където има такива булеварди, спомнете си. Това е човекът, който помогна светът да чуе как звучи България. Ако вие искате да помогнете и на останалите шофьори да разберат какви са промените на пътя или дали има някакъв пътен инцидент, обадете се на нашия телефон за връзка 0885120130. Оставам ви да допивате вашата чаша чай или кафе и ще ви очаквам в следващото включване с пътна информация. Останете с нас!

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро! Нека припомня и обобщя информацията от движението към този момент от последните включвания. Всички полети в страната са редовни. Трафикът по границите на пропускателните пунктове също е нормален, с едно изключение. На границата ни с Република Турция при Капитан Андреево е интензивен трафикът на изхода за тежкотоварни автомобили. Градското движение към този момент е спокойно, може да се забавите, ако преминавате през големите булеварди, където на светофарните кръстовища има и други шофьори, които чакат да преминат. По-развито е движението в София, където на булевардите Сливница и Константин Величков има повече чакане на светофарите, а също така има и повече водачи, които пътуват от Перник към София. Има кратки забавения на кръговото движение за автомагистрала Струма, както и на пътя през Драгичево и Владая. Ако пък днес ще пътувате на автомагистрала Струма, знайте, че между пътните възли Даскалово и Долна Диканя има косене на край път на растителност.

Космос, което започва в 8 часа и завършва в 16 часа. Днес е последния ден, в който ще се коси там и в двете посоки на движение поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента, а преминаването през активната и изпреварващата е без никакво ограничение. Въпреки това, преминавайте с повишено внимание оттам. Пътят между градовете Шипка и Габрово не претърпява значителни промени. Преминаването през Шипченския проход е както обикновено. Има забрана за тежкотоварни камиони над 12 тона, но на 22 септември, което е след 11 дена, от 9 до 15 часа ще бъде затворен за транзит. Леките коли трябва да преминават тогава през прохода на републиката. Така че, ако забравите за това, за това събитие, може да разчитате на нас да ви го припомним. Ние непрекъснато следим пътната информация. Край Търговище на пътя София-Варна от разклонението за Разград в посока село Боховци има сериозни ограничения заради ремонтни дейности. И това е пътната информация, с която ние разполагаме и вие трябва да знаете към този момент, за да може пътуването ви да бъде възможно най-приятно и безопасно. Още веднъж припомням, че може да звъните на нашия телефон 0885-120-130, за да обявявате пътни инциденти. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Антена Спорт.
8: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. На 11 септември започва

0: час утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишнината ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Подробностите след малко и още в бюлетина. Загинали и сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Останете с нас. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват четирима президенти, предава кореспондента ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8.40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8.46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77, всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: 7 души загинаха, над 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павлоград в Югоизточна Украина. И през изминалата нощ столицата Киев беше подложена на въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, като са нанесли удари в 5 района на града, който е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. На разпространени снимки се виждат разрушени магазини и изгорели автомобили. На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днепро. Украинският премиер Сергей Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура бързо се увеличават и призова правителството да реагира и действа изпреварващо. Двама души са пострадали и е възникнал пожар в жилищен блок след руски удар в Киев, съобщиха местните власти. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратовска област. При украински удари в Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Съобщава се и за двама пострадали след ракетна атака в Волгоградска област. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на стойност над 25,5 милиарда канадски долара, 8,5 от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети-прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. За новините Георги Петров.
0: Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря днес на депутатски въпроси. В парламентарния контрол ще участват и министрите на регионалното развитие, земеделието, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск базиран модел при

0: специалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавеците край Циговчарк. Министрът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топка пия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
1: В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Не се ли проточва вече това дело?
3: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които те се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив 6 човешки съдби и една обща кауза ще съберат хиляди хора за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. От днес до 13 септември пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калуян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините Елена Крушкова.
1: Мароко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в автономния испански град Сеута. Кореспонденти от Испания на Димитър Драганов.
5: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която ирационалната популистка ескалация надделява над здравия разум. След разсекретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малко

0: допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Марокко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си и външното министерство на Марокко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да поразмислят начина, по който са се справили с антимигрантските протести от Дувър и Портсмут, заявявайки, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата, Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC науши, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони, предвид на събитията от събота и неделя. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Италия след грамотевични бури и проливни дъждове има двама загинали, нанесени със сериозни щети в различни области. В Неапол заради дъжда бе прекъсан матча на националния отбор от Европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града. Още за ситуацията от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозора с дома си. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали на вредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добро утро!
4: Добро утро! Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига по футбол. Резултатите от снощи: Айнтховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодюглимт 5 на 0, Кому Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите срещи са през октомври. Ръководството на ЦСКА обяви, че Даниел Моралес ще ръководи отбора до избирането на постоянен треньор. Бразилецът водеше третия тим на червените. Досегашният наставник Христо Янев ще остане в клуба, но на друга длъжност. Обявени са наказанията на провинилите се в мача за Суперкупата. За червени картони капитанът на Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч, а Макс Ебонг от ЦСКА 3. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за публика за следващото домакинство на сините, което по програма е срещу Лудогорец. Резултатите от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група Италия-Швеция 3 на 0 гейма, в нашата втора група Полша-Португалия 3 на 0 и Израел-Украина 1 на 3, в трета Финландия-Дания 3 на 0 и в четвърта Франция-Швейцария 3 на 0 и Турция-Германия 1 на 3. Елена Рибакина е втората финалистка на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Тя победи Коко Гофс 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре

0: Козица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. Калуяна Налбантова постигна втора победа на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия и се класира на четвърт финалите. Тя отстрани с 2 на 0 гейма квалификантката от Тайван Джи Юн Чън. Швейцарецът Штефан Кюнг беше най-бърз в 18-тия етап на колоездачната обиколка на Испания, индивидуален старт по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Начало в генералното класиране е Енрик Мас от Испания със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: С информации и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над страната е предимно ясно, а температурите са от 10 градуса в Севлиево и Дупница до 20 във Враца. В София 13 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След престой заради инцидент на релсите бързият влак Руса разпределител на София Север, маршрутът на композицията се променя и той няма да спре на гара Русе. Пътниците в участъка ще бъдат превозани с автобус. Снощи движението на влаковете в друг участък, Бели извор Враца, беше спряно след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Поетапно от двете посоки на движението ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Временно ще се променя организацията на движението и в участъци от магистрала Тракия на територията на Софийска област. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 11 септември. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишната ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
5: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
6: и Милко Петров.
5: Всеки понеделник и четвъртък
6: от 10 часа по Радио Пловдив.
7: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
8: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

утринната програма на Радио Пловдив. Предизборният пъзел за президентския вод

в България се поподрежда. Пътят Пампорово-Смолян си остава все така скъсан от свлачището вече четвърти месец. В Пловдив се събират наши и международни експерти по редки болести. Нощ на ангелите събира средства, за да променя човешки съдби. Съучениците от випуск 1986 на художествената гимназия Цанко Лавренов се събират за изложба в културния център на Радио Пловдив. Това са част от заглавията на разговорите, които предстоят в днешното утро. Добро утро от мен, Паулина Комсалова, и пожелание за успешен и приятен ден. А ето кого по тези теми ще чуем в предаването. Писателката Здравка Евтимова, която застана зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за изборите през октомври. Ще разговаряме с председателя на Общинския съвет в Смолян Димитър Кацаров след декларацията, която местния парламент изпрати до държавните институции с апел да се задействат и да започне възстановяването на отнесения от свлачището път. Ще чуем и как модерната медицина може да помага на хората с редки болести и дали практиката у нас отговаря на този стандарт, в разговор с професор Румен Стефанов. Разказваме още на кого и как ще помогне благородната инициатива Нощ на ангелите. Срещаме ви и с порасналите с 40 години ученици на художествената гимназия, които споделят докъде са стигнали с изложбата си в Радио Пловдив. Останете с нас, новините до обяд ще представя Севделин Палузов, а слушаме музика, която избира Ангел Димитров.

0: Дравка и хормайстор на хора на пловдивските момчета Юлия Петрова ни гостува през май. Сега ще си припомним един фрагмент от това участие с акцент върху трудните избори, които прави и хората, на които най-много дължи.
1: Добро утро, ден!
0: Кои качества най-много цените в един човек, вие, госпожо Петрова?
2: Много са качествата и аз съм човек, който си избира приятелите според тези качества. Много хора изхвърлих от живота си последните години, точно защото не отговарят на моя критерий. Но на първо място аз искам да бъдат хората край мене честни, откровенни, добри хора, с любов да се отнасят към всичко, което ги заобикаля, да бъдат успели в своята професия благодарение на собствените си качества и собствения си труд и да има така капка внимание, човечност и любов към околните.
0: Какво ви дразни? Какво ви вади от равновесие?
2: Простотията и нахалството. Аз съм много лош характер, непрекъснато правя скандали, когато нещо ме дразни, правя сериозни забележки. Понякога в градския транспорт казвам: Юлиус, спри си, може да те набият. Но страшно се, друго поколение сме, с друго възпитание. Сега тази неуважителност, арогантност, силно говорене, грозен речник, неуважение към по-възрастния, простотия, много, много ме дразнят, много.
0: А бучката захар в деня, коя ви е?
2: О, усмивката на сина ми, внучката ми и на приятелите край мене.
0: Всъщност, как минава един ваш ден?
2: Сега, след като работя само с хора на момчетата и с мъжкия хор, имам повече свободно време. Аз много чета, интересувам се много от събитията, които се случват не само в Пловдив, в България и по света. Следя политиката умерено, просто за да си мисля и повечето случаи да страдам какво очаква моята 10-годишна внучка. Страшно много отделям внимание разходки из града, из Пловдив, ако мога, ако е събота и неделя. Обичам безкрайно природата, много ме зарежда. Часовете за репетиция минават както са по график и вечер съм задължително на някакво културно събитие.
0: Богат е деня ви.
2: Богат е деня ви. Деня ми, да, наистина е богат. Не чувствам умора и пак казвам, докато мога, мисля, че по този начин ще живея. Другото, което си позволявам всяка година, е два пъти по време на ваканциите пътешествам из Европа. Това са най-хубавите моменти за мене.
0: Кои са ви любимите дестинации? Кой ви
2: Италия.
0: Зарежда?
2: Италия обожавам. Но аз съм обиколила много места, но Италия е страната, която най-много ме зарежда. И цялата, отгоре до долу, и Сардиния, и Сицилия, мога да се връщам безкрайно. Париж обичам много. Аз съм френско говоряща, в семейството ми от малка говоря френски. Също обожавам Париж. Но и такива тихи градчета, красиви, с малко история, сини хубави кръчмички, едно море пред тебе.
0: Много е шумен, много е бърз, много е арогантен понякога света около нас. Човек трябва да се адаптира или по някакъв начин да бяга, да се съхранява. Коя е вашата рецепта?
2: Моята рецепта е понякога вкъщи стоя сама и така си почивам. Не искам никого, дори музика не слушам. Второто, зареждат ме приятелите и срещите с смислени, успели хора. И третото са пътуванията. Обожавам да пътувам.
0: А остава ли ви време да свирите за удоволствие?
2: Не, аз си избягвам. Вече избягвам. На времето много свирих. Сега наистина съм ограничила свиренето. Работя върху нещата, които са необходими за хора на момчетата и не свиря.
0: На кое сте благодарна най-вече в своя живот?
2: Започвам първо от родителите ми. Те ми дадоха едно прекрасно образование, прекрасна среда, прекрасно възпитание. След това хората, които бяха мои учители при живота ми, които винаги са оставили в мене, всеки от тях по някаква частица, която и до сега помня. Много приятелства, пак повтарям, с изключително смислени хора. А пък сега, последните години, сина ми, разбира се, и моята внучка, която пък ми дава други уроци. И тя е смисъла на живота ми, тя е най-скъпото нещо. Благодаря.
0: Тя е изкушена ли от музиката?
2: Изключително музикална, с прекрасен глас. Започнахме с пиано. 2-3 месеца, а не, умръзна ми. Минах ми на китара 2-3 месеца, а не, не, не. Рисува много хубаво, занимава се с дизайн и рисуване. Аз искам да има, освен училището, което е на първо място, едно занимание с някакъв вид изкуство и спорт, ходи ми на плуване и така. Дано да имаш слив живот и така отгоре да я гледам с гордост.
0: Юлия Петрова в Добро утро ден!

0: От днес до 13 септември пространството около Драгния канал ще бъде домакин на четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. В продължение на 3 дни събитието обединява популярни български артисти, спортисти, доброволци, представители на бизнеса и хиляди посетители, които имат една обща мисия – да дадат шанс за лечение и по-добър живот на хора в тежък момент, при това докато се срещат и забавляват. През тази година средствата, събрани от всички инициативи на Нощ на ангелите, ще бъдат разделени между 5 каузи, както ще чуем в интервюто на Елена Крушкова с Зорница Танева, тя е председател на фондация Нощ на ангелите.
1: Тази година ще подкрепим цели 6 човешки съдби. Имаме две близначета, Иван и Беатриче, които са от Хисаря и имат нужда от много средства за рехабилитация. Едно момиченце Мирела от Пловдив, която е с заболяване в мозъка, има тумор, лекува се вече в Турция. Къл Янчо на 3 годинки, който пък е с генетично заболяване, също има нужда от много средства. И двама млади родители, Любомир, който е военен от Асеновоград, пострадал при битов инцидент и сега момчето се възстановява също с много тежка травма на гръбначния стълб. И една майка на едни други две близначета, Костадинка, която пък вече е преминала през процедура по преливане на стволови клетки, но сега има нужда и също от много сериозни рехабилитации, от средства, за да се справи с това и да проходи отново.
2: От една успешна кампания през 2020 година, стартирала тогава, вече 6 години, колко човешки съдби успяхте да ги преобърнете?
1: Точно така, през 2020 година наш много близък приятел имаше нужда от средства за лечение от левкемия. За радост той се излекува, събрахме средствата и сега и той помага на нашите инициативи. Той е част от фондацията Нощ на ангелите. И след това решихме да продължим да помагаме и на други хора в нужда. За тези вече 7 години сме подкрепили над 70 човешки съдби и сме събрали над 3 милиона лева.
2: Все повече стават като че ли от година на година желаещите безвъзмездно да участват в програмата на Нощ на ангелите. И тази година ли е така?
1: Точно така, освен звездите и хората на изкуството, които ще спомена и на които сме адски благодарни, и много обикновени хора ни помагат. Имаме над 120 доброволци, които участват в построяването на фестивала през цялото време за реализирането му и съответно след това и за прибирането на всичко, което е необходимо. Общо взето хората са много ентусиазирани в желанието си да правят нещо добро и всички дават безвъзмездно от времето си, както изпълнителите тази година също са много така пъстри, интересни. Водещи ще са Димитър Рачков по стара традиция, той вече трета година ни подкрепя, Николаус Ситиридис, Владо Зомбори, Христо Пъдес и неговата съпруга. Отделно от изпълнителите ще ни подкрепят младата певица Мона, група Молец, Керана и космонавтите, графа Михаела Маринова, Узлин Горанов, децата от Art Voice Center Пловдив, формация на Здравица. Общо взето много е богата програмата и много интересна.
2: Кампанията продължава и на 17-ти, Деня на вяра, надежда и любов, с подкрепата, която пък идва от заведенията в Пловдив.
1: Тази година ние имаме подкрепа на много голяма част от пловдивския бизнес. За самия фестивал имаме над 63 спонсори, които също са обединени от нашите каузи.

0: Тази година ние имаме подкрепа на много голяма част от пловдивския бизнес. За самия фестивал имаме над 63 спонсори, които също са обединени от нашите каузи, благодарение на които успяваме да дарим 100% от събраните средства на каузите, които подкрепяме. Отделно пловдивските заведения и много други търговски обекти, не само ресторанти, се включват поредна година в нашата инициатива. Над 150 обекта имаме, които вече са потвърдили участието си и ще дарят процент от своя оборот, генериран на 17 септември, вяра, надежда и любов. Отделно от това имаме също така много добър отзвук и голяма подкрепа от директорите на пловдивските детски градини и училищата. Миналата година се включиха над 100 градини и училища. Тази година също очакваме да ни подкрепят на 15 септември, като нашата инициатива е под наслов «Подари надежда вместо цвете» и хората, отивайки да заведат децата си, им дават пример, дарявайки и подкрепяйки хора в нужда. И очакваме всички пловдивчани и гости на града на 11, 12 или 13 септември, защо не и трите дни, да дойдат на гребната база, да се позабавляват. Има много активности за децата, ще е много интересно, входът е свободен, така че всеки дарява по свое желание и колкото има възможност за нашите каузи. И нека заедно правим добро.
1: Чухте разговор на Елена Крушкова с Зорница Танева, председател на фондация «Нощ на ангелите» за тази годишното издание на фестивала, което започва точно днес.

0: хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Hey, stupid, I love you.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата.

0: В Девин влезе в сила почасово платено паркиране за централната градска част. Идеята на общината е по този начин да се въведе по-добра организация на движението и да има повече възможности за краткосрочен престой. Ще сработи ли новата система, ще чуем от Радостина Колчева.
1: Община Девин въвежда платени паркоместа, обособени в 5 зони. Цената за час е 50 евроцента. Заплащането на абонамента става в общината при паркиране на място чрез SMS. Кметът на Девин Здравко Иванов.
2: Мотивите са ни основно да освободим централната част от автомобили, да създадем ред, за да може местните жители да имат къде да паркират, защото с туристическия поток и хората, които идват и от общината ни, се заемат доста от местата трайно. Има автомобили, които не се местят с седмици, с месеци и по този начин се надявам тази практика да се преустанови и да има повече доволни, отколкото недоволни в момента хора, тъй като местното население така се

0: Тува в момента за, с въвеждането на синята зона, а ние го правим именно за местните. За местните, които живеят в централната част, режима за паркиране е наистина преференциален. Цената е около 5 евро и 11 цента на месец за домакинствата, които живеят в централната част, където е въведена синята зона.
1: Да намериш място за паркиране в центъра на Девин е сериозен проблем от години. Особено през лятото, когато курортния град е пълен с туристи.
2: Обиколихме малко, спряхме на хотела отзад и те ни насочиха тук. И нали, по чудо имаше място точно на първия ред.
3: Така наречените сини зони, това е някакъв опит общината за кърпи бюджет. По-скоро, отколкото да реши проблема.
4: Някои от проблемите на общината ще се оправят. Местните не са доволни от, защото е малък града и не е уреден въпросът ни. При нас туристопотока е 3 месеца макс и при това положение ще има неразбори с местното население.
1: От Смолен, Радостина Колчева.

0: 8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 11 септември. Петък, вестите до обед. Представя се Дарин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели. Хиляди се очакват на благотворителния фестивал Нощ на ангелите в Пловдив. За три дни братската могила става сцена на мащабно семейно събитие. А заради Балканското първенство погребане днес и утре се ограничава достъп до част от гребния канал. Шест човешки съдби на обща кауза ще съберат хиляди хора в Пловдив за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. Така от днес 11 до 13 септември пространството около гребния канал ще бъде сцена на десетки инициативи в подкрепата на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, разказва Елена Кошкова.
1: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините Елена Крушкова.
0: За три дни братската могила в града става сцена на мащабно семейно събиране. От днес до 13 септември там ще се проведе фестивалът от международната платформа Kids Expo. Тя обединява индустрии, бизнес и обществени организации с мисията да откъсне децата от екраните и да им предложи реални преживявания и нови знания. По време на събитието ще касне медицински хеликоптер, децата ще могат да видят въздушна линейка. Освен това ще има военни техники с участие на авиобазата Граф Игнатиево, бронирани машини, кучета на съвместното командване на специалните операции, чак и стена за катерене. Полицаи, граничари и пожарникари също ще представят своята работа и специализираната техника. Ще бъдат изградени детски полигон за пътна безопасност. Събитието е с над 40 годишна история в Европа. Първите две издания в София привлякоха близо половин милион посетители. А сега за първи път изложението идва в Пловдив с подкрепата на общината, като входът е свободен. В Пловдив започва двудневна национална конференция по редки болести и лекарства за сираци. 17-то издание на форума ще участват водещи български и международни експерти, представители на пациентски организации, фармацевти и млади медицински специалисти. Един от основните акценти е интеграцията на кодовете за редки заболявания в Националната здравна информационна система, което да подобри планирането на здравните политики. Общината ограничава временно достъпа до определени зони на гребния канал в Пловдив заради провеждането на Балканското първенство по гребане. Така днес след обед

0: стои утре в неделя от сутринта до 14 часа след обед. Достъпът до северната пешеходна алея на канала ще бъде изцяло ограничен. В зоната се допускат единствено състезатели, треньори, организатори и съдии, ангажирани с международното състезание. Мярката е необходима заради риск от инциденти при преминаване на съпровождащите гонките екипи, ограничени и достъпа до канала за лодки, които не участват в състезанието, предупреждават от общинската управа. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж, приятна сутрин и успешен, спокоен ден. Аз съм Паулина Комсалова, слушаме музика, която избира Ангел Димитров.

0: С Радио Пловдив. Точно днес.
1: Пловдив точно днес и започва 17-та национална конференция по редки болести и лекарства с

0: на фармацевтичната индустрия. Един форум, който наистина събира голям капацитет. Въпросът е с каква следа ще остане той за практическото приложение на всички иновации, за които учените ще разкажат. Това е един от въпросите, с които ще започнем разговора с професор Румен Стефанов, директор на Института по редки болести в Пловдив, основен организатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро на вашите слушатели.
0: Да кажем първо, колко са хората с редки болести у нас, професор Стефанов?
1: Трудно може да се каже точно някаква бройка, като един така може би от основните проблеми е, че до момента все още в България, по целия свят, се използва международната класификация на болестите, която, за съжаление, не позволява всички редки заболявания да бъдат разграничавани индивидуално в информационните системи и записи. И всъщност това е една от причините за годишната конференция, имаме специален акцент и модул върху въвеждането на нова кодираща система в Националната здравна информационна система NZIS, която вече е в много напреднал етап и в момента, в който бъде активна, вече ще имаме съвсем ясна представа, защото всеки пациент с рядко заболяване, всъщност България, ще може да бъде реално идентифициран, проследен и, разбира се, ние ще имаме много точна информация за това къде са, кои са, с какви заболявания, какви грижи са необходими, как може да се подобри изобщо цялата медицинска грижа за тези хора.
0: Какъв е фокусът на вашия и научен и медицински интерес в момента? Кой е проблема, върху който искате да акцентирате, върху който смятате, че сега трябва да се работи?
1: Един от проблемите, той е така стар проблем, свързан с бързото поставяне на точната диагноза, което е глобален проблем по проста причина, че говорим за над 6000 заболявания. И на практика не е възможно всеки един лекар да може успешно, бързо да разпознае, да постави точната диагноза. Така че навлизат нови технологии, които ни позволяват по-бързо и по-точно да поставим диагностиката. И разбира се, няма как да минем и без навлизането на изкуствения интелект, поради което тази година имаме специална международна сесия с лектори от Швейцария и Дания, която разглежда конкретно изкуствен интелект, геномния скрининг, скрининга на здравните данни, като възможност да подпомогнат по-ранното откриване на редките заболявания на системата.
0: Има ли дефицит на специалисти, на центрове, в които могат да се правят специалните изследвания, които да хванат редките болести, тъй че знаем и като пациенти дори, колкото по-рано и на време, толкова по-адекватно е лечението?
1: Да, работим активно в тази насока. Вече към момента в България има 45 експертни центъра по редки заболявания. Разбира се, по-голямата част от тях, основната част са ситуирани в София, но за разлика от предните години вече имаме експертни центрове в университетските градове, Пловдив, Плевен, Варна. Тенденцията е броят на тези експертни центрове да се увеличава. Аз виждам нарастващ интерес от колегите с различни медицински специалности по темата за редките заболявания. И ако се запази тази тенденция, може би следващите една-две години може дори да се удвои броя на тези експертни центри, което е, разбира се, в полза на всички нас, тъй като ще има възможност максимално близо там, където живеем, да имаме достъп до тези експертни центрове, апаратурата, знанията на колегите, които работят в тях, съответно това увеличава и вероятността за по-бързо и точно поставяне на рядка диагноза.
0: А има ли и какъв в момента може би е проблема, дефицита в лечението на хората с редки заболявания? Има ли дефицит на така наречените лекарства сираци, които са специално предназначени, скъпо струващи обикновено?
1: За дефицит трудно може да говорим, защото това е една толкова много специфична група лекарства, която е създадена за конкретно рядко заболяване. Това не е лекарство, което може да бъде свободно използвано от хората. По-скоро тук може да говорим за достъпа до такива терапии, иновативни, специфични за редките заболявания, където по наши данни, които публикувахме наскоро, България вече е в, така да кажа, първите 10 страни в Европейския съюз по брой налични терапии за пациенти с редки болести, които не са много, но

0: клинично лечение, то да започне. Тоест пак се връщаме до реорганизацията на медицинската помощ, повишаването на информираността сред личните лекари, така че все повече и повече лични лекари да са наясно с установените експертни центрове, кой експертен център с какви редки заболявания е специализиран. И в момента, в който се усъмни, че някой от неговите пациенти е суспектен за рядко заболяване, да го насочи максимално бързо към този експертен център, където вече хора, натрупали много опит, ще успеят наистина бързо да се ориентират за какво става въпрос.
1: Има ли нужда от разширяване на тази група от експертни центрове? Колко са те в страната сега?
0: Както казах, в момента имаме 45 експертни центъра, като тенденцията наистина е да се увеличават. И моето така лично желание и надежда е това да стане и в останалите градове, в страната, в Бургас, Стара Загора, където според мен има капацитет. Вече познаваме колеги, които проявяват интерес в областта на редките заболявания, така че чисто географски те да покрият по-равномерно територията на страната.
1: Каква нужда от подкрепа имате от държавата, от регулацията в системата на здравеопазването, от средства за диагностика, за лечение, за новите технологии, които съществуват и би било добре да са и у нас?
0: Може би на този етап вече стигаме до момента, в който трябва да се намери решение за подпомагане на дейността на тези експертни центрове. По някакъв начин имам предвид не чисто клинично, защото за дейността, която те извършат, Националната здравноосигурителна каса изплаща съответните клинични пътеки и суми, а по-скоро за да се подпомогне тяхното функциониране като експертен център, чисто административно, да се даде възможност на моите специализанти да продължат своята специализация. И това е решение, което стои на дневен ред. Търсим възможности за неговото решаване. Второто нещо е да се финализира започнатия вече процес по внедряването на специфичните орфанет кодове в NZIS. Така че реално в здравната система, в ежедневната практика, всеки един лекар да може да отбелязва или да вижда, когато един пациент има рядко заболяване, и това да стане част от рутината ежедневна дейност. Това за мен лично са двата много важни приоритета пред здравната система в момента.
1: А като учен, доен и наистина пионери с много активност в тази сфера, редките болести, какво е в момента научното ви любопитство, това, което очаквате от тази конференция да допринесе? И такова пък, дай Боже, че да може да влезе и в практика.
0: Тази година ние традиционно организираме една така наречената Академия редки болести, която е конкретно предназначена за студенти по медицина. Знаете, това е една дейност, която от години се опитваме да развиваме, т.е. да стимулираме научният интерес още на ниво студент по медицина към редките заболявания, защото това е момента, в който ние трябва да започнем да привличаме интереса към редките заболявания, към моите специалисти. И като така непосредствен ефект от тази конференция, надявам се, че ще се изчистят технически въпроси, свързани с начина, по който лекарите ще могат да използват орфанет класификацията. И разбира се, искаме да отворим и по-широка дискусия по навлизането на изкуствения интелект, който според мен крие огромни възможности именно за подобряване и ускоряване поставянето на диагнозата в помощ на лекаря, не като заместване на специалиста, но спестява страшно много време и усилия и без това натоварената практика и деня на всеки един лекар.
1: Да се свържат експертизата, данните и грижата. Такова е основното послание на тази конференция. Да пожелая успех на срещите, на научния обмен, който ще имате.
0: Благодаря много.
1: Професор Румен Стефанов, директор на Института за редки болести, за съдържанието и посланията на 17-та национална конференция по редки болести и лекарства Сираци, която започва точно днес в Пловдив.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
4: Повече от 200 членове, творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, но и хора, които имат своя опит в управлението, присъстват с членове на инициативния комитет, който застана зад президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Инициативният комитет беше представен вчера. По традиция, като че ли от последната кампания, първо да станат ясни кандидатите, а пък после инициативните комитети, може би за този обърнат или поне на пръв поглед обърнат ред ще стане дума в разговора, който започваме сега. А той е с писателката и преводач Здравка Евтимова, четена и много издавана в България, издавана и четена и в чужбина.

0: човек с авторитет, който попада в ето тази нова, може би и за нея, среда. Здравейте в предаването на Радио Пловдив. Благодаря, че приехте поканата ни.
1: Добро утро.
0: Как всъщност се оказахте в инициативния комитет на Андрей Гиров и Георги Кандев? Кой ви заведе там?
1: Поканена е госпожа Искра Ангелова. Аз я познавам от преди години. Чела съм нейни материали. Имах доверие към нея, в нея. И след като разговаряхме, тя направи една прекрасна кампания по случай годишната от Априлското въстание, поканиме там, и ми направи много добро впечатление нейното отношение към мен. Това беше причината да се замисля дали да участвам в инициативния комитет и приех.
0: За самата двойка Андрей Гиров и Георги Кандев, какво знаете, кое ви кара да сложите своето име зад кандидатурата им за президентския вот?
1: Не познавам дейността на господин Кандев. Съм наблюдавала някои изяви на господин Гюров. Това, което ме впечатлива поведението на господин Гюров, беше много важен мотив да дам подкрепата си за неговата кандидатура. За мен той е човек на първо място с много високо образование, с знание в област, която е необходима за България. Той е прекрасен. Дали е прекрасен, но има завършване финанси в много престижен университет в САЩ. Знам какво означава да завършиш такава институция. Това означава да знаеш всичко в детайли, да знаеш как да избегнеш пропаста. Това беше един от моите мотиви да го подкрепя. Друг мотив е, че наблюдавах изявите. Аз съм убедена, че той е човек, който може да създава общности. Това може би е главната причина да го подкрепя. Умее да има подход към различни хора, добър психологически, добро психологическо разбиране за състоянието на човека. По такъв начин да поступи, че да привлече, а не да отблъсне. От друга страна, друг един от тих, и често така важен, е, че той желае европейско бъдеще за България, каквото желая и аз.
0: Имахте ли възможност да разговаряте с него, както се казва, да му поставите задачата? Вие слагате името си зад тази кандидатура.
1: Не можах да разговарям с него, но ще бъдем много бдителна, много внимателна в неговите изяви и се надявам очакванията, които свързвам с него, като човек създава собствености, като човек, който се стреми да обедини нацията, човек, който дава обещание да се стреми да ограничава и да ограничава корупцията. Бих казал, елиминирано, това е невъзможно. Все пак да стои на страната на хората, които се борят с корупцията и залагат името си. Така видях много коментари, така по моя адрес в Фейсбук, доста обидни. Смятам, че това е необходимо за мен да разбера хората възприемат човек, който открито казва мнението си, не е свързано с никакви обещания, дори нещо да ми предлагат като финансово стане. По-директно отказвам, заявявам пред цялата България, няма да приема никакви както се казва, никакви предложения и обещания. Не го правя нито за пари, нито както пишат от Сорос е платено и така нататък. Няма такова нещо и никога няма да има. Просто дълбокото ми убеждение, че България има нужда от човек като него, като човек-обединител, човек, който наблюдава също така някои негови изяви. Той умее да контролира емоциите си, умее да контролира себе си, да не избухва, напротив, да превърне предизвикателството, което е поставено пред него, в подход да създаде евентуално сътрудничество в бъдеще. Това много, много ми допада.
0: Вие казвате, Вие казвате, че той защитава европейската кауза на България. Тя според вас в момента под риск ли е?
1: Не ви чух.
0: Дали е европейската кауза, която казвате Гюров защитава и това съвпада с вашите позиции, е под риск в момента в България?
1: Може би аз съм такъв човек, който обича да има пред себе си избор, обича да има пред себе си възможност да каже своето мнение на хората, които са начело, които имат властови позиции. Да го каже по един начин, без да хвърля обиди в общественото пространство, нито да хвърля личности обиди срещу опонента. Това е и причината да се насоча и да подкрепя господин Гюров.
0: Кой според вас сега е най... Коя е тревогата ви за България? И как е свързано вашето участие и тази кауза, в която се присъединявате с такова нещо?
1: Аз нямам опит в политиката и нямам никакво желание да продължавам в тази посока. Опитът ми и подкрепата, която дадах за господин Гюров, също така беше продиктувано от желанието да видя каква ще бъде реакцията на хората по отношение на моята подкрепа.
0: И тя, както разбираме, до някъде ви обижда, разочарова.
1: Не ме обижда и не ме разочарова в никакъв случай. Това е необходимо. Да знае открито мнение, откритото мнение, когато човек е гневен, когато човек не е съгласен с вас, има два начина да го покаже. Единия начин е да каже не сте права, защото и да каже мотивите си. А другият начин е да хвърля епитети, да хвърля обиди. Това показва за мен необходимостта да по-внимателно аз като човек да се взрам в психологията, народопсихологията на нашия народ. В никакъв случай не да се обиждам, в никакъв случай, а просто да почерпя вината в твоя начин на изразяване на позицията.
0: Но това като че ли е общия тон на българското политическо живеене от една страна между самите политици и техните поддръжници?
1: Моля, не ви разбрах?
0: Казвам, от една страна и между самите политици, то на който поддържат един към друг, а от друга страна и групите, които ги поддържат, този е тона на ожесточение, на разделение, на обиди, на неприемане.
1: Човек, за да описва живота, за да описва онова, което се случва в неговата страна от българско отбе, би следвало да потъне сред тези кинжали, които се стремят да сломят духовния му строй. На мен ми беше необходимо такава реакция да видя, за да мога да знае истината. Истината е много ценна, а човек я казва, когато е гневен. Но вът премахва маските, премахва любезността и показва истинския характер. Това за мен като писател е много необходимо. И отново казвам, аз не се крия и не скривам мотивите си, които изразих пред вас.
0: Често сме казвали по повод на по-сериозни политически колизии на времена, в които сме искали да намерим ориентир, че българските интелектуалци странят от политиката. Има ли място интелектуалеца в политическото? Нужно ли е да се политизира, да имаме по-ясни послания и наистина лидерство интелектуално, тогава, когато ние сме раздвоени?
1: Може би това е необходимо, но за да се осъществи човекът на духа, аз смятам, че всеки един под българско небе е в известна степен, в по-голяма или по-малка човек на духа. Този човек на духа е следвало много добре да бъде запознат с и в подробности, и в дълбочина, с политическото развитие на отношенията между двете така противостоящи си позиции. Това означава голяма част от неговото време да бъде посветено на проучване на тези позиции, на подробностите, на точно моментите, които предизвикват това ожесточение.

0: Проучване отнема много време. За да твърдя нещо, аз трябва да съм го проверила най-малко от 7 източника. 7-8. А за да намериш тези източници и да ги прочетеш, 24 часа от денонощието трябва да следиш тези подробности. Което аз не мога да правя. Съвсем интуитивно, съвсем импулсивно се насочих към кандидатурата на Гюров. Защото според мен той е човек в моите представи, поддържащ необходимото. Много висока образованост и то в сфера, която е необходима на България, която е много важна за нейното развитие. От друга страна, характер, който не създава врагове, а напротив, създава общности. И на трето място, европейско бъдеще за България. Когато съчетаем тези три отделни характеристики на личността, може човек като мен съвсем импулсивно и интуитивно да се насочи към неговата подкрепа, което и направих. Не е свързано с никакви обещания, никакви слушани грантове, каквото чета. Поначало никога не се ползвам каквито и да било грантове, защото смятам това за начин да бъде човек привлечен към кауза, която не познава. Предпочитам, както сега направих, да се изправя срещу всички тези коментари, да ги прочета, да ги осмисля и същевременно да не се страхувам от тях. Те са необходими за мен като човек, който се стреми да прозре какъв е българският характер днес, на къде се развива. И колкото и понякога да ми е ставало тъжно, не, смятам, че такива коментари са дълбоко полезни за всеки, за всеки човек. Не само пишете, за всеки един. Да знае пред какво се изправя.
1: Загадна в началото, подхвърлих по-скоро тази ситуация, която изглежда леко странна. Обичайната би била, създава се инициативен комитет, той издига кандидатура. Сега и при госпожа Йотова, и при господин Гюров реда обърнат. Те изявяват своята кандидатура и после си представят инициативен комитет, като че ли представяйки него, като че ли закачайки тази брошка от имена, от личности, които са се доказали по различен начин за своята кандидатура. Как ви се струва това?
0: Аз познавам тънкостите в политическия развой на събитията. Нямам приятели политици, които да споделят с мен своите мотиви. Нарекате го тези инициативни комитети брошка. Аз имам едно такава виждане, че и господин Йотова, създавайки такива комитети, всъщност се стремят да обяснят по-ясно своята позиция. Хората в тези комитети се слушват в техните думи. И аз като човек, който се интересува от бъдещето на България, много бих желала чрез тези инициативни комитети, знае колко трудно ще бъде, но по някакъв начин тонът на общуване между отделните опониращи така потоци в политическия живот да придобие по-разумен, по-хладнокръвен, лишен от обиди и грозни епитети, такова общуване да се създаде. То ще създаде и пример за общуване на хората на всички нива в България. Когато гледаме тези обидни епитети, в никакъв случай не бива да се учудваме, че те ще се излеят и върху нас. Един мой приятел ми каза, ти не знаеш ли сега, че човек, който се приближава на там, ще бъде обсипан с истина. Да, това е необходимо за човека, да бъде обсипан, да се срещне с истината. И тези комитети, които се създават, всъщност е начин тази истина да излезе наяве. Хората, които участват в тези комитети, да се срещнат с тази истина. И от тук, след като се запознаят с нея, да дадат своята сила и енергия за подобряване тона на общуването. Защото когато има неозлобление, знае, че може да звучи като научна фантастика, но когато има неозлобление, а в известна доза респект към позицията,

0: тогава това е добре и за нашата страна. Злобата никога не може да бъде здрава основа за изграждане на държава. Тя всъщност е блато злобата. И в нея държавата пътя. Виждам своята роля като участник в този комитет. Точно намаляване на тази злоба, за да може сградата на нашата страна и най-вече сградата, в която искаме да оставим на младостта на България, да бъде стабилна. Да не бъде погълната и младите хора да се озоват в тази тиня. Защото те няма да имат, още нямат този опит да изтърпяват обиди, да изтърпяват така грозно. Те просто ще реагират емоционално. И затова смятам, че комитетите са необходими.
1: Благодаря ви.
0: Да създаде едно нормално, човешко, интелигентно общуване между хората.
1: Да видим дали ще стане, защото е състезание, при това политическо, а както и с вас говорихме, то натам не винаги е с гласа на разума, на толерантността, на търпимостта. Благодаря за споделеното. Здравка Евтимова, писател, преводач, част от инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев.

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Радио Пловдив.
6: Точно днес.

Първи май беше далече, повече от 4 месеца минаха от тогава. А това е дата, която в Смолянско се помни с наистина респекта, оплахата дори от огромното свлачище, което заради дъждовете срути буквално пътя между Смолян и Пампорово. Помни се и с многото надежди и обещания, които бяха дадени за бърза реакция, въпреки че инфраструктурния проект изглеждаше още тогава, който трябва да се направи много сложен, но

0: времето си минава, яснотата като че ли не става по-добра за това, което предстои непосредствено пред хората там и какво ще се направи от страна на държавата. Точно по тази причина през края на миналата седмица от Общинския съвет на Смолен подкрепиха единодушно декларация за възстановяването на основната пътна връзка на град Смолен и комплексния курортния комплекс Пампорово. Сега с председателя на Общинския съвет в Смолен Димитър Кацаров ще говорим по темата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Припомнихме накратко и съвсем в бегли детайли, но опишете каква е ситуацията, кое ви накара да се съберете и да напишете до държавните институции тази декларация.
1: Ами, след като вече бяха изминали 2 месеца и половина, след като се случи с клатчетето на пътя Смолен-Пампорово, имаше предварително едно обсъждане още на заседанието на 23 юли, което се проведе в Общинския съвет, като там имаше една точка изслушване на кмета по отношение на установката за възстановяване на пътя, но там не стана ясно нищо конкретно, защото кмета нищо конкретно нямаше като информация какво се случва, докъде е стигнало проектиране и така нататък. И в тая връзка на заседанието на 23-ти се взе решение да се подготви един текст на декларация, която да бъде изпратена до общинския съветник си, всички да си предложат някои корекции на тази декларация и тя да бъде обсъдена на следващото заседание на 27 август 26 година като точка 28 от дневния ред. Така и беше направено. Умувахме много върху декларацията. Искахме да акцентираме върху няколко неща на нея, която обхваща целия проблем, така да се каже, че това е първо временния обход и само временно решение, което трябва на всички да ясна, че това първоначално беше предвидено и беше изпълнено като чекалиране на път, част от горски път и така нататък, като основната цел беше да бъдат допускани основно линейки и работещи в курорти комплекс Пампорово. Линейките да бъдат допускани от град Чепеларе, защото там нямат многопрофилна болница и там се целеше с пускане на този обход авария да се спечели, така да се каже, златния час за спешни случаи от град Чепеларе. И следващото нещо, което и цитираме, че искаме наистина да бъде приоритет на МРРБ, АП и Министерския съвет да предприемат необходимите мерки, защото специално тук за Родопите, за Смолен, това е от изключително важно значение. Ние нямаме нито въздушен, нито железопътен транспорт. Това е ясно за всички. Единствената връзка, това са ни пътищата, които когато и те не функционират, вече нещата стават много така различни. Искахме също да акцентираме, че искаме пряк институционален диалог. Защото както Общинския съвет, така и гражданите, това, което се коментира и излиза в медиите, достига до нас. Ние нямаме никаква пряка друга информация от някаква институция, която с някакъв документ или график да не уведомил какво се случва с този път. Докъде са стигнали процедурите, как ще се изпълняват, какви срокове и така нататък. И затова, така се каже, чисто пожелателно, ние няма как да разпоредиме, нали, на по-висши институции. Изпратена декларацията до министър-председателя на Република България, до министър на регионалното развитие, до областния управител, председателя на АПИ, на управител на съвет на АПИ, Агенция пътна инфраструктура, където така считаме, така е цитирано, да получаваме, че е изключително важно Общинския съвет да получава ежемесечно официална информация за предприетите стъпки, изпълнението на графиците и предстоящите стъпки за възстановяване на самия път.
0: Добре, вие никаква комуникация ли нямате с държавните институции, с МРРБ, с Агенция пътна инфраструктура, с техните подразделения по места, областно управление, областното пътно управление, областната администрация?
1: Ами, значи, имаме комуникация. Ние колкото може, така да се каже, Общинския съвет, общината, инициираме тези срещи. Още на 4 май проведахме
0: среща. И какво знаете за ремонта, който предстои? Последната информация, че се обсъжда да бъде изграден мост, поне тази, която публично излезе, значи, от Агенция пътна инфраструктура.
1: Да, реално проведено едно заседание, изнесено тук заседание на АПИ,

0: където е присъствал един замкмет на общината, където е представен идеен проект за изграждане на мостово съоръжение. Толкова. Това е официалната информация, която е достъпила чрез официална институция до нас. Иначе ние още на 4 май инициирахме среща, кмета...
1: Да, ние помним, отразявахме тези неща. Да. Доста хора посетиха тогава обекта.
0: Да.
1: Имаше доста снимки.
0: Доста хора се снимаха, да.
1: Времето за снимки обаче, казвате, вие свърши отдавна, сега надали някой иска да се снима до работа незапочната 4 месеца насам. Къде според вас е проблема, освен на комуникационен?
0: Ами може би дългите процедури, които са и може би и законови. Аз не съм запознат, не съм строителен инженер, за да говоря, нали, пряко как са всичките процедури, които са по държавната структура, но ми се струва, че има много бюрократични такива процедури, които забавят изпълнението. Макар че при бедствено положение имаме по-опростена процедура, предполагахме, че нали, евентуално ще се случват по-бързо нещата, продължава да съществува бедственото положение. Обаче, как да кажа, може би бюрократично, бавят се проектите, иска се някои технологично време, може би за изготвянето, но нямаме известие за момента да има изготвен проект и някакви графици за изпълнението ми, избиране на изпълнители и така нататък.
1: Добре, нека така да ви попитам. Смолен, вие казахте, няма железопътен, няма друг транспорт. Това е пътя, а него го няма. А идва зима. Какво се случва там?
0: Ами, точно това е. Ние за това и искахме да акцентираме малко върху това проблем, защото с настъпването на зимата, значи според нас, чисто технически този път няма да може да се използва. Защото той е изключително тесен, чекалиран горски път с големи наклони и зимата, когато падне снега и замръзне, ще бъде изключително опасно там да се движи какъвто и да е автомобил. И ще се използва ухода през прохода превала.
1: Курорта Пампорово очаква зимните си гости, сигурно вече са готови и програмите. Говори наистина в края на лятото, но там нещата в Родопите бързо се променят към по-сериозния, по-трудния сезон. Какви щети очаквате?
0: Ами най-лошото е, че туристите много затруднено ще слизат до Смолен. А разбира се, част от туристите, които са на Пампорово, там те няма да имат проблем от Пловдив да отидат примерно до Пампорово. От София, от Пловдив, от цялата страна до Пампорово. Проблема ще е, когато искат от Пампорово да дойдат до Смолен. И разбира се, пък много от тях точно част от програмата си туристическа, когато я правят, е точно за това, да дойдат до Смолен, да посетат планетариума, да посетат историческия музей, картинната галерия, да посетат съседните села тук, Смилян, Момчиловци, което абсолютно ще затрудни туристическия поток към Смолен основно.
1: Както иначе, и логистиката, защото да, там има и работещи, и всякакви други фирми. Добре, вие сега с тази декларация да речем, привличате обществено внимание. Казвате, не можем да диктуваме на висшестоящи институции, на Общинския съвет, на една община е нейния законодателен, най-представителен орган. Имате ли откакто я написахте, огласихте някакъв отговор от тези, до които е изпратена?
0: Ами, след приключване на заседанието на 27 юли, съгласно регламентиращите документи, нали, закона за местото с управление на местна власт, значи аз издадах решение, което е 1001 от 27 август и на 3 септември го изпратих до всички институции. Значи декларацията заедно с придружителното писмо е изпратено на 3 септември.
1: Днес е 11. Имате ли отговор някакъв?
0: Няма нищо до момента. Надявам се все пак, както и сме записали в декларацията, ежемесечно да получаваме такава информация. Аз се надявам, че примерно до края на този месец ще получа някакво писмо от 4 институции, до които съм изпратил писмото в началото, ги цитирах, че ще получа някакво писмо официално, като орган на местната власт, Общинския съвет, за да може и журналисти, и други местни журналисти ме питат, аз им казах

0: момента, в който получа някаква официална информация, не някаква медийна, някой се изказвал, давал някакво интервю, някаква официална декларация, аз веднага ще я публикувам до всички журналисти, защото хората наистина го смятат и то си е наистина много сериозен проблем. Постоянно напитат,
1: Времето ни приключва. Благодаря за това, което споделихте. Показателно, когато в Смолен официална информация от държавните институции за това какво се предприема за възстановяване на пътя Пампорово-Смолен няма. Димитър Кацаров, председател на Общинския съвет.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Палаузов. Днешното парламентарно заседание ще бъде само за депутатски контрол. Премиерът връчва национална диплома на пълни отличници от страната. Четвърт век се навършва днес от терора на 11 септември в Америка. За този час е насрочено началото на парламентарния контрол в Народното събрание. На него министри ще отговарят на въпроси на народни представители по теми от отбрана, земеделие, регионално развитие, енергетика и култура. Така министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни повече с английското наименование High Visibility Projects. Акцентът там е върху новите проекти, стартирани през миналата и тази година, и възможностите страната ни да се присъедини към тях, но с оглед съществуващите дефицити в отбранителните ни способности. Министърът на земеделието, храните Пламен Набровски ще отговаря за официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите, както и за случай на огнище на шарка по дребните животни в Старозагорска област. Най-много въпроси са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков за пътната безопасност и пътната мрежа в страната, за незаконно строителство на туристически

0: обекти в горските територии и редица други. Министерството отговаря на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертни материали, които са използвани при строителството на автомагистрала Хемус. Министерът на енергетиката Ива Петрова пък ще говори за финансовата стабилност на Булгаргаз и други проблеми в областта на енергетиката. Премиерът Румен Радев ще връчи почетните отличия, национална диплома на петима ученици, завършили с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Сега към международното събитие номер едно с днешна дата. Съединените щати отбелязват четвърт век, цели 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна. Възпоменателната програма започва в 8.40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8 часа и 46 минути. Това е времето, в което първият отвлечен от терористите самолет се заби в северната кула на Световния търговски център. При терористичните актове тогава загинаха общо 2977 души. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от силно токсичния прах след атаките. А това е вече брой, който надхвърля жертвите на самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-мата загинали при удара на известния полет 77. Тогава всички на борда и 125 души в сградата загинаха от сблъсъка. В паметните ритуали се включват 4 живи американски президенти. Днешния ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година на тази дата. Никога няма да забравим. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Спокана за изложба в културния център на Радио Пловдив ще продължи програмата след песен.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура. Художници от випуск 1986 на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив представят съвместна експозиция в културния център на Радио Пловдив. Тя включва творби, които са реализирани с различни техники, има и графика, и живопис, и скулптура. Участват както бившите ученици от този випуск, така и техни преподаватели, а и такива, които са били ученици и са останали преподаватели в гимназията. Художниците посвещават това свое участие на 50-та годишнина от създаването на училището и 40 години от тяхното дипломиране. Сега ще чуете част от авторите в атмосферата на подреждането на произведенията им в залата. Първият от тях е като у дома си в Радио Пловдив, защото е водещият на предаването Велин Рокблок, сега професор по комуникация в Пловдивския университет. Тази вечер именно той ще открие изложбата на своите съученици.
1: Вилен Станев се казвам, випуск 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели, да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път за толкова време, а и за пръв път правим изложба.
0: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
2: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което са прекарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както Евелин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията, все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
0: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
2: Прекрасни. Така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване и смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене не знам как да го обясня.
0: Общуването с млади хора винаги носи това.
2: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
0: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
2: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели, Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Те са базата, на която сме стъпили в първите години.
3: Иван Митев се казва, По-настоящем съм някакъв художник, но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба все пак, която след 40 години нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба в принцип. Аз така си мисля.
0: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
3: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с все още с изкуство, което е много трудно за сега.
0: Какво носите вие?
3: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата

0: различно, защото все пак животът ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
1: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
2: И тук сте донесли ваши графики?
1: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Туш перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелно служба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
2: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
1: Ами, виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършил преди 40 години.
3: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, едни страхотни младежки години.
2: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте, или пък да изненадате съучениците си с нещо?
3: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
2: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
3: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам отново млада.
2: Чухте част от авторите, които са завършили Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив през 1986 година. Техният випуск се събира сега за среща не само един с друг, но и с изкуството на всеки от тях в културния център на Радио Пловдив. Изложбата ще бъде открита от 18 часа. Заповядайте. Така се разделяме в утринната програма на Радио Пловдив. Благодаря, че споделихме петъчното утро. От мен Паулина Комсалова, хубав ден. Продължаваме сега с музика. Ангел Димитров я подрежда в днешното издание. Чакаме и водещите новини в 9.30 от Цъвдалин Палузов. И след това, разбира се, Антена Спорт.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: 9.30 водещите новини. Хиляди се очакват на благотворителния фестивал Нощ на ангелите в Пловдив. За три дни братската могила става сцена на мащабно семейно събиране. Заради Балканското първенство по гребане днес и утре се ограничава достъп до част от гребния канал. Днешното парламентарно заседание ще бъде само за депутатски контрол на министри. Художниците от випуск 86 на Националната художествена гимназия с обща изложба в културния център на Радио Пловдив. Лятото остава и днес. Очакват се температури между 31 до 36 градуса. Само за първите 10 дни на месеца при катастрофи у нас загиналите са вече 11 души. А днес Америка и светът отбелязват 25 години и четвърт век от терора на 11 септември.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме с информация за деветия кръг на Първа лига. Мачовете започват днес, като отборът на Черно море приема в 21 часа във Варна закъсалия Локомотив София, като всичко сочи, че моряците са фаворити, въпреки че и тяхното състояние никак не е добро. Те натрупаха 6 загуби и също са в зоната на изпадащите. Срещу себе си обаче ще имат напълно разколебания тим на железничарите, който записа 3 равенства, 4 загуби в 7 двубоя. Илян Илиев има много сериозни проблеми, свързани с атаката. Таранът Александър Колев получи контузия в матча с Локомотив Пловдив миналия кръг и със сигурност няма да играе. До този момент нападението бе по-добрата линия на варненци. На Лутът имат отправи 13 удара, 6 от които бяха точни. Сега ще видим дали заместникът на Колев

ще продължи тази тенденция. Проблемът на варненци също е в защита, където тимът допуска средно по 2 гола на матч в последните 15 двубоя и именно това позволява на съперниците да останат опасни до края. Шансът на столичните железничари е, че нямат отсъстващи играчи, контузни или наказани. Статистиката обаче очертава проблема. 5 отбелязани и 7 допуснати гола в 4 гостувания. Срещу Лудогорец столичани бяха надиграни по удари 8 на 17, но въпреки това отбелязаха и не бяха далеч от равенството срещу един от фаворитите за титлата. С този единствен двубой тази вечер се открива 9-я кръг в 21 часа. Утре два матча, ЦСКА 1948 срещу Дунав Русе от 19 и от 21.15, ЦСКА Арда. В неделя три матча, 15 часа и 15 минути, Славия Спартак Варна, 17.45 Ботев Враца Левски и в 20.30 Гвоздия на кръга, пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, което ще предаваме пряко по радио Пловдив. Кръгът завършва в понеделник, когато от 20 часа и 30 минути Лудогорец е домакин на непретенциозния тим на септември.

продължаваме с футбол от Шампионската лига. Норвежкият футболен клуб Бодо Глимт издържа едно по време на германския Байер Мюнхен, вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5-0 на собствен терен в матч от първия кръг на Шампионската лига по футбол. В същото време

Италианският Комо записа първия си успех в турнира срещу германския РБ Лайпциг, а Манчестър Юнайтед очаквано разгроми като домакин Сабах от Азербайджан. Будио Глимт игра почти цяло и сяло в защита и отправи един неточен удар през първото полувреме, а Байерн доминираше, но така и не успя да стигне до гол. Това се промени още в началото на второто полувреме. Джамал Мусиала се възползва от отразен удар още във втората минута и се разписа. А скоро след това Хари Кейн бе точен за 2-0 след центриране на Майкъл Олисе. Байерн продължи да доминира и Алфонсо Дейвис увеличи аванса на баварците в 77-та минута. 6 по-късно Олисе вкара четвъртия гол в матча. Той се разписа отново в добавеното време за крайното 5-0. Комо също започна с победа дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4-1 на РБ Лайпциг като домакин. Мартин Бутурина и Анастасиос Довикас бяха точни за италианците през първата част, а Асан Диало се разписа веднага след почивката. За гостите Андрия Максимович вкара в 58-та минута, но Максимо Парон оформи крайния резултат в самия край на матча. Манчестър Юнайтед не срещна съпротива срещу още един дебютант – Сабах. Англичаните поведоха с 3 гола още през първото полувреме след попадение на Матеос Куня, Бруно Фернандеш и Бенемин Шешко, а Лисандро Мартинес бе точен в 68-та минута. Чешкият Славия Прага игра цяло полувреме с човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до успеха, но вместо това допусна късни голове и загуби. Домакините поведоха с 2-1 с втория гол на Даниел Штурм в 88-та минута, но попадение на Флориан Товен и Рубен Агилар донесоха пълен обрат на Ланс и гостите си тръгнаха с 3-те точки. Българското крило Кристиан Балов игра 60 минути като титуляр за Цървена звезда при равенството на тима 0-0 при гостуването на Радник Сурдулица в отложна среща от третия кръг на Сръбската суперлига. Балов започна на лявото крило и бе оценен с 6,1 точки за представянето си, а в последните 30 минути на мястото му влезе Стефан Годел. Балов не се отличи с кой знае какви пропуски или центрирания, като цяло в срещата нямаше кой знае и какви голови положения. Домакините от намиращия се на българската граница град показаха себераздаване и тактическа дисциплина, за да спрат шампионите. Така след първия матч, в който не успя да победи, Цървена звезда остава начало в класирането с 19 точки от 7 матча, пред Войводина с 18 от 8. Радник е на петото място с 12 точки. Още един двобой от Шампионската лига. Фенербахче завърши 1-1 като домакин срещу италианския Рома. Като Фенербахче направи домакински натиск в старта на матча с вълците, но не успя да вкара гол и гостите от Италия не само изравниха матча, започнаха и да контролират играта. Така се стигна до 39-та минута, когато Брайтън Крестанте получи подаване на границата на пеналта и откри резултата с прецизен удар. Фенербахче обаче изравни още в началото на второто полувреме. Мейсън Гринвуд даде извеждащо подаване за Арчи Браун в 48-та минута и бранителят на турския тим прехвърли вратаря за 1-1. Сходен бе и развоят на матча в Айндховен, където Шахтьор нанесе първия удар в добавеното време на първата част. Глейкер Мендоса направи индивидуален пробив и се разписа. Третата минута на второто полувреме Сержиньо Дест изравни за Пари Сен-Жермен.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Световният шампион Италия стартира участието си на Европейското първенство по волейбол при мъжете с успех на тима на Швеция с 3-0 гейма. Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито на пиаца Дел Плебишито в центъра на Неапол, а матчът бе прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда в южния италиански град. Играчите на двата тима се прибраха, двобоят закъсня с 20 минути. След първия гейм пък бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че играчите искат да доиграят двобоя, на който гост бе и президентът на Италия Серджио Матарела. Най-резултатен в матча бе Юри Романо с 13 точки, Джовани Сангинети добави 12, а Даниеле Лавия 11 за победителите от Италия. Аксел Енлунд и Якоб Линк реализираха по 8 за Швеция. В матч от същата група тимът на Германия се наложи на Турция с 3-1 гейма. Тео Мовинкел поведе Германия към успеха с 16 точки, за турците също 16 реализира Гьокчен Юксел, а звездата на тима Адис Лагунджия завърши с 14. Домакинът на група С Финландия победи на старта Дания с 3-0 в Тампере. Лука Мартила и Йонас Йокела отбелязаха по 17 точки за финландците. Улих Бо Дал се отчете с 13 за тима на Дания. И завършваме с волейбол от Европейското първенство в столицата. Националният ни тим има възможност да затвърди силния си старт на Евроволей. Още днес България приема Португалия във втория си матч от турнира, като двобоят в Арена София започва в 19 часа българско време. Домакинският фактор може да има сериозна роля, тъй като българските национали отново ще разчитат на подкрепата в столицата ни. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини открие европейското без загубен гейм. Лъвовете надиграха Северна Македония с категоричното 3-0. Успехът даде спокойствие в състава в началото на надпреварата, но матчът с португалците е следващият важен тест за постоянството му. В първият двубой с принос изпъкнаха Алекс Николов и Денислав Бардаров, а доброто представяне на целият тим позволи контрол върху развоя и в трите гейма. За България победа днес би означала още една решителна крачка към силна позиция в хода на груповата фаза. Затова нашите ще търсят не само резултата, а и същата убедителност, която показаха на старта. Двата отбора се срещнаха и на 8 на финалите на световното първенство в Филипините миналата година. Тогава българският състав отново не загуби гейм и се наложи с категоричното 3-0. По-рано в нашата група днес от 16 часа отборът на Украина се изправя срещу Северна Македония и има всички шансове да спечели този двубой. И така стискаме палци на нашите волейболни национали днес на Европейското първенство по волейбол в София. Така завършваме и предаването Антена Спорт за тази сутрин. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

11 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Следват новините в 10. Бум на сигналите по аварийния телефон 112. Продължава спадът на нивото на река Дунав. А само за първите 10 дни на месеца при катастрофи за загиналите у нас са вече 11 души. Общо 42604 повиквания са регистрирани на телефон 112 само за една седмица. Това е в периода от 4 септември до 7 часа тази сутрин. От тях над 14400 са били насочени към центрове за спешна медицинска помощ. Регистрирани са сигнали за транспортни произшествия над 2100, пожари почти 5000, бедствия 27 аварии, около 400, както и 7 сигнала, свързани с опасни вещества. Постъпили са над 13000 сигнала за престъпления. Любопитното е, че шофьори също са подавали сигнали за свои колеги, цели 83 броя, за рисково шофиране и за гонки. В 11 случая с

0: Службите пък са били алармирани за нелегални мигранти и бежанци. През седмицата са изпълнени множество авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние са получили навременно високо специализирано решение. За периода са обработени трансгранични обаждания, свързани с Румъния, Гърция, Нидерландия и Швеция и с необходимост на намеса на полицията и спешна медицинска помощ. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък, информират от Агенцията за проучване и поддържане на реката. Най-голямото понижение е при Силистра с цели 6 см, само при Видин има известен застой. 27 души са ранени при станалите на 23 точно тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР. От началото на месеца при катастрофи в страната с загиналите са вече 11 души, ранените почти 300. Черната статистика на МВР показва, че от началото на годината загубилите живота си при пътни произшествия у нас са 324 души, а пострадалите почти 5900. По света цената на петрола продължава да се покачва и днес на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, предават световните агенции. Според Франс Прес, сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна до над 108 долара за барел в азиатската търговия, след като вчера отбеляза рязък скок от 6,3% заради ударите по кораби в Персийския залив. Цената на северноамериканския сорт петрол пък надхвърли 103 долара за барел. Цените на суровината изглеждат вече стабилно закрепени над прага от 100 долара. Това е най-високото ниво от май месец назад, което оказва натиск върху бюджет на шофьори и върху икономиките като цяло, коментират експертите. Информация за времето от синоптика Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 16 в Billboard Hot 100, Janis на Drake.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на пето място в Billboard Hot 100 остава парчето Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Been By Now на Морган Лолан слезе до позиция номер 4, а I Knew It, I Knew You на Тейлор Свифт е на трето място. Хита Boston на Стела Левци се изкачи до номер 2. Най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в щатите е Choosing Texas на Ella Langley.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарщата има 4 точки аванс пред градски съвет.

0: powiesz.
1: Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи парчето Great Expectation на Сиена Спиро. Четвъртото място е за сингъл Boston на Stella Lefty. Номер 3 в UK Top 40 е Choosing Texas на Ella Langley. До номер 2 стигна Moving to the Sun на Hugill, а номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

Barkod Červeno. В Barkod Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. Първенецът от миналата, This and That на Stray Kids, пропадна до номер 3. Второто място е за Lost Weekend на Phoebe Bridgers, а направо на първо място влиза най-новият албум Wild на Кецай. Поглед и към класацията за албуми на острова. Номер 3 е Brandon Flowers с Thrasher. Второто място е за The Essential на Michael Jackson. А номер 1 е Paul Heaton с Genius.

0: 10:30 se bodo štite novini. Хиляди се очакват от днес на благотворителния фестивал Нощ на ангелите в Пловдив. За три дни братската могила става сцена на мащабно себейно събитие. Заради Балканското първенство погребане днес и утре се ограничава достъпа до част от гребния канал. Днешното парламентарно заседание е посветено само на депутатски контрол над министри. Художниците от випуск 86-ти на Националната художествена гимназия с обща изложба в културния център на Радио Пловдив. Лятото остава и днес. Очакват се температури между 31 до 36 градуса. Само за първите 10 дни на месеца при катастрофи в страната загиналите са вече 11 души. А днес Америка и светът отбелязват 25 години и четвърт век от терора на 11 септември.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Oh Mother на Сам Смит.

Studio. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват Drop Dead на Оливия Родриго, Ordinary на Алекс Уорън и Дракюла на Tame Impala. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might Bruno Mars. При латино хитовете първото място е за Baby Wow на Carol G with Judalyn и Русовски. В кънтри чарта номер 1 е Choosing Texas на Ella Langley. При Dance Electron парчета първото място е за Дракюла на Tame Impala. В класацията за рок и алтернатив за 16-та поредна седмица победител е Tame Impala с Дракюла.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Второто място е за Калияни ремикс на ARJN и KDS. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Лузър на Tame Impala е под номер 2, а на първо място е Малкъм Тот с Airings.

Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на Email Angel. Номер две тази седмица е Inner Light на Elder Brook and Bob Moses, а лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel, Email Angel и Ultranate. В българския чарт на Шазам няма промяна от миналата седмица. Три е Moving to the Sun на Hugel и Ultranate. Под номер две е поставен сингъла Мимекринис на Пакел DJ, а номер едно е парчето Benny Al на Ankara Echoes.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще чуем хита на Cher Believe, който достига номер 1 в 23 държави, дебютира на номер 99 в американската класация Billboard Hot 100 на 19 декември 1998 година. На 23 януари следващата година влиза в топ 40, преди да достигне номер 1 на 13 март. Което прави Шер тогава на 52 години най-възрастната солова изпълнителка, постигнала този подвиг, чупейки рекорда, поставен от Тина Търнър. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

0: 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Имотните данъчни оценки ще скочат с 100% до 2029, казва депутат от управляващото мнозинство. Ден на траур в община Смолен в памет на загиналите двама младежи. А Сдружението за земята пита Екоминистерството какво става за въвеждането на евродирективата за чистия въздух. Прогресивна България предприема драстично увеличение на данъчните оценки за имотите, макар и разсрочено във времето. Предвижда се данъчните оценки да бъдат актуализирани с 30% още от до година. Ще има и още две стъпки на увеличение с по 35% през 2028 и следващата 29-та година, така че оценките да се повишат общо с 100%. Това съобщава с публикация БГНС, като цитира изказване на депутата от Прогресивна България Стефан Белчев пред Българска национална телевизия. По думите му, в пакета с данъчните закони ще има нови приходни мерки. Така от 2007 година данъчните оценки си седят на котва, от тогава най-малкото инфлацията се е вдигнала няколко пъти, така че според мен няма нищо по-нормално да има една актуализация, цитира думите на депутата агенцията БГНС. Вдигане на данъчните оценки ще засегне и сделките с имоти, коментират експерти, тъй като много от тях се изключват на данъчна оценка, не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Депутатът от Прогресивна България говори и за ограничаването на рекламата на хазарт, поискано вече от опозицията в парламента. Така Белчев уточнява, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не нейната пълна забрана. Днешният 11 септември е обявен за ден на траур на територията на община Смолен в памет на двамата братя от село Смилян, които загинаха при тежката катастрофа по пътя Смилян-Смолен. Със заповед на кмета Николай Мелемов, националните и общински знамена на всички общински сгради ще бъдат свалени наполовина. Отменят се развлекателните прояви, спортните състезания на територията на цялата община Смолен. Организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, са призовани да се съобразят също с траурния ден и да започнат поне проявите с минута мълчание в памет на загиналите. Решението е знак на съпричастност към семейството и близките на загиналите двама братя. Катастрофата стана на 8 септември по пътя Смилян-Смолен на около 3 км преди областния град. Тогава двамата младежи са пътували в лек автомобил заедно с още двама свои приятели при инцидента, колата се завъртяла след страничен удар с друг автомобил. Екологичното сдружение за земята изпрати писмено запитване до Екоминистерството, с което настоява институциите да осигурят пълна публичност и навременно обществено участие при транспонирането на директивата за чист въздух в българското законодателство. Посочва се, че крайният срок за нейното въвеждане в националното законодателство е 11 декември тази година. Директивата въвежда по-строги пределно допустими стойности за основните замърсители, които трябва да бъдат постигнати до 2030 година, също разширява изискванията за мониторинг, включително с проследяването на сажди, ултрафинни частици и амоняк, обясняват от Сдружение за земята. Предвижда се също пътни карти за постигане на новите норми, по-детайлни изисквания към плановете за качество на въздуха и изрично право на гражданите и организациите да оспорват определени решения или бездействия на администрацията. Директивата признава и право на обезщетение за вреди върху здравето при нарушение на определени задължения, свързани с управлението на качеството на въздуха, посочват от Сдружението. Оттам пишат още, че уязвимостта на България по отношение на качеството на въздуха вече е отбелязана в доклад на Европейската агенция по околна среда. Информация за времето от синоптика Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево.

0: след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Пати Пейдж. Точно тази песен, която чухме преди малко, е част от саундтрака на един култов филм от 1970 година. Филма на Микеланджело Антониони «Забрийски Пойнт». Филма е сниман в Феникс, Аризона и Долината на смъртта. Самата местност Забрийски Пойнт се намира в Долината на смъртта, а името му идва от името на Кристиан Забрийски, който в началото на 20 век

Как е вице-президент на компанията Pacific Coast Borax, която добива боракс в района. За целта той използва товарни вагони, теглени от мулета. Пейзажа обаче, невероятният пейзаж на местността, страшно много допада на Микеланджело Антониони, на продуцента на филма Карло Понти, така че те решават част от снимките на филма да бъдат направени точно там. През юли 1968 започват снимките на филма, в който участват Марк

Ratchet, Дария Халприн, Пол Фикс, Бил Гералей. Музиката към филма е написана от Пинк Флойд. В саундтрака чуваме изпълнение на Джери Гарсия, Grateful Dead, Rolling Stones. Ние сега продължаваме с Калейдоскоп, които също са част от саундтрака на филма. Слушаме ги с Брадър Мери. Веднага след това слушаме и Пинк Флойд.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Терин Злат. Ние продължаваме с още малко музика от саундтрака на Забриски Пойнт. Няма да можем да чуем целия саундтрак, но поне основните неща от него ще прозвучат в предаването. Филма преплита по своеобразен начин студентските протести от края

За студентката по антропология Дария и бунтовникът Марк, те се опознават насред пустинята в Забриски Пойнт, а минути по-късно вече се радват на своя хипарски девиз «Прави любов, а не война». А сюрреалистично наоколо се появяват множество голи тела. В един момент те вече като че ли са навсякъде в един въображаем танц на сексуалната революция. Всичко това на фона на музиката, написана от Пинк Флойд. Макар че филма на Антониони става култов при пускането му по екраните, той всъщност е финансов провал за продуцента Карло Понти. А това е вторият общо три филма на английски език, за който Карло Понти има договор с Метро Голдуин Майер. А ние оставаме с музиката на Калейдоскоп, веднага след това и Пинк Флойд от саундтрака на Забриски Пойнт.

0: 11.30, водещите новини. Имотните данъчни оценки ще скочат със 100% до 2029 година, каза депутат от управляващото мнозинство. Ден на траур в община Смолян в памет на загиналите в катастрофа двама младежи. Хиляди се очакват на благотворителния фестивал Нощ на ангелите в Пловдив. За три дни братската могила става сцена на мащабно семейно събитие. Заради балканското първенство погребане днес и утре се ограничава достъпът до част от гребния канал. Художниците от випуск 86-та на Националната художествена гимназия с обща изложба в културния център на Радио Пловдив. Лятото остава и днес, очакват се температури между 31 до 36 градуса. А днес Америка и светът отбелязват 25 години, четвърт век от терора на 11 септември. Новините до този час представя Севдари Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозадни. Продължаваме да слушаме, както обикновено в петък, филмова музика. Чухме преди малко Лалей дел Ретиро, една композиция на Джулия Таларини, част от саундтрека на филма Вики Кристина Барселона, един филм на Уди Алън. Самата песен Барселона е написана и записана от Джулия и Лос Таларини, малко известна инди група от Барселона. Без да ги пита, приятелка на един от членовете на групата изпраща копия от първи албум на Уди Алън в хотела му по време на снимките на Вики Кристина Барселона. Трябва да призная, че в секундата, когато ги чух, казва Уди Алън, разбрах, че те са идеални за моя филм. А първоначалните опити обаче на менеджмента на Уди Алън да се свърже с групата чрез страницата им в MySpace са посрещнати с голям скептицизъм. Мислих, че шега, казва водещата певица Джулия Таларини в интервю за Billboard. Не мислех, че нещо подобно може да се случи. А другия принос на Джулия Лос Таларини към саундтрака е песента, която чухме преди малко. Тя е също от техния дебютен албум Елзебио. Сега ще чуем и заглавната песен Барселона.

0: изключително щастлива да ви поканя на най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември, Сопот. Народно читалище Иван Вазов.

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Иван Серано. След малко продължаваме с Биел Баластър Трио. Както казва самия Уди Алън, знаех, че искам испанска музика за Вики Кристина Барселона, но не знаех никаква такава. Поразрових се, послушах и взех мелодиите на няколко известни изпълнители и композитори, както и изпълнение на сравнително неизвестни групи. Така се озовах в една от най-красивите партитури във всичките ми филми. Със сигурност това е еклектична смесица, но предимно испанска и отразяваща усещането за Испания или със сигурност усещането за Барселона. Думи на Уди Алън, който е режисьор на лентата. А ние до края на предаването оставаме с Биел Баластър Трио. Веднага след това слушаме и Хуан Касада.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите със 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 в Съединените щати. Останете с нас!

0: На 12-то поред заседание по делото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Защитата на подсъдимия Георги Александров поиска промяна на мярката му за неотклонение в полека. Обвиняемият е с най-тежката мярка задържане под стража. Прокуратурата заяви, че няма ново обстоятелство за промяна на мярката. Преди заседанието пред съда в Плевен се събраха близки на Сияна. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват? Събралите се пред съдебната палата преди заседанието.
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме. Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай семейство точно с катастрофа при 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявате?
3: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
4: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще мъглобат мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси, това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев и чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват, това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: За кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Това са Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Издадени са 5 заповеди за премахване на незаконни строежи край Циговчарк. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутати от Възраждане.
6: С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за захранването им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не са предприяти всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
0: По думите на Шишков, ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяването на пътя. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според Цончо Ганев, въпроси поражда и медийна информация, че България е поела ангажимент за предоставянето на концесия за изграждането на магистралата към Черноморието, свързана на турската държава.
7: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива спекулации, поискахме протокол.

0: Кой не го предостави? Ние не искаме търговските показатели. Щом е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено, без обществена поръчка и каквото и да било.
1: Думи на Цончо Ганев от Възраждане. Прогресивна България започва драстично увеличение на данъчните оценки на имотите. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от партията Стефан Белчев. Предвижда се до 2029 година данъчните оценки да бъдат повишени с общо 100%.
2: От 2007 година данъчните оценки си стоят на кота 2007 година. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
1: Вдигане на данъчните оценки ще засегне изделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат и той да бъде обективен.
3: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент на България. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
4: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред и в Европа.
5: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Казаха съпредседателите на Да, България, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалициите, правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жреби между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете, при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините Цветелина Стоянова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден на траур е обявен днес в Павлоград, в украинската Днепропетровска област, в памет на жертвите на вчерашната руска атака. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Петима души загинаха в Павлоград, след като руските сили атакуваха пет района на Днепропетровска област с дронове, артилерия и авиационни бомби. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. 8 души са

0: Страдали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. Трима са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и седем са били ранени. Две са жертвите и трима са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Руските сили са поразили автомобилен завод в Одеса, в който се поддържа и обслужва военна техника, според Руското министерство на отбраната. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност на 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Частите на йеменската армия са се изтеглили от стратегическия остров Перим, ключов за контрола върху протока Баб-ел-Мандеб в югоизточния край на Червено море. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на правителствен източник. По-рано силите на йеменските бунтовници достигнаха близкия пристанищен град Добаб, след като през последните дни засилиха атаките срещу правителствените сили. Протокът Баб-ел-Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. Саудитска Арабия изнася през него петрол от пристанището Ямбул, за да избегне Ормузкия проток. Йеменският министър на външните работи призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. Говорител на хутите увери по-рано, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб няма да бъдат нарушавани. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачусетс. В паметните ритуали се включват четирима президенти, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започна в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77, всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболният съюз и професионалната лига обявиха новия турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание участници са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. През следващата седмица ще бъде изтеглен жребият за първата фаза. В първенството деветият кръг започва с мача между опашкарите Черноморе и Локомотив София, който е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Още веднъж резултатите от снощи. Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Кому Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите мачове са през октомври. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство, на което сме са домакини. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. В друг двобой от нашата група от 16 часа играят Украина и Северна Македония. Преди минути започна свободната тренировка в автомобилната Формула 2 преди стартовете през уикенда за Гран При на Испания. От 16 часа е квалификацията. В генералното класиране Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. На откритото първенство на Съединените щати по тенис в женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6

0: 4-6-4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. До вечера и след полунощ са полуфиналите при мъжете Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас и Ахтопол до 31 в Велико Търново и Габрово и от 11 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта на Централна Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозапад.

0: очакваме в Централна и в Източна България. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, вечерта от запад облачността ще се увеличава, но валежите ще започнат през нощта срещу неделя. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, вечерта ще се ориентира от запад и северо-запад. Максималните температури утре по Черноморието от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път на 6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите със 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолен и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Антена Спорт.
5: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. До края на деня днес на сайта на Народното събрание ще бъдат качени всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет. България е изпратила запитване до Нидерландия за възможността да наеме до 8 самолета F-16 до 2030 година. Нова клетка на регионалното депо за отпадъци в Пазарджик се открива днес. До края на деня на сайта на Народното събрание ще бъдат качени всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет и прилежащите документи към тях. Това съобщи председателят на правната комисия Янка Тянкова от Прогресивна България на брифинг в парламента. Ще можете да се запознаете с кандидатите и да направите сами преценка за техните качества, посочи тя. На въпрос дали Прогресивна България остава зад позицията си да разговаря с всички политически формации без ГЕРБ и ДПС, Тянкова посочи, че публично оповестените от партията становище по този

0: въпрос би следвало да се поддържат. Всяка една достойна кандидатура, която е внесена в рамките на срока, следва да бъде изслушана и подкрепена, ако заслужава да бъде подкрепена, добави тя. Може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка, това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но за нас е изключително важно да имаме цялостен проект, каза министърът на въпрос на депутата Томислав Дончев от ГЕРБ относно обходния път на Габрово и тунела под връх Шипка. Шишков представи информация за проекта за обходния път, част от който е и строителството на тунела с дължина от 3 км и 220 метра. Министърът отбеляза, че в момента заради това, че са променени правилата за проектиране и изграждане на тунели, за самия тунел под Шипка вече би трябвало да има нови изисквания и това може да доведе до сериозно препроектиране. България е изпратила запитване до Нидерландия за възможността да наеме до 8 самолета F-16 за период до 2030 година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с посланика на Нидерландия в България Антур ден Хартог. Министър Стоянов припомни успешната съвместна мисия на българските и нидерландските военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство през 2022 година и отправи покана за реализирането на нова съвместна мисия. Нова клетка на регионалното депо за отпадъци в Пазарджик се открива днес. Клетка 2 с капацитет от близо 1 милион тона отпадъци и се очаква да осигури необходимия капацитет за депониране от общините Пазарджик, Пещера, Велинград, Ракитово, Септември, Белово, Батак, Брацигово и Лесичово за следващите 12 до 14 години. Проектът надгражда съществуващата инфраструктура на първата клетка и включва системи за изолация, отвеждане и управление на отпадъци, образуваните газове и мониторинг на подземните води. Първата клетка на депото за отпадъци в Пазарджик бе завършена през 2017 година, припомнят от общинската администрация. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
2: Започваме, разбира се, днес в последния работен ден от седмицата и почти в навечерието на новата учебна година. Надяваме се, вече сте стегнали всичко по магала, подвързи, учебници, да не забравите ученическите лични карти, напомняме за всеки случай. И нови сили, разбира се, с много усмивки ви пожелаваме да срещнете и тази учебна година. А до тогава, до 15 септември, си оставаме на вълните на радио Пловдив и днес, както подобава за петък, с много настроени, за което ще се погрижи Мими Стоева на тон режисьорския пулт, с вашите поздрави на 032-600-32-400 и с интересни гости и събития в нашия град. Това е Вход свободен в днешния 11 септември. Аз съм Таня Лазарова. Ще бъдем заедно до 15.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Националната инициатива Ден на спорта в училище расте с всеки изминал ден. Така учебни заведения от различни краища на България отново доказват, че спортът и движението имат своето естествено място в училищния живот. От големи градски училища до малки училищни общности, инициативата обединява деца, учители, родители, спортни клубове и местни организации около една обща цел, а именно повече движение, повече възможности за активен начин на живот на децата. Още за тази инициатива, превърнала се в събитие от национален мащаб, разказваме с Руми Киризиева от сдружение БГ Бъди активен, минутки след 14, след като чуем новините. Петъчно днес четем и с Радио Пловдив рубриката на колегата Жоро Пеев. Само след малко ще ви срещнем с творецът Борис Пълтеков, който ще ни потопи в един различен свят на далечния и мистичен Див Запад. Фотоизложбата му носи заглавието Един ден и се открива утре, 12 септември, в арт-галерията на Пловдивски културен институт с начален час 18 часа. Борис Пълтеков е автор, който вече 3 десетилетия превръща пътуванията и срещите си със света в фотографии. Предстоящата изложба е покана от негова страна отново за пътуване, не просто към определени места, а към онова особено състояние на духа, което се появява, когато човек остави познатото зад гърба си и тръгне към неизвестното. Срещата ни с твореца и автор на изложбата Един ден Борис Пълтеков е минутки след водещите новини в 13.30, а сега музика от Мими Стоева.

0: 13.30 водещите новини. От Прогресивна България предвиждат увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен е замърсена, като по поречието има големи количества умряла риба. 5 незаконни постройки в курортното селище Циговчарк ще бъдат съборени. В Пловдив се провежда национална конференция по редки болести. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» ще се състои в пространството около Гребния канал. Ден на траур е обявен в община Смолен в памет на загиналите в катастрофа двама младежи. Художници от випуск 86-та на Националната художествена гимназия представят обща изложба в културния център на Радио Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Една покана за изложба, която се открива утре в 18 часа в арт галерия на Пловдивски културен институт. Входът е свободен. Изложба на Борис Пълтеков, творецът, който, цитирам, казва, когато пътува към Запада, ще разберете защо, душата му ликува. Тази изложба наистина е различна сама по себе си и много тематична. Изложба, която представя уестърн света такъв какъвто е, през погледа на един човек, впечатлен от уестърните още като дете. Човек, който всъщност си обещава, че един ден, гледайки всички тези филми, като имало едно време на Запад и така други по темата, гледайки тези филми, си обещава, че един ден ще направи изложба. И, както казва и самият той, този ден е към днешна дата факт. За изложбата един ден, фотографска среща с пътя, времето и неизвестността, това пътуване, през което ще ни води Борис Пълтеков, чуйте в разговорът ни с него. Като начало започваме. Кой е той? От първо лице, единствено число.
1: Безкрайен пътешественик, мога да кажа за себе си. Аз просто съм си отдал живота на пътувания, на емоции по отношение на това, което виждам, което искам да достигна. Може би и за това фотографията ми е толкова близка за мен, защото от пътуванията това е нещо, с което мога да отразя, нали, емоцията от това, което виждам. Аз виждам много неща, защото много пътувам. И някакси двете неща са взаимно свързани и незаменими са.
2: Окото ли е най-важно в фотографията или усетът? Или и двете?
1: Той има сказателно, бих казал. Окото, нямам предвид окото като визуален орган на човек. То се съвпада. Контекста на окото съвпада с мисълта, съвпада с всичко като виждане. Виждането е, може би, като цяло, нали, като завършик на всичките неща, които изброихме до сега. Виждането е, според мен, най-важното. Усета, виждането, това са неща, които са синоними, те се съвпадат по смисъл.
2: Поводът да се чуем с вас в ефир е всъщност фотографската ви изложба «Един ден», която се открива на 12 септември от 18 часа в арт-галерията на Пловдивски културен институт. Казвайки «Един ден», «One day», всъщност така асоциацията ми веднага е с едно изпълнение на емблематичния Гери Мур «One day». Не знам дали има някаква такава препратка.
1: Не, това е съвпадение.
2: Съвпадение,
1: аз имам
2: преди, да.
1: Нещо съвсем конкретно.
2: Да.
1: И то много съществено конкретно, затова се спрях, нали, на това кратко заглавие, което но иска известно пояснение, защото в случай един ден означава буквално един ден. Един ден означава някой ден, което, нали, най-точно казано някой ден, но аз не го казвам някой ден, защото един ден също означава, също има и този смисъл. Един ден ще направя това, един ден ще направя нещо друго.
2: Нещо има като обещание смисъл пред себе си, така ли да го разбираме?
1: Да, нещо, да, като заклятие.
2: Да. Един ден всъщност е фотографска среща

0: с пътя, времето, неизвестността, цитирам, изложба посветена на движението, казвате, за онзи момент, в който решаваме да тръгнем, без да знаем напълно къде ще ни отведе пътят. Има малко мистика в
1: Има мистика, тази... но аз искам пак да конкретизирам и нещата ще станат вече съвсем ясни. Макар и кратко, ако трябва да започна въведението към този ден, трябва да започна още от моето детство. За какво имам предвид? Изложбата е тематична. Темата е за уестърн.
0: Казва, нали, чудесно,
1: за Дивия Запад, когато бях по-малък. Тази тема някакси ме грабваше с... Не знам, не мога да кажа точно с какво, но ми грабваше с нещо. Аз сега вече мога да кажа, нали, но тогава не може да си го обясня, защото бях твърде малък и не бях виждал много неща. Но това много ми харесваше. Има нещо авантюристично.
0: Тя е всъщност най-характерна за Америка като цяло. Това повлияло ли е? Да. Тъй като вече вие така през последните 30 години живеете в Америка, повлияло ли е по някакъв начин живота ви там като цяло?
1: Темата не е, защото това е повече историческо събитие, което 19 век. Нещата са много интересни, защото аз съм ги преживял и живея по тези места. Но нека първо да продължим там, откъдето спряхме, защото е важно за заглавието един ден. Искам да се спра, нали, понеже тогава контактувахме най-вече с филмите. Имаше много филми на тази тема. Не мога да не отбележа едно време на Запад филма, който за мен е най-силният филм, направен по темата. И когато го гледах след филма, толкова бях впечатлен, че си казах, един ден аз ще бъда по тези места. И това си го казах. Един ден аз ще бъда там. И сега вече мога да кажа в обратната посока, че този ден беше преди повече от 30 години. Беше този ден.
0: човек вече... трябва да внимава какво си пожелава.
1: Да.
0: Защото...
1: Да. И започнах да се занимавам с фотография много активно, понеже това, което виждах, е невероятно красиво. Тази невероятна необятност, мащабите на необятност е невероятна. Свързан с много-много характерни форми, специфични форми, които само там са се образували. Бих казал, може да има на други места по света, но те са много характерни. И в случая не мога да не спомена Монумент Вали, тази област, тя е на границата между Аризона, щата и щата Юта. И точно там са снимали точно този филм, за който споменах, Едно време на Запад.
0: Имало Едно време на Запад, да. Така да. Е точно заглавието на филма, да?
1: Да, Once Upon a Time in the West. И когато в близко време, бих казал, не в самото начало, натрупах изключително интересни кадри, снимки и точно тогава си казах, един ден ще направя изложба. Отново един ден. И сега точно този ден дойде, тази седмица, дойде точно този ден, в който аз правя изложба. Просто искам да споделя моите впечатления, които съм се отдал живота на тях и на хората. Все пак те може би няма да усетят това, което аз съм усетил, защото аз го усещам повече от 30 години и то в директен контакт. Но въпреки всичко, все пак е впечатляващо и дори на снимки. Интересно е.
0: А разбира се, особено...
1: И намирам изложбата ми за оригинална, защото аз лично не вярвам, че е имал такава изложба. Тя е много специфична, темата е много специфична и не е характерна за този континент Европа изобщо. Това е много далече. Много далече и много е впечатляващо.
2: Изложбата може да бъде разгледана до 12 октомври в арт-галерията на Пловдивски културен институт. Чухте твореца Борис Пелтеков за фотографската експозиция «Един ден».

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт. Антена

0: Vid snedene.
1: Пардон, вид снедене!
2: Съпругът отвежда жена си в родилния дом. Тя въздъхва. Нищо чудно да ни се роди негърче. Защо? Току-що черна котка ни мина път. Съпругът предава жена си на лекарите, връща се вкъщи и казва на баща си и майка си. Нищо чудно да ни се роди негърче. Защо? Ами жената разправя, че по пътя към родилния дом черна котка ни минала път. Бащата се обръща към жена си. Маро, като те водех към родилния дом, случайно да ни е минало път, магаре?

0: 14 часа, емисия новини на радио Пловдив, представя я Емил Костов. Пловдив се провежда национална конференция по редки болести. Правителствени представители на България и Турция инспектираха терена край село Капитан Андреево, където ще бъде разположен нов граничен пункт за тирове. Край Одрин е осуетен опит за прехвърляне на нелегални мигранти в България. По-добра диагностика, лечение и грижа за хората с редки заболявания са сред основните теми на 16-та национална конференция по редки болести и лекарства сираци, което бе открита в Пловдив. Форумът събира медицински специалисти, учени, пациентски организации и международни експерти. Сред основните акценти тази година е очакваното въвеждане на ORPHA кодовете за редки заболявания в Националната здравно-информационна система. Очаква се това да подпомогне по-точното идентифициране и проследяване на пациентите, както и планирането на здравните политики. Конференцията поставя акценти върху възможностите за използване на изкуствен интелект за по-ранно откриване на редки заболявания. Владимир Томов, председател на Националния алианс на хора с редки болести, изрази предпазлив оптимизъм по структурните промени в Министерството на здравеопазването, като подчерта критичната нужда от съкращаване на сроковете за достъп до иновативни терапии и разширяване на програмите за неонатален скрининг. България работи активно за ускореното изграждане на новия граничен контролно-пропускателен пункт с Република Турция, Капитан Андреево, Север. Целта е там да бъде обслужван тежкотоварният трафик, като така драстично се намали времето за изчакване при преминаване на най-натоварената сухопътна граница на Европейския съюз, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Делегациите на двете държави направиха оглед на мястото, предвидено за бъдещия граничен пункт. Той ще бъде разположен в района на село Капитан Андреево, северно от сегашния граничен пункт. Мястото се намира близо до съществуващите съоръжения и така изграждането на съпътстваща инфраструктура се очаква да бъде значително улеснено. По думите на Сезай Учармак, заместник министър на търговията на Република Турция, предназначеният изцяло за тежкотоварни автомобили проект ще повиши ефективността на трафика и ще стимулира развитието на нови търговски отношения. Общо 13 нелегални мигранти са заловени от турската полиция в Одрин при опит да бъдат прекарени нелегално през границата в карусерията на автомобил пикап. По информация на излизащия в Одрин сайт БТ Експрес, войници на турската жандармерия, дежурящи на главен път край Одрин, поискали да спрат за проверка автомобил, но шофьорът не спрял на предупреждението и, увеличавайки скоростта, се опитал да избяга. След известна гонитба, колата била спряна от екипите. В карусерията на колата са открити 13 нелегални мигранти, които пътували към границата, за да се прехвърлят нелегално към България. Двама от мигрантите се опитали да избягат, но са били заловени. Задържан е шофьорът на автомобил и ще бъде съден за нелегален трафик на хора. При разпита в полицията той е заявил, че не знаел, че вози нелегални мигранти, а са му казали, че ще превозва работници. Задържаните мигранти са предадени в Центъра за обратно връщане в Одрин, а разследването по случая продължава. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо.

0: В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: В Ход свободен, след новините в 14, продължава предаването. Милко Петров е музикален редактор и звукорежисьор, а ние, докато слушахме новините и се раздвижвахме тук в студиото, защото сега движение е всъщност основната дума, която ще споменаваме, може би, повече от 10 пъти. Дали е така? Питаме Руми Киризиева от сдружение БГ Бъди активен. Руми, здравей!
1: Здравейте! Здравейте! Любимата ни раздвижена журналистка, която всеки път така с усмивка ни приветства. Много се радвам отново да ви чуя и да сме във вашия ефир.
0: Ние също с така буквално в навечерието на старта на новата учебна година да кажем, че е време и за поредната инициатива, придобила вече мащабите на национално събитие, която организирате вие, Ден на спорта в училище. Тази година надхвърлят ли броя училищата, които ще участват, детските градини съответно?
1: Много се радваме, че отново така учебната година ще стартира активно. Това е най-важно още в началото на годината, да напомним на децата да не спират да се движат. Лятото са били активни, повече са играли навън, надявам се, вместо на телефоните да са стояли. И сега отново трябва да седнат на чиновите. Именно за това е хубаво, така че в началото на годината даваме темата да бъдат по-активни, сутрин да правят физзарядки, през междучасията да ги раздвижват учителите. Много често те правят и такива активни почивки вече в часовете, като минат 15-20 минути, като видят, че се разсейват децата, ги карат да се раздвижат, което наистина се отразява много добре на дисциплината също така. Бройките вече са над 400, тъй като още в началото на септември напомняме на училищата и на детските градини да се регистрират, като до самия ден е отворена формата за регистрация и те продължават да се увеличават. Очаквания брой учебни заведения, които ще се включат, е над 800, така че надявам се все повече учебни заведения, които не са участвали, също да се присъединят към нас.
0: Да кажем, е важно и така основният лайт мотив на сдружение БГ Бъди активен, основната идея, че когато едно училище се движи, всъщност се движи цялата общност. Тук е момента да кажем също, че целта не е всички училища да направят едно и също, а по-скоро всички.

0: пряко да намери своя начин да раздвижи своята общност. Така
1: точно
0: ли?
1: Така. Да. Да, много добре го каза. Всъщност, другото важно, което трябва да отбележим, че не е само един ден. Един ден символично всички го отбелязваме като празник, за да дадем добрия пример, а всъщност мотивираме учителите да работят през цялата година с децата, да ги стимулират да бъдат активни всеки един ден. Тази година и темата ни е точно такава допълнителната. Активен транспорт до училище, т.е. можем да ходим пеша до училище, можем да ходим с колело, разбира се, с акцент на безопасността на движение. И мотото ни е движението започва от прага на дома, т.е. всеки път, когато ходим до училище, можем да започнем с движение за здраве. Училищата са провокирани да организират различни занимания, като пешеходни маршрути, походи, с колело до училище, кратки активности и игри, свързани с безопасност на движението, както споменах, нали, тази тема също е много важна. Така че това е и допълнителната тема тази година, която също пък носи точки и за крайното класиране, защото припомням, че отново имаме награди в 4 категории за големи, малки, средни населени места и специалната категория за детски градини, които за поредна година са много активни. Имаме много регистрирани такива, дори и от Пловдив. Мога да спомена детска градина Тъга, Малкия принц, детска градина Обена, която е една от най-активните в последните години, и се справят наистина прекрасно. Поздравяваме ги за което, защото те работят с най-малките, с тях наистина е малко по-трудно.
0: Да, детска градина Обена, аз също имам впечатление към една друга кауза, която пък те подкрепят за бездомните животни, но това е друга тема и браво, че са супер активни и в вашите каузи. Поздрави към целия екип. От училищата?
1: От училищата Пловдив всъщност ни е една от най-активните области. Много се гордеем с това, че това е нашия град. Отново имаме много активни учебни заведения, които вече са регистрирали и представили са накратко тяхната програма. Успяват да включат всичките си ученици, като например ОБО Пенчо Славейков, които са регистрирали всички 780 участника, които ще в този ден ще се включат в различни активности. ОО Васил Левски, Сало Христо Данов, Сало Пейо Яворов. Просто не мога да ги изредя всички, но
0: много.
1: Това са едни от най-активните ни гимназии. Езикова гимназия Иван Вазов, Основно училище Васил Петлешков, Начално училище Христо Ботев. Така не мога да изредя всички,
0: да,
1: но
0: да
1: приветствам ги. Точно така и ги поздравявам наистина за желанието, с което работят с децата.
0: Да, наистина адмирации за което. По повод на предизвикателството, което отправяте тази година, всъщност как да стигнем до училище активно, освен ходенето пеша, тогава когато училището е наблизо, разбира се, или пък с колело, не разбрах, само с кола важи ли това, тази активност, движението?
1: С колата
0: или...
1: не го правим за активно придвижване.
0: Да, но пък
1: всички
0: с
1: знаем пред училищата какво е сутрин. Да. Просто е много натоварено. Родителите бързат, гледат да спрат максимално близо. За съжаление това е и опасно. Има много случаи пред училищата на различни неприятни ситуации с автомобили и пресичащи деца. Така че приветстваме всеки, който училището му е на пешеходно разстояние. Нека да стане 5 минути по-рано, да даде добрия пример на своето дете, да го изпрати пеша безопасно до училище, след което да вземе автомобила си и да продължи деня си.
0: Да. Има всъщност така един от начините да стигнем до училище е и с ролери. Интересно дали има такива деца, които ходят на училище с ролери, което според мен е супер яко, ако можеш.
1: По принцип
0: да
1: е страхотно.
0: Да.
1: Да, би било страхотно. Не знам градските условия дали позволяват за по-големите градове това да се случва. В Бургас имат много хубави велоалеи. Може би там е възможно нещо подобно да се случи, но пък има много учебни заведения, които всъщност стимулират и учат децата да карат ролери, специално в една пловдивска детска градина в район Южен, където учеше моята дъщеря.
0: Да.
1: Една от госпожите, която беше състезател, бивш състезател по кънки, беше научила цялата група да карат ролери на двора на учебното заведение. Всяко дете си носеше сутрин ролерите и мога да кажа, че беше се справила прекрасно. Всички 20 и няколко деца караха перфектно.
0: Това е супер.
1: Така че, когато има желание, има начин на различни спортове, които са нетрадиционни, да бъдат интегрирани в програмата.
0: Така е, разбира се. И какво да кажем за финал, Руми, за така инициативата Ден на спорта в училище?
1: За финал пожелаваме успешна учебна година на всички учебни заведения от цялата страна. Припомняме им, че формата е в нашия сайт beachbeactive.org, където могат да видят критериите за оценка, да се регистрират, да намерят полезни ресурси, които ще им бъдат в помощ в организацията, и ги призоваваме да бъдат активни и да напомнят и на децата, че всеки ден е важен за активност, а не веднъж в годината.
0: Така е, движението е важно да го има всеки ден, особено тогава, когато децата растат, а и не само, и за нас възрастните. Да припомни, благодарим ти, Руми, за това бързо включване в ефира на Радио Пловдив. Руми Киризиева от Сдружение БГ Бъди Активен. Да припомним, че Ден на спорта в училище се реализира от БГ Бъди Активен и в партньорство с национални и международни организации, работещи в областта на спорта, образованието, активния начин на живот. Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на авторите на проекта и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз. Така че това можем да кажем по така инициативата Ден на спорта в училище. Разбрахте, може да проверите подробности на сайта на сдружението, и ако все още не сте се регистрирали, дано да, така, да хванете, както се казва, последния влак и да се регистрирате, за да бъдете част от активния ден на спорта в училище за тази календарна учебна година. Сега продължаваме с музика, реклами и водещите новини.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
5: Рудбокс.
3: Рудбокс. Твоят свят от музика.
5: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

14.30 водещите новини. От Прогресивна България предвиждат увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Река Лудияна в района на Пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, по поречието има големи количества умряла риба. 5 незаконни постройки в курортното селище Циговчарк ще бъдат съборени. В Пловдив се провежда национална конференция по редки болести. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» ще се състои в пространството около гребния канал. Ден на траур е обявен в община Смолен в памет на загиналите в катастрофа двама младежи. Художници от випуск 86-та на Националната художествена гимназия представят обща изложба в културния център на Радио Пловдив.

из Пипи дългото чорапче от Астрид Лингрен. В покрайнините на малкото градче имаше една запустяла градина. Сред градината се издигаше стара къща, а в къщата живееше Пипи дългото чорапче. Тя беше на 9 години и живееше тук сам самичка. Нямаше нито майка, нито татко. Нещо, което всъщност беше много хубаво, защото никой не казваше да си ляга тъкмо, когато й беше най-весело, или пък да гълта рибено масло, когато й се ядяха бомбони. Някога Пипи имаше татко, когато много, много обичаше. Имала си и майка, но тъй отдавна, че изобщо не я помнеше. Майка й умряла, когато Пипи била съвсем мъничко бебе и така връщяла в люлката, че никой не можел да се доближи. Пипи вярваше, че сега майка й е на небето и надзърта през някоя дупчица за своето момиче, затова често махаше нагоре с ръка и се провикваше: «Не се тревожи, все някак ще се оправя!» Пипи не беше забравила баща си. Той бе морски капитан и кръстосваше големите морета. Пипи пътуваше с него на кораба, но един ден по време на силна буря вятърът отнесе баща й в морето и той изчезна. Ала Пипи беше съвсем уверена, че някой ден той ще се върне. Не можеше да повярва, че е загинал и мислеше, че е слязал на брега на някой остров пълен с негри, които са го направили свой крал. И че сега той се разхожда цял ден с златна корона на главата. «Моята майка е ангел, а татко ми негърски крал. Наистина, не всички деца могат да се похвалят с такива чудни родители», обичаше да повтаря доволна Пипи. «А когато татко си построи кораб, ще дойде да ме вземе и ще стана негърска принцеса. Ех, че живот ще бъде!» Бащата на Пипи беше купил старата къща с градината преди много години. Беше решил да живее тук с Пипи, когато остарее и вече няма да може да кръстосва моретата. Но стана така, че той изчезна в морето и докато го чакаше да се върне, Пипи реши да отиде в вила Вилекула. Тъй се казваше къщата, която стоеше готова, обзаведена и очакваше обитатели. Една хубава лятна вечер Пипи се сбогува с всички моряци от кораба на баща си. Те много я обичиха, а и Пипи беше силно привързана към тях. «С Богом, момчета!» каза Пипи и целуна всички поред по челата. «Не се тревожете за мене, все някак ще

0: се оправя. От кораба Пипи отнесе две неща. Една малка маймунка на име господин Нилсон, подарък от татко й, и една голяма чанта пълна с златни парички. Моряците стояха на палубата и гледаха подир Пипи, докато се изгуби от погледите им. Тя вървеше с твърда крачка, без да се обръща, с господин Нилсон на рамо и с чантата в ръка.
1: «Забележително, дете», каза един от моряците с просълзени очи, когато Пипи изчезна в далечината.
0: Той беше прав. Тя наистина бе забележително дете. Най-необикновеното у нея беше силата й. Пипи беше така изумително силна, че в целия свят не можеше да се намери полицай, който да я надвие. Стига да поискаше, Пипи можеше да вдигне на ръце цял кон и често го правеше. Тя си имаше кон. Беше го купила с една от многото златни парички в деня, в който се настани в вила Великула. От край време беше мечтала за собствен кон. Сега той живееше на верандата, но когато Пипи искаше да пие там следобедното си кафе, безцеремонно го изнасяше в градината.

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарщата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20 часа и 30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Вход свободен.
1: Така е, животът си тече, изтече и ефирното време на предаването Вход свободен за днес и за тази седмица. Ще бъдем заедно отново в понеделник, точно в 13, а до тогава. Разбира се, не пропускайте важното и следете програмата на Радио Пловдив. От мен, Таня Лазарова, усмихнат ден ви желая.

0: 15 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Изборът на главен прокурор ще бъде истинският тест за почтеността на членовете на новия Висш съдебен съвет, смята заместник окръжният прокурор на Смолен Атанас Илиев. Пациентски организации поискаха оттегляне на законопроект на Здравното министерство. Цената на бензина в Румъния отбеляза нов исторически връх. Изборът на главен прокурор ще бъде истинският тест за почтеността на членовете на новия Висш съдебен съвет, каза заместник окръжният прокурор на Смолен Атанас Илиев, който е кандидат за член на съвета от прокурорската квота. Той представи пред журналисти основните акценти в концепцията си – прозрачност в работата на Висшия съдебен съвет, независимост на съдебната власт, кадрова политика и диалог с професионалната общност, обществото и останалите власти. Илиев определи избора на нов главен прокурор като една от основните и дори историческа задача пред бъдещия Висш съдебен съвет. Това ще е истинският тест за почтеността и на членовете на съвета, каза той. Провал при този избор би имал пагубни, дори катастрофални последици за институцията, смята Илиев. Той се обяви категорично за запазване на прокуратурата в рамките на съдебната власт. Висшият съдебен съвет няма законодателна инициатива, но съдебната власт не трябва да остава извън обсъждането на нормативните промени, посочи той. Кадровата политика е сред най-важните правомощия на Висшия съдебен съвет, защото чрез нея трябва да се гарантира, че прокурорите могат да решават делата професионално и независимо, смята Илиев. Той добави, че огромната част от прокурорите са честни и почтени хора, които също се възмущават от публичните твърдения за зависимости, кръгове и опити за влияние. Припомням, че Атанас Илиев бе заместник районен прокурор на Пловдив, както и говорител на районната прокуратура. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Те определиха предложената реформа като лишен от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. Цената на бензина в Румъния отбеляза нов исторически връх. Средната цена за литър от най-масовия А95 достигна 9,88 лей, приблизително 1,88 цента. Стандартният дизел вече премина психологическата граница от 10 лей и се продава средно за около 10,37 лей или 1,97 евро за литър. Покачването на цените е свързано с напрежението в Близкия изток и намаления капацитет на рафинериите в глобален мащаб. Същевременно вътрешните корекции в акцизите и екологичните такси в Румъния допълнително ускориха инфлационния натиск по бензиностанциите. Страната е регистрирала най-голямото увеличение на цените на горивата в целия Европейски съюз за последните 12 месеца, показват данните на Евростат. Поради зачестилите оплаквания от страна на потребителски организации, Националната агенция за данъчна администрация в координация с Съвета за конкуренция продължава да извършват регулярни проверки по веригите бензиностанции, за да предотвратят евентуални спекулативни практики или изкуствено завишаване на маржовете на печалба. Въпреки това, наблюдателите на пазара остават скептични за скорошно поевтиняване на горивата на дребно и прогнозират, че бензинът в Румъния може трайно да прехвърли прага от 10 лей още преди началото на есенно-зимния сезон. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Radio Plovdiv.
1: Анализите в ден след ден.
2: Повече от 200 членове, творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, но и хора, които имат своя опит в управлението, са членове на инициативния комитет, който застана зад кандидат в президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Инициативният комитет беше представен вчера по традиция, като че ли от последната кампания. Първо да станат ясни кандидатите, а пък после инициативни комитети. Може би и за този обърнат или поне на пръв поглед обърнат ред ще стане дума в разговора, който започваме сега. А той е с писателката и преводач Здравка Евтимова. Как всъщност се оказахте в инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев? Кой ви заведе там?
3: Поканена е госпожа Искра Ангелова. Аз я познавам от преди години. Чела съм нейни материали. Имах доверие към нея, в нея. И след като разговаряхме, тя направи една прекрасна кампания по случай годишната от Априлското въстание, покани ме там. И ми направи много добро впечатление нейното отношение към мен. Това беше причината да се замисля дали да участвам в инициативния комитет и приех.
2: За самата двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, какво знаете, кое ви кара да сложите своето име зад кандидатурата им за президентския вод?
3: Не познавам дейността на господин Кандев. Съм наблюдавала някои изяви на господин Гюров. Това, което ме впечатлива поведението на господин Гюров, беше много важен мотив да дам подкрепата си за неговата кандидатура. За мен той е човек на първо място с много високо образование, с знание в област, която е необходима за България. Той е прекрасен. Дали е прекрасен икономист, но има завършване финанси в много престижен университет в САЩ. Знам какво означава да завършиш такава институция. Това означава да знаеш всичко в детайли. Да знаеш как да избегнеш пропаста. Това беше един от моите мотиви да го подкрепя. Друг мотив е, че наблюдавах изявите. Аз съм убедена, че той е човек, който може да създава общности. Това може би е главната причина да го подкрепя. Умее да има подход към различни хора. Добро психологическо разбиране за състоянието на човек. По такъв начин да поступи, че да привлече, а не да отблъсне. От друга страна, друг един от тих, и често така важен, е, че той желае европейско бъдеще за България, каквото желая и аз.
2: Имахте ли възможност да разговаряте с него, както се казва, да му поставите задачата? Вие слагате името си зад тази кандидатура.
3: Не можах да разговарям с него, но ще бъдем много бдителна, много внимателна в неговите изяви и се надявам очакванията, които свързвам с него, като човек създава собствености, като човек, който се стреми да обедини нацията, човек, който дава обещание да се стреми да ограничава и да ограничава корупцията, бих казал, елиминирано, това е невъзможно.

0: все пак да стои на страната на хората, които се борят с корупцията и залагат името си. Така видях много коментари, така по моя адрес във Фейсбук, доста обидни. Смятам, че това е необходимо за мен да разбера как хората възприемат човек, който открито казва мнението си, не е свързано с никакви обещания, дори нещо да ми предлагат като финансово стане, по-директно го казвам, заявявам пред цялата България, няма да приема никакви както се казва, никакви предложения и обещания, не го правя нито за пари, нито както пишат от Сорос е платено и така нататък. Няма такова нещо и никога няма да има. Просто дълбокото ми убеждение е, че България има нужда от човек като него, като човек-обединител, човек, който наблюдава също така някои негови изяви. Той умее да контролира емоциите си, умее да контролира себе си, да не избухва, напротив, да превърне предизвикателството, което е поставено пред него, в подход да създаде евентуално сътрудничество в бъдеще. Това много, много ми допада.
1: Вие казвате, че той защитава европейската кауза на България. Тя според вас в момента под риск ли е?
0: Не ви чух.
1: Дали добре. Европейската кауза, която казвате Гюров защитава и това съвпада с вашите позиции, е под риск в момента в България?
0: Може би аз съм такъв човек, който обича да има пред себе си избор, обича да има пред себе си възможност да каже своето мнение на хората, които са начало, които имат властови позиции. Да го каже по един начин, без да хвърля обиди в общественото пространство, нито да хвърля личности обиди срещу опонента. Това е и причината да се насоча и да подкрепя господин Гюров.
1: Кой според вас сега е най... Коя е тревогата ви за България? И как е свързано вашето участие и тази кауза, в която се присъединявате с такова нещо?
0: Аз нямам опит в политиката и нямам никакво желание да продължавам в тази посока. Опитът ми и подкрепата, която дадах за господин Гюров, също така беше продиктувано от желанието да видя каква ще бъде реакцията на хората по отношение на моята подкрепа.
1: И тя, както разбираме, до някъде ви обижда, разочарова.
0: Не ме обижда и не ме разочарова в никакъв случай. Това е необходимо. Да знае открито мнение, откритото мнение, когато човек е гневен, когато човек не е съгласен с вас, има два начина да го покаже. Единия начин е да каже не сте права, защото и да каже мотивите си. А другият начин е да хвърля епитети, да хвърля обиди. Това показва за мен необходимостта да по-внимателно аз като човек да се взрам в психологията, народопсихологията на нашия народ. В никакъв случай не да се обиждам, в никакъв случай, а просто да почерпя вината в своя начин на изразяване на позицията.
1: Но това като че ли е общия тон на българското политическо живеене. От една страна между самите политици и техните поддръжници.
0: Моля, не ви разбра?
1: Казвам, от една страна и между самите политици, тона, който поддържат един към друг, от друга страна и групите, които ги поддържат. Този е тона на ожесточение, на разделение, на обиди, на неприемане.
0: За да описва живота, за да описва онова, което се случва в неговата страна от българско отбе, би следвало да потъне сред тези кинжали, които се стремят да сломят духовния му строй. На мен ми беше необходимо такава реакция да видя, за да мога да знае истината. Истината е много ценна, а човек я казва, когато е гневен. Но е премахва маските, премахва любезността и показва истинския характер. Това за мен като писател е много необходимо. И отново казвам, аз не се крия и не скрива мотивите си, които изрази пред вас.
1: Често сме казвали по повод на по-сериозни политически колизии на времена, в които сме искали да намерим ориентир, че българските интелектуалци странят от политиката. Има ли място интелектуалеца в политическото? Нужно ли е да се политизира, да имаме по-ясни послания и наистина лидерство интелектуално тогава, когато ние сме раздвоени?
0: Може би това е необходимо, но за да се осъществи човекът на духа, аз мятам, че всеки един под българско небе е в известна степен, в по-голяма или по-малка, човек на духа. Този човек на духа е следвало много добре да бъде запознат с и в подробности, и в дълбочина, с политическото развитие на отношенията между двете така противостоящите позиции.

0: правомощието трябва да следиш тези подробности. Което аз не мога да правя. Съвсем интуитивно, съвсем импулсивно се насочих към кандидатурата на Гюров. Защото според мен той е човек в моите представи, поддържащ необходимото. Много висока образованост и то в сфера, която е необходима на България, която е много важна за нейното развитие. От друга страна, характер, който не създава врагове, а напротив, създава общности. И на трето място, европейско бъдеще за България. Когато съчетаем тези три отделни характеристики на личността, може човек, като мен, съвсем импулсивно и интуитивно да се насочи към неговата подкрепа, което и направих. Не е свързано с никакви обещания, никакви слушани грантове, каквото чета. Поначало никога не се ползвам от каквито и да било грантове, защото смятам това за начин да бъде човек привлечен към кауза, която не познава. Предпочитам, както сега направих, да се изправя срещу всички тези коментари, да ги прочета, да ги осмисля и същевременно да не се страхувам от тях. Те са необходими за мен като човек, който се стреми да прозре какъв е българският характер днес, на къде се развива. И колкото и понякога да ми е ставало тъжно, не, смятам, че такива коментари са дълбоко полезни за всеки, за всеки човек. Не само пишеш, за всеки един да знае пред какво се изправя.
1: Загадна в началото, подхвърлих по-скоро тази ситуация, която изглежда леко странна. Обичайната би била, създава се инициативен комитет, той издига кандидатура. Сега и при госпожа Йотова, и при господин Гюров реда е обърнат. Те изявяват своята кандидатура и после си представят инициативен комитет, като че ли представяйки него, като че ли закачайки тази брошка от имена, от личности, които са се доказали по различен начин за своята кандидатура. Как ви се струва това?
0: Аз познавам тънкостите в политическия развой на събитията. Нямам приятели политици, които да споделят с мен своите мотиви. Нарекате го тези инициативни комитети брошка. Аз имам едно такава виждане, че и господин Йотова, създавайки такива комитети, всъщност се стремят да обяснят по-ясно своята позиция. Хората в тези комитети се вслушват в техните думи и аз като човек, който се интересува от бъдещето на България, много бих желала чрез тези инициативни комитети знае колко трудно ще бъде, но по някакъв начин тонът на общуване между отделните опониращи така потоци в политическия живот да придобие по-разумен, по-хладнокръвен, лишен от обиди и грозни епитети, такова общуване да се създаде. То ще създаде и пример за общуване на хората на всички нива в България. Когато гледаме тези обидни епитети, в никакъв случай не бива да се учудваме, че те ще се излеят и върху нас. Един мой приятел ми каза, ти не знаеш ли сега, че човек, който се приближава на там, ще бъде обсипан с истина? Да, това е необходимо за човека, да бъде обсипан, да се срещне с истината. И тези комитети, които се създават, всъщност е начин тази истина да излезе наяве. Хората, които участват в тези комитети, да се срещнат с тази истина. И от тук, след като се запознаят с нея, да дадат своята сила и енергия за подобряване тона на общуването. Защото когато има неозлобление, знае, че може да звучи като научна фантастика, но когато има неозлобление, а в известна доза респект към позицията, тогава това е добре и за нашата страна. Злобата никога не може да бъде здрава основа за изграждане на държава. Тя всъщност е блато, злобата.

0: и в нея държавата като видно своята роля като участник в този комитет, точно намаляване на тази злоба, за да може сградата на нашата страна и най-вече сградата, в която искаме да оставим на младостта на България, да бъде стабилна, да не бъде погълната и младите хора да се озоват в тази тиня. Защото те няма да имат, още нямат този опит да изтърпяват обиди, да изтърпяват така грозно. Те просто ще реагират емоционално. И затова смятам, че комитетите са необходими.
1: Благодаря ви.
0: Да създаде едно нормално, човешко, интелигентно общуване между хората.
1: Да видим дали ще стане, защото е състезание при това политическо, а както и с вас говорихме, то натам не винаги е с гласа на разума, на толерантността, на търпимостта. Благодаря за споделеното. Здравка Евтимова, писател, преводач, част от инициативния комитет на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев.
2: Анализите в ден след ден.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Новини. От Прогресивна България предвиждат увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Река Лудеяна в района на пазаджишкото село от Цар Асен отново е замърсена. По поречието има големи количества умряла риба. 5 незаконни постройки в курортното селище Циговчарк ще бъдат съборени. В Пловдив се провежда национална конференция по редки болести. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» ще се състои в пространството около Гребния канал. Ден на траур е обявен в община Смолян в памет на загиналите в катастрофа двама младежи. Художници от випуск 86-та на Националната художествена гимназия представят обща изложба в културния център на Радио Пловдив.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: По-добрата диагностика, лечение и грижи за хората с редки заболявания са сред основните теми на 17-та национална конференция по редки болести и лекарства сираци, която бе открита в Пловдив. Форумът събира медицински специалисти, учени, пациентски организации и международни експерти. Сред основните акценти тази година е очакваното въвеждане на специфични кодове за редки заболявания в Националната здравно-информационна система. Очаква се това да подпомогне по-точното идентифициране.

0: и проследяване на пациентите, както и планирането на здравни политики, обясни професор Румен Стефанов, директор на Института за редки болести и организатор на конференцията.
1: Тази година конференцията акцентира на няколко неща. Първото е техническото внедряване на Orphanet кодовете за редки болести в NZIS, което вече на ниво пилотно тестване с няколко експертни центрове. Когато приключи, когато съответните там нормативни промени бъдат направени в законни наредби, т.е. стане задължително, вече ще имаме реалната възможност всеки един пациент с редко заболяване да бъде регистриран в здравната система, да бъде проследяван, да се събира информация за него, да бъде достъпна на лекуващите лекари и по този начин вече ще имаме идеална видимост на случващото се с, както с пациентите, така и с това какви грижи имат нужда, как да бъдат подобрени грижите, координирани между различните институции. Тоест, наистина те ще бъдат като всеки един друг пациент в здравната система.
0: Конференцията поставя акценти върху възможностите за използване на изкуствен интелект за по-ранно откриване на редки заболявания. Един международен проект, в който участва и Института за редки болести в Пловдив.
1: Имаме много интересна сесия, която ще представи част от резултатите по този голям европейски проект Screen for Care, в който нашият институт е партньор. И дошли са колеги от Швейцария, от Дания, които участват в проекта. Те също ще представят много интересни резултати, тъй като идеята на проекта е именно интеграцията на изкуствения интелект, новите технологии, които да използват наличните здравни данни в информационните системи, както и резултатите от скрининга на новородените, за да може автоматично да откриват, идентифицират максимално рано деца и пациенти с рядко заболяване, защото знаете, колкото по-рано поставим диагнозата, толкова по-добра е прогнозата за това заболяване. И ето това е, нали, връзка

0: карти с орфокодирането. Когато въведем орфокодирането в България, вече ние ще имаме ясен индикатор код, че този пациент има рядко заболяване и цялата информация ще може машинно, тези алгоритми, които в момента се създават по цял свят с изкуствен интелект, с самообучение, да могат още преди лекаря да прочете резултатите, вече да отбележи някакъв флаг, че това е суспектен пациент, да се обърне внимание, нали, прочетете, вижте този резултат. Това е страхотно, звучи на този етап малко като филм от бъдещето, обаче като виждаме с каква скорост навлиза изкуствен интелект във всяка една област на света, очаквам да доведе и до революционна промяна и в здравеопазването, неизбежно.
1: По време на откриващата се сесия бе представена и пациентската гледна точка за предизвикателствата пред хората с редки заболявания у нас и необходимостта от по-добър достъп до диагностика и лечение. Владимир Томов, председател на Националния алианс на хората с редки болести, изрази предпазлив оптимизъм относно структурните промени, които готви Здравното министерство, подчерта критичната нужда от съкращаване на сроковете за достъп до иновативни терапии и разширяване на програмите за скрининг.
2: В момента предизвикателствата са по-скоро тревога относно промените, които настъпват. За щастие имахме една разяснителна кратка среща в Министерството на здравеопазването, на която в резюме ни обясниха всъщност каква е идеята на тези промени и се надяваме, че те ще дадат резултат, тъй като те целят да се намали административната тежест и оттам вече да се улесни процеса, по който по един или друг начин се обслужва здравната система и по отношение на средствата за лечение и по отношение на регионалните структури, които в момента съществуват в цялата страна. Нашето основно искане в този случай е да не се забави процеса тези 1-2 месеца, в които е възможно в момента да влезе нова терапия, да бъдат възможни и при съответните промени, независимо какви са те и дали са тези промени или че има още някакви промени, нас ни касае достъпа, тъй като знаем, че една действителна регистрация на ново лекарство в нашата здравна система, редовна регистрация, продължава около 2 години и то при положение, че всичко е добре обогатено с съответните процедури и документи. Един вид минимум 2 години. И ние съответно очакваме и този срок да се намали.
1: Въпреки напредъка и постиженията, през последните години именно диагностиката остава сред основните проблеми у нас.
2: Това, което е характерно за редките болести, което ние ставаме свидетели през годините, че може и до 30 години да не се стигне до вярната диагноза. Имало е такива примери с български пациенти. Това нещо се надяваме с навлизането на орфан коловете да се подобри. От друга страна, очакваме и тези скринингови програми. При нас, както се знае, имаше 3 заболявания, които бяха със скринингова програма. Сега станаха 6 и в момента виждаме резултатите от това разширение. Но е нормално да има 40-50 заболявания, които са с съответната скринингова програма. Това е за ранното диагностициране. И съответно да се мисли за тази превенция, при която да не се стига до заболяване, да се обърне внимание на рисковите групи при бременност, тъй като скрининговата програма всъщност решава проблема след като вече заболяването е започнало да действа и може да бъде идентифицирано. Ние търсиме начин това да бъде спряно и съответно и такива програми очакваме да се появят в близкото бъдеще.
1: Конференцията участват 24 лектори, а повече от 40 научни доклада ще бъдат представени от студенти, специализанти и медицински специалисти от страната. За Ден след ден, Елена Крушкова.
3: Фактите в Ден след ден.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

16 часа, информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Вълни хеликоптери се включиха в гасенето на големия пожар в землището на Гурково, както и пожарът на село Бистрица. Пловдивският университет приема студенти в 119 магистърски програми. Засилени мерки за сигурност предприема пловдивската полиция за футболната среща между Ботев и Локомотив на 13 септември. Екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугър се включи в гасенето на големия пожар, който гори в землището на община Гурково, област Цара Здагора, съобщиха от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял от авиобазата малко след 14 часа и ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите от пожарна безопасност. Друг хеликоптер Кугър се включи в гасенето на пожар, който гори над село Бистрица, област Благоевград. По-рано кметът на общината Кънчо Папазов съобщи, че пожарът в село Димовци е обхванал както земеделски площи, така и вече къщи в населеното място. Достъпът до 5 незаконни строежа в местността Баба Алино край Варна бе забранен днес, след като служители на община Варна извършиха запечатване на сградите на място. Мярката цели да предотврати използването на незаконните обекти до предприемането на следващите предвидени в закона действия, посочват от общинската администрация. При многократни проверки, извършвани от служители на община Варна и екипи на общинска полиция, е установено, че в сградите не прибивават хора, съобщават още от общинската пресслужба. Общо 119 специалности за обучение в образователно-квалификационната степен магистър след придобито висше образование предлагат 9-те факултета на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Приемът на документи вече тече, съобщават от ръководството на висшето училище. Най-много са магистърските специалности в педагогическия факултет 23, в физико-технологичния факултет те са 19, в филологическия 17, а в биологическия 16. По 13 магистърски програми предлагат философско-историческият и факултетът по икономически и социални науки, а факултетът по математика и информатика 12. 5 са обявените магистърски програми в химическия факултет, а в юридическия е 1. Крайният срок за подаване на документи е от 2 до 23 октомври в зависимост от избрания факултет. Засилени мерки за сигурност предприема Пловдивската полиция за футболната среща между Ботев и Локомотив на 13 септември. Двубоят е от 20:30 на стадион Христо Ботев. За охраната на реда ще следят служители на различни полицейски подразделения и жандармерията. Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност с контролно-пропускателни

0: пунктове. От полицията призовават зрителите да пристигнат по-рано, за да се избегне струпване пред входовете. Ще се извършват проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия и за носене на забранени предмети. Поведението на публиката ще бъде заснемано с видеокамери и дрон. За феновете на двата отбора са определени отделни зони. В деня на срещата ще бъде забранена продажбата на алкохол в спортната зона. Между 17 и 24 часа ще бъде ограничено движението по улиците и булевардите в района на стадион Христо Ботев. Красимир Стоев с прогноза за времето.
1: След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Художници от випуск 1986 на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив представят съвместна експозиция в културния център на Радио Пловдив. Тя включва творби, които са реализирани с различни техники, има и графика, и живопис, и скулптура. Участват както бившите ученици от този випуск, така и техни преподаватели, а и такива, които са били ученици и са останали преподаватели в гимназията. Художниците посвещават това свое участие на 50-та годишнина от създаването на училището и 40 години от тяхното дипломиране. Сега ще чуете част от авторите в атмосферата на подреждането на произведенията им в залата. Първият от тях е като у дома си в Радио Пловдив, защото е водещият на предаването Велин Рокблок, сега професор по комуникация в Пловдивския университет. Тази вечер именно той ще открие изложбата на своите съученици.
2: Вилен Станев си казвам, випуск 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която ознаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват, и на наши преподаватели, да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36

0: човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
1: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок. А тук ще има ли и твоя картина?
0: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
2: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанкова-Вренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което се прикарва в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както е Велин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията все пак на едно място и да се видят отново и да си припомня прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
1: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
2: Прекрасно. Така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене, не знам как да го обясня.
1: Общуването с млади хора винаги носи това.
2: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
1: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
2: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм свозила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели, Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Те са базата, на която сме стъпили в първите години.
3: Иван Митев се казва, простоящим съм някакъв художник, но ясно не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е билена изложба, все пак, която 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба в принцип. Аз така си мисля.
1: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
3: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с изкуство, което е много трудно за сега.
1: Какво носите вие?
3: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, нали, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които, нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навън. За голямо съжаление.
4: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
1: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
4: Съвсем различно, защото все пак животът ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
5: Иван Неделчик се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
1: И тук сте донесли ваши графики?
5: Да, три абстрактно асоциативни неща, уникални са като изработка, туш-перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил.

0: имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
1: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес съучениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
0: Ами, виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършило преди 40 години.
2: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания, и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотни младежки години.
1: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте, или пък да изненадате съучениците с нещо?
2: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
1: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
2: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам отново млада.
1: Чухте част от авторите, които са завършили Националната художествена гимназия Цанко Лавренов в Пловдив през 1986 година. Техният випуск се събира сега за среща не само един с друг, но и с изкуството на всеки от тях в културния център на Радио Пловдив. Изложбата ще бъде открита от 18 часа. Заповядайте.
3: Историите в ден след ден.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg. Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 16.30, водещите новини. От Прогресивна България предвиждат увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Река Лудияна в района на Пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена. По поречието има големи количества умряла риба. 5 незаконни постройки в курортното селище Циговчарк ще бъдат съборени. В Пловдив се провежда национална конференция по редки болести. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» ще се състои в пространството около гребния канал. Ден на траур е в община Смолен в памет на загиналите в катастрофа двама младежи. Художници от випуск 86-та на Националната художествена гимназия представят обща изложба в културния център на Радио Пловдив.
1: Лятото с ден след ден.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: No limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Пет незаконни постройки в курортното селище Циговчарк ще бъдат съборени. В Пловдив се провежда национална конференция по редки болести. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» ще се състои в пространството около гребния канал. Пожар унищожи един декар гора в района на древното светилище Белинтаж, съобщиха от пловдивската пожарна. Огънят е тръгнал от самозапалил се автомобил и се е прехвърлил в гората. Изпратени са екипи на пожарната, които заедно с служители от горското стопанство са успели да локализират и потушат огъня. Все още на мястото има дежурни екипи. Започна четвъртото издание на фестивала «Нощ на ангелите». От днес до 13 септември на гребния канал музика, спорт, изкуство и семейни активности ще обединят хиляди хора в подкрепа на 6 човешки съдби. Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарение на благотворителния базар, кулинарната зона или участието в различните инициативи. Полина Комсалова разказва.
1: Дневната програма на благотворителния фестивал включва спортни турнири, демонстрации, игри, музикални и танцови и творчески работилници, занимания за деца и възрастни, благотворителен базар за изкуство и ръчно изработени изделия, както и специална зона с храни и напитки. А вечерта концертите събират на сцената едни от най-обичаните български изпълнители, които се включват безвъзмезно в кампанията. Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Мона, Керана и космонавтите, Art Voice Center, формация на Здравица и още много артисти. Тази година събраните средства ще променят 6 човешки съдби, каза председателят на фондация «Нощ на ангелите» Зорница Танева.
2: Имаме две близначета, Иван и Беатриче, които са от Хисаря и имат нужда от много средства за рехабилитация. Едно момиченце Мирела от Пловдив, която е с мозъка, има тумор, лекува се вече в Турция. Галоянчо на 3 годинки, който пък е с генетично заболяване. И двама млади родители, Любомир, който е от Асеновоград с много тежка травма на гръбначния стълб, и една майка на едни други две близначета, Костадинка, която вече е преминала през процедура по приливане на стволови клетки, но сега има нужда и също от много сериозни рехабилитации, от средства да проходи отново.
1: Като част от инициативата на 17 септември, когато е денят на вяра, надежда и любов, десетки заведения в Пловдив и региона ще се включат също в Нощ на ангелите, като дарят част от своя оборот в подкрепа на благотворителната кауза. За новините по Олина Комсалова.
0: Днес е ден на траур на територията на община Смолян в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при тежката катастрофа по пътя Смилян-Смолян преди 3 дни. Още информация от Севделин Палузов.
3: С заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов националните общински знамена са свалени наполовина. Отменени са и развлекателните дейности и спортни състезания. Решението е в знак на съпричастност към семейството и близките на загиналите младежи Антуан и Николай. Катастрофата стана на 8 септември по пътя Смилян-Смолян на около 3 км преди областния град. Тогава братята пътували в кола заедно с още двама младежи. При сблъсъка с превишена скорост тя се е завъртяла след страничен удар с друг автомобил. Междувременно 18-годишният шофьор, обвинен за катастрофата, е освободен с мярка подписка, след като изкара 3 денонощия в ареста. Стана ясно, че той е получил шофьорски права преди по-малко от месец. Пред наблюдаващия прокурор Атанас Илиев, родителите на загиналите братя са заявили, че въпреки трагедията нямат претенции към шофьора и дори не желаят възмездие, тъй като той е бил най-близък приятел на синовете им. С траурна церемония близки роднини и съпричастни

0: празникам семейството изпратиха загиналите младежи в последния им път. За новините Севдалин Павелозов.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол ще продължат контролните действия по установеното незаконно строителство на туристически обекти в местността Топавиците на комплекса Циговчарк в община Ракитово. Това каза министър Иван Шишков по време на днешния парламентарен контрол. Даниела Добрева добавя.
2: Според министър Шишков, след извършени проверки и съставени констативни актове, регионалната строителна дирекция в Пазарджик е изискала от кмета на община Ракитово информация за продължаване на процедурите и за издаването на заповеди за премахване на установените незаконни строежи. На 2 септември кметът издава 5 заповеди за премахване на незаконните обекти в местността Топавиците, сред които сграда с сауна, джакузи и солна стая, три вили, склад, беседка и фитнес, посочи Шишков.
3: При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за храненето им с електрическа енергия и вода.
2: От РДНСК Пазарджик разпореждат на кмета да се издадат заповеди за забрана на ползването на незаконните обекти, включително да се спрат тока и водата в тях. Според министъра, освен документално, ползването на сградите трябва да бъде преустановено и реално. Иван Шишков посочва, че в страната има още много подобни проблеми и подчерта.
3: Битката ние сме почнали. Аз наистина съм обнадежден за това, че в тази битка се надявам да не сме сами и да направим така наистина да прекършим. Буквално трябва да прекършим гръбнака на това незаконно строителство. Разбира се, аз пак ще се върна за това, че държавата на времето даде тон за него, но каквото и да се е случило, ние трябва да се преборим.
2: За новините Даниела Добрева.
1: Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен Георги Спасов, институциите прикриват проблема.
4: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще мъглобат мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиба. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
1: Кметът на пазарджишкото село Цар Асен Георги Спасов. Подобряване на диагностиката, лечението и грижите за хората с редки заболявания са сред основните теми на 17-та национална конференция по редки болести и лекарства сираци, което се провежда в Пловдив. Специално място в програмата заема и Академията за редки болести, насочена към обучението на бъдещите медицински кадри, информира Елена Крушкова.
5: Сред основните акценти тази година е очакваното въвеждане на специфични кодове за редки заболявания в Националната здравно-информационна система, приложението на изкуствения интелект и геномния скрининг за съкрещаване на времето за диагностика, обясни професор Румен Стефанов, директор на Института за редки болести.
6: Именно интеграцията на изкуствения интелект, новите технологии, които да използват наличните здравни данни в информационните системи, както и резултатите от скрининга на новородените, за да може автоматично да откриват, идентифицират максимално рано деца и пациенти с рядко заболяване, защото знаете, колкото по-рано поставим диагнозата, толкова по-добра е прогнозата за това заболяване.
5: Според Владимир Томов, председател на Националния алианс на хората с редки болести, въпреки напредъка и постиженията, през последните години именно диагностиката остава сред основните проблеми у нас.
7: Че може и до 30 години да не се стигне до вярната диагноза. Имало е такива примери с български пациенти. Това нещо се надяваме с навлизането на орфан кодовете да се подобри. От друга страна очакваме и тези скринингови програми.
5: Той изрази предпазлив оптимизъм относно структурните промени в Министерство на здравеопазването, подчертавайки критичната нужда от съкрещаване на сроковете за достъп до иновативни терапии и разширяване на програмите за скрининг. За новините Елена Крушкова.
1: Тази вечер е премиерата на спектакъла «Нирвана», една класическа пиеса на Константин Илиев, което е част от програмата и на тази годишното издание на фестивала «Сцена на кръстопът». Информация на Стоян Терзиев.
8: Режисьор на постановката е Стайко Муджев, а ролите на Лора Яворов се изпълняват от Мария Сотирова и Александър Хаджиангелов. Пиесата се фокусира върху последната нощ на двамата влюбени, преди Лора Карвелова да се самоубие. Ето как режисьора описва актьорите, които е подбрал за двете роли.
9: Актьорите са изключителни. Мария Сотирова, която е така някакъв емоционален гейзер и трябваше малко да се

0: сложи в рамки, разбира се. Тя е едно такова камикадзе на театъра. Александър Хаджиангелов, с който аз работя за шести път, всъщност се оказа. И той е наистина изключителен. Също много добре се работи с актьори, които са много добре обучени. Първо, те са много добре тренирани актьори, много добре обучени актьори. Те много добре разбират какво искаш от тях. Те почти нямат въпроси към тебе. Много е важно, че и двамата имат много наситена емоционална интелигентност и това си казва думата.
1: Нирвана се играе до вечера на камерната сцена, а на голямата сцена зрителите ще видят спектакъла Албион на столичния младежки театър. За новините Стоян Терзиев.
2: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
3: Добър ден! Пловдивските Ботев и Локомотив се включват в битката за купата на елита. В новия турнир участват 8-те водещи клубове в българския футбол. Победителите се излъчват чрез директни елиминации в 7 мача. На 15 септември от 19 часа в хотел Хилтън в София предстои официалното представяне на новата надпревара, на което ще бъде разкрит форматът на турнира и ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои. Скоро ще разберем и кои ще са първите съперници на Ботев и Локомотив по пътя към трофея. Баскетболният клуб Академик Пловдив ще носи името Ботев Академик, обявиха от клуба на пресконференция на стадион Христо Ботев. В нея участваха президентът на клуба Васил Врачев, тренерът Йордан Янков, представителят на сдружение ПФК Ботев Радослав Кошински, баскетболната легенда Милко Рабаджийски, както и бившите футболисти на Ботев Пловдив Атанас Пашев и Лъчезар Балтанов. Президентът на клуба Васил Врачев обяви, че решението е било взето след проведено общо събрание. Помощник тренерът на академик Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване и на нова зала, която по думите му ще помогне много клубът да се развива. Така през новия сезон в Националната баскетболна лига при мъжете ще има и пловдивско дерби между Ботев академик и Локомотив Пловдив, които са двата пловдивски отбора в елита на българския мъжки баскетбол. Баскетболният тим на Локомотив Пловдив загуби с 73-101 точки от румънския Рапид Букурещ в първата си контрол от предсезонната подготовка. Матчът се игра в Самоков. Железничарите започнаха двубоя равностойно, като първата четвърт завърши при 22-23. Във втората обаче Рапид имаше преимущество и се оттегли с аванс от 7 точки. Решаваща за крайния изход от матча се оказа третата част, в която румънският тим реализира 33 точки срещу едва 11 за локомотивци. Във втората си проверка преди началото на новия сезон в NBL, Локомотив ще срещне още един румънски съперник, Университет и Крайова, двубоят е на 22 септември в Пловдив.
2: Красимир Стоев с прогноза за времето.
4: Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, муслови и заградушки. А максималните температури утре ще са в широк интервал от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на места в Югоизточна. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

0: тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от двата региона, страната и чужбина от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев. Ангел Чавдаров пък е в студиото на Радио Кърджали. Много интересни теми от днешния ден, в това число волейбол, баскетбол, пловдивско дерби, интересен матч и в Кърджали. Въобще има за какво да говорим в следващите минути, но започваме след една песен.

за лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия. Няма да се допуска носене на забранени предмети и вещи. Огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки, електронни устройства за пушене, безжични слушалки за мобилни телефони. Малолетните ще влизат на трибуната само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители. Ще бъде търсен отговорност. При проведена среща между областната дирекция на МВР Пловдив, представители на двата футболни клуба и привърженици на Ботев и Локомотив, са определени фен-зони за привържениците на клубовете. В тях няма да бъдат допускани привърженици на противостоящия отбор. А съгласно заповеди на кмета на община Пловдив, е забранена продажбата на алкохол на територията на спортната зона в деня на матча, а при необходимост за времето от 17 до 24 часа ще бъде спирано движението на превозни средства по улиците около стадион Христо Ботев. Интересното е, че и двата фен-клуба имат намерение да направят шествие до стадион Христо Ботев. Шествието на феновете на Ботев този път ще тръгне от квартал Капана. В същото време и двата клуба ще се включат в битката за новата купа на елита. В турнира участват 8-те водещи клубове в българския футбол. Победителите ще се излъчват чрез директни елиминации в 7 матча. На 15 септември от 19 часа в хотел Хилтън в София предстои официалното представяне на новата надпревара, на което ще бъде разкрит форматът на турнира и ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналите. Скоро ще разберем кои ще бъдат първите съперници на Ботев и Локомотив по пътя към трофея.

0: Mirë se shëte pranë të antenën Sport Plus. Sëra o tjume këm kërgjëri këtë të Angel Qevdarov shteni ka zhe pusletin të nëveni otë në guverë rion nga gre dobro veqër.
1: Здравейте, здравейте на всички от Пловдив. Добро вечер и на нашите слушатели, които са наводнити на радио Пловдив и радио Кърджали. Най-интересно от Кърджали, че утре Арда излиза от 21.15 на националния стадион Васил Левски срещу отборът на ЦСКА. Да, отборът на ЦСКА, който е на крилете на вдъхновението, след като миналата сряда спечели суперкупата на България срещу вечния съперник Левски. Тогава, нека ви напомня, червените обърнаха от 0 на 1 до 4 на 2 и спечелиха паметна победа срещу отбора на Хулио Веласкес, след като сините от София нямаха загуба до сега в първенството. Големият липсващ в този матч за арменците срещу Арда утре вечер ще бъде треньорът Христо Янев, който напусна поста веднага след дербито с Левски. На негово място ще застане треньорът на третият тим на ЦСКА Дани Моралес, който ще заема поста старши треньор до намирането на заместник на Янев. Други отсъстващ в този мач за червените ще бъде Макс Ебонка, който пък си изкара червен картон в срещата за суперкупата на страната. Мачът между ЦСКА и Арда ще е интересен и по една друга причина. Едно от спряганите имена за нов наставник на червените от София е именно треньорът на Арда Александър Тунчев. Моите прогнози са, че едва ли Тунчев ще напусне Арда. Най-малкото, че червените най-вероятно ще търсят друг вариант за треньор, но винаги при криза в армейския отбор се спряга естествено името на Александър Тунчев, един футболист, който е донесъл много радост на червените фенове. Иначе пред Тунчев няколко проблема. Първият вече го казахме, че наистина ЦСКА ще изгледат с страхотно самочувствие срещу Арда. Другият основен проблем е може би състоянието на Доминик Янков, който не е сигурно дали ще успее да вземе участие в този матч.

Последната среща той напусна с контузия и за сега няма информация от клуба дали той ще бъде възстановен и ще може да излезе утре вечер на стадион Васил Левски срещу ЦСКА. Иначе почти никакви, освен този проблем пред треньора Александър Тунчев, може би единственият, че последния матч по-скоро Арда загуби от Ботев Пловдив като домакин, след като губеше до 55-та минута с 0 на 3, след, бих казал, детински грешки в защитата на Арда, което евентуално може да натежи в утрешния матч, но все пак всички в Кърджали се надяват, че отборът ще покаже онова другото лице, което така или иначе съпътства отбора от началото на сезона. Дали Арда ще успее да се противопостави на ЦСКА, ще разберем естествено утре вечер от 21:15, когато на стадион Васил Левски в София започва тази среща. А повече около този матч може да научите в неделните емисии на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Баскетболният клуб Академик Пловдив ще носи вече името Ботев Академик. Това беха от клуба на пресконференция на стадион Христо Ботев. В нея участваха президентът Васил Врачев, тренерът Йордан Янков, представители на сдружение ПФК Ботев Пловдив в лицето на Радослав Кошински, баскетболната легенда Милко Рабаджийски, както и бившите футболисти на Ботев Пловдив, Атанас Пашев и Лъчезар Балтанов. Президентът на клуба Васил Врачев обяви, че решението е било взето след проведено

0: нещо. Събрание, а помощник треньорът Йордан Янков, който се завърна в клуба като част от щаба на наставника Давид Мазур, допълни, че предстои построяване на нова зала, която по думите му ще помогне клубът да се развива. Академик е една основа, върху която можем да изградим бъдещето като Ботев. Имаме визия след построяването на комплекса за следващите 30 години, развитието на младите, постигането на успехи и вкарването им в спорта. Надявам се това да е добра инициатива и смятам, че такова бъдеще, което името Ботев ни дава, ще бъде много полезно за всички, обясни Янков. А чуете сега най-напред какво сподели президентът на Ботев академик Васил Врачев.
1: Повода на тази пресконференция е възстановяване на едно дългогодишно обединение преди 60 години, създадена АФД Тракия, и сега искаме да възстановим с това общо събрание, което направихме вчера, вече отбора на баскетболния клуб, ще се казва Ботев академик. Това е една традиция, възстановяваме, която е носила много успехи, това обединение на футболните клубове, на Ботев и Спартак и академик баскетболния, ССК академик на времето. До година стават 60 години. Мисля, че сега е момента да направим това възстановяване, за да вървим напред, да имаме по-големи успехи, като академик си остава като основа, а Ботев ще бъде бъдещето за баскетбола в Пловдив.
0: Чухте Васил Врачев, президента на Ботев академик. С това решение през новия сезон в Националната баскетболна лига при мъжете ще има пловдивско дерби между Ботев академик и Локомотив Пловдив, които са двата пловдивски отбора от елита на българския мъжки баскетбол. Чуйте сега и какво заяви Радослав Кошински, известен като голям фен на Ботев Пловдив от сдружение ПФК Ботев, който е и от школата на баскетболен клуб академик. Да чуем и Радо Кошински.
2: Аз като възпитаник на школата на баскетболен клуб академик през далечните 90-те и като привърженик на футболния клуб Ботев, за мен моментът е много специален и аз съм много щастлив от това събитие. Преди повече от 6 години по инициатива на господин Врачев и на други привърженици на футболен клуб Ботев Пловдив започнаха разговори, които да подготвят днешния момент. Разбира се, такава голяма стъпка не става много лесно, да бъде събрано мнението и на обществеността в двата спортни клуба, с ръководството да бъде изговорено. Това всичкото се случи през тези изминали 6, вече 7, може би години, с което се достигна до днешния ден. Ползите баскетболния клуб академик, а вече Ботев академик, да стане част от жълто-черното семейство, са ясни. Те са много и са за двете страни. Когато една спортна общност от привърженици в случая може да посещава различни спортни мероприятия, може да участва в различни извън спортни мероприятия, да живее своя живот като общност, каквато е общността на привържениците на всеки един спортен клуб, когато субектите под шапката на тази идея, на тази спортна общност се увеличават, това задължително носи изгоди, както за спортните клубове, в случая баскетболния и футболния, така и за самата общност от привърженици.
0: И така чухте и Радослав Кошински. Така вече ще има дерби Ботев Локомотив и в баскетбола. В същото време баскетболният тим на Локомотив Пловдив загуби с 73-101 точки от румънски Рапид Букурещ в първата си контрол от предсезонната подготовка. Двубоец игра в арена Самелион в Самоков. Железничарите започнаха двубой равностойно, като първата четвърт завърши при 22-23. Във втората обаче Рапид имаше преимущество и се оттегли на почивката с предина от 7 точки. Решаваща за крайния изход от матча се оказа третата част, в която румънският тим отбеляза 33 точки срещу едва 11 за Локомотив. В последната четвърт българският вице-шампион отново показа по-добра игра.

спечели с 22 на 21. Във втората си проверка преди началото на новия сезон в Националната баскетболна лига Локомотив ще срещне още един румънски съперник. Това е отбор на Университета Крайова, двубоят на 22 септември в Пловдив.

Завършваме с Формула 2 и с един благотворителен матч, но най-напред към Испания. Никола Цолов завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Испания. Сесията три пъти бе прекъсвана от червения флаг. Първо Куш Майни се удари в предпазните бариери след подновяването на квалификацията. Най-бързото време беше на българският пилот. Последва още едно спиране след инцидент с Нико Вароне. Третото прекъсване дойде след като Джон Беннет загуби сцепление и катастрофира. Крайна сметка квалификацията бе спечелена от Дино Беганович. Втори и трети останаха

Алекс Дън и Рафаел Камара. Утре от 15 часа и 15 минути е спринтовото състезание, а същинското е в неделя от 12 часа и 25 минути българско време. Стискаме палци, разбира се, на Никола Цолов. Утре пък ще се проведе благотворителен матч в памет на Ферарио Спасов в Ловеч. Знаете, Ферарио Спасов бе старши треньор на отбора на Ботев Пловдив. На 12 септември на градския стадион в града на Люлиците два отбора, съставени от футболисти, пряко свързани с успешната кариера на бившия треньор, ще се включат в среща по мини-футбол. Целта е да се съберат средства чрез продажба на артикули и дарения за изработването и поставянето на мемориален балерев на специалиста, който загина при автомобилна катастрофа през ноември 2023 година. Участие ще вземат негови бивши съотборници от 8 и Лекс, сериозни имена от шампионския тим на Литекс, както и представители на по-младото поколение, на които Спасов е помогнал за състезателния им прогрес. На терена ще излязат Ивелин Попов, Георги Какалов, бившите национали Радостин Кишишев, Росен Кирилов и Живко Желев, вратарят Витомир Вутов, както и техните съотборници от края на 90-те, Димитър Карадалиев, Димитър Балабанов, Мариан Тодоров и Росен Емилов. Играещи не още бъде Ивайло Петев, тандем с бившия селекционер Цветан Зеленски. Старата гвардия ветерани от 8 ще бъде представена от Христо Данчев, Георги Коларов, Пламен Линков, Иван Архангелов, Валентин Георгиев, Валерий Йочев, Пламен Петков, Михаил Христов, Радко Николов и Стоимен Стойков. За футболната среща се очаква да дойдат още Николай Димитров Джайч, Петър Хупчев, Алтин Хаджи, Славейко Димитров, Мирослав Темнялов, Йонко Пейков и Станимир Илиев. Всички участници ще бъдат представени преди началото на двубоя, който ще започне в 18 часа. Преди това са предвидени различни активности в обособената фен-зона. Ще бъде изграден щанд за физическото получаване на резервираните ретрофланелки, както и за закупуването на място от желаещите. Ще има и други фен-артикули. Представителите ще могат да разгледат и фотоизложба с паметни мигове от историята на футбола в Ловеч. Голяма част от паната с кадрите вече бяха показани на 100 годишния юбилей, но сега експозицията е обогатена с фото си от времената на Кърпачев 8 и Лекс Ловеч. Ще бъдат представени за първи път и снимки от семейните албуми на Ферарио Спасов като юноша и футболист. Феновете ще могат да си направят снимка с експозиция от шампионски трофеи и отличия. Входът за събитието е свободен, но всеки може да дари средства за каузата в специални кутии на входа. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова.

0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроект на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Четирима бивши американски президенти участваха в церемонията в памет на жертвите на атентатите от 11 септември в Нью-Йорк. Доналд Тръмп предпочете да бъде в Пентагона. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров. Подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебната медицинска експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
1: За по-леката мярка на обвиняемия Георги Александров, неговият адвокат Явор Нотев се мотивира така.
2: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен. Експертиза и днес тяна.
1: Частният обвинител Николай Попов, бащата на Сияна за искането.
3: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
1: Прокуратурата изрази становище за запазване на мярката. Окръжният съд не намери нови обстоятелства и Георги Александров остава в ареста. Периодът на задържане не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Вещото лице доктор Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в 3 поредни съдебни заседания и съдът му наложи глоба по 500 евро и даде последна възможност за изготвяне на заключението за насрочените на 17, 18 и 19 ноември заседания. Отново пред съдебната палата тази сутрин протестираха близки и приятели. Тъжен ден е днес, казаха близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години.
4: Искаме справедливост. Система.
5: Тук аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Елена Бейкова с подробностите.
6: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия заради централизирани решения, е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
7: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
6: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
8: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите 2 години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Частично бедствено положение е обявено за село Димовци, община Гурково, заради бушуващия там

0: голям пожар. Пламъците са изпепелили няколко къщи и дворове. Активирана е и системата BG Alert. Два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. Още информация чуйте от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
1: Ситуацията с пожара остава сериозна. На терен са мобилизирани над 60 служители, 8 пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. Два са вече военните хеликоптери Кугър от 24-та авиобаза Крумово, които са ангажирани с овладяването на стихията. Очаква се пристигането и на тежка техника от Мини Марица изток, обяви областния управител на Стара Загора доцент Калоян Дамянов. По-рано той активира и системата за ранно предупреждение на територията на село Димовци.
2: Очакваме малко по-късно да има спад в ветровете, които в момента се оказват доста критични. Надявам се, че няма да бъде допусно какъвто и да е риск за здравето на населението.
1: Сигналът за пожара е подаден минути преди 13 часа. По първоначални данни огънят е тръгнал от дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, след което бързо се е разпространил към земеделски площи и гората в близост. Развитието на пожара се следи на национално ниво, като за ситуацията е информиран кабинета на министър-председателя. За новините Живко Иванов.
0: Третият хеликоптер Кугър гаси огъня на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район в местността Царев връх. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Царасен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на регионалната екоинспекция в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Царасен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
3: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фърват е в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: Каза кметът на село Царасен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВиК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявления за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
5: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2000...

0: 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
1: От прессекретарията на държавния глава отговориха, че на сайта на президентската институция в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. В Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват там, уточняват още от Дондуков 2. Що се отнася до решението за помилване, специална комисия към президента извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия, която прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Присъдата е от 2019 година за деяния, извършени през 1999-2000 година. Внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Лицето е осъдено на 15 години, лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред и в Европа.
3: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Очаква се всеки момент на сайта на Народното събрание да бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях. Срокът за оповестяването им е до края на днешния ден, съобщи по-рано председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите й, по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
1: Казва Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лилия Димитрова.
5: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са били ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Града е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са ранени. Две са жертвите и трима пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. За новините Лилия Димитрова.
1: Европейската комисия реши да предостави на Украина 6 милиарда и 100 милиона евро за закупуване на дронове и ракети-прехващачи за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи еврокомисарят по отбраната Андрюс

0: Билюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители, 9 от Евросъюза и Украина. По 9 от Евросъюза и Украина български компании не участват. Кубилюс посочи, че в Европейския съюз се произвеждат 1,5 милиона дрона годишно. Далеч по-малко, отколкото произвежда Русия. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 хиляди шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
2: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
1: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
2: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг. И в България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Йеменските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от Иран групировка. Свободата на корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб са обезопасени и протичат нормално, заяви член на политическото бюро на хутите и допълни, че изключение правят корабите на Саудитска Арабия. Съветник на върховния лидер на Иран Мучтаба Хаменей определи като блестяща победа напредването на бунтовниците в Йемен, докато йеменският министър на външните работи Афрах Ас-Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. В същото време Иран заяви, че планира среща на външните министри на арабските страни от Персийския залив, на която ще бъдат обсъдени безопасни плавателни маршрути през другия ключов воден път в района – Ормузкия проток. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от опустошителните атаки на 11 септември 2001 година с церемония, белязана от противоречия заради отсъствието на президента Доналд Тръмп. Той предпочете да отдаде почит на жертвите от атаката срещу Световния търговски център в Пентагона. На 11 септември 2001 година, денят, който промени света, загинаха над 3000 души. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и четиримата живи предшественици на президента Тръмп, републиканецът Джордж Буш и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на Граунд Зиро, кота 0 в Манхатън. 19 бойци на Ел-Кайда отвляхоха 4 самолета в почти безоблачния есенен ден през 2001 година. Два от самолетите се удариха в колите на Световния търговски център, причинявайки срутването на емблематичните 110-етажни сгради. Трети самолет удари Пентагона, докато четвърти, за който се смята, че е бил насочен към Конгреса или Белия дом, се разбива в поле в Пенсилвания. Освен убитите на 11 септември, над 9400 души са починали от заболявания, свързани с мрачния ден. Церемонията днес бе без речи и започна точно в 8.40 местно време, часът, когато първият самолет се вряза в една от колите близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената на всички загинали, а камбанен звън отбеляза важни моменти от нападението. Редом с предишните президенти беше кметът демократ на Нью-Йорк Зохран Мамдани, първият от мюсюлмански происход на този пост. Той се сблъска с добре организирана кампания, която го призова да стои на страна от събитието, начело с бившия кмет и съюзник на Тръмп Рудолф Джулиани. Мамдани неотдавна разкри хиляди документи, показващи какво са знаели градските власти по онова време за нивата на токсичност на въздуха в долен Манхатън след атаките. След първоначалния облак прах, последвал срутването на Световния търговски център, последваха месеци на замърсяване, причинявайки ракови заболявания, от които хиляди нюркчани все още страдат и днес. За новините Михайлина Димитрова.
0: В бюлетина следват спортните новини.

0: новини ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Срещата от 10-ят кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Мачът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след мача за суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказание след двубоя, спечелен с 4 на 2, да бъдат преразгледани и заявиха, че, цитирам, комисията мери с двоен аршин. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. Отборът на Украина победи тимът на Северна Македония с 3 на 0 гейма в матч от втора група на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. От 19 часа националният ни отбор излиза срещу тима на Португалия. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 120.

0: Сир Франция след загуба с 1-6, 3-6 от представителя на домакините Клеман Шидех. Калуяна Налбантова се класира за полуфиналите и така си гарантира медал от турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи Тереза Швибакова от Чехия с 2-0 гейма. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Във Формула 1 Джордж Ръсъл направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Британският пилот на Мерцедес изпревари съотборника си Андреа Кими Антонели, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в Западна и Централна Северна България бяха измерени температури 34-36 градуса, но изглежда, че това ще е последният ден с подобни температури. Предстои съществена промяна на времето, валежи и понижение на температурите. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 все още на юго-исток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, при вечер от запад облачността ще се увеличава, все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, до вечерта ще се ориентира от запад. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

0: края на бюлетина. Чуйте още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край село Телиш загина 12-годишната Сияна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, а Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Кюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Михайлина Димитрова и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място. Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 19 часа. Новини. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидат президентска двойка на вота през октомври. С подробностите ще чуем репортера Мария Филева.
1: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата си, лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
2: Аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
1: Вчера подкрепа дойде и от водните органи на двете партии в Коалиция Демократична България. Първо от Да България обявиха, че Националният им съвет е взел решение с единодушие. Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Пушанов.
3: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент. Разбира се, той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра.
1: Също вчера съпредседателите на инициативния комитет, стоящ зад номинацията им, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, внесоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. За новините Мария Филева.
0: Продължава гасенето на пожара, който възникна от мълния на 30 август над Кирилова поляна в Рила, съобщиха от областната дирекция на полицията. На мястото работят екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението, служители на рилската обител и доброволец с дрон. Продължават да тлеят дънери и торф. Целта е да не се допусне огънят да слезе към горските масиви в този дял на планината, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Пожар гори и в село Димовци, община Гурково, където беше обявено частично бедствено положение. Активирана е и системата BG Alert, два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. С трети участва в потушаването на пожар.

0: на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район. Пожари продължават да горят до туристически селища на различни места в Гърция. Властите предупреждават за готовност за евакуация, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Отново гори пожар на остров Евия. С информация по мобилните телефони съобщават на жители и туристи, намиращи се в района на Ливери, да са в готовност за евакуация. 6 самолета и 2 хеликоптера гасят по въздух, над 40 пожарникари са на терен, но отново силен вятър разпалва пожарното огнище. На остров Лесбос пожар гори до туристически район Палеокипус. Отново властите приканват за готовност за евакуация. Пожарникарите правят опит да ограничат движението на огъня, но не изключват вероятно за евакуация на хора. Остров Самос, в един от най-посещаваните райони с Корейка, се запалиха храсти и огъня бързо се разпространи в горския район. Гасят предимно по въздух поради трудно достъпен терен. На остров Крит до град Ханя и в област Атика също има активни огнища. Властите предполагат, че до вечерта пожарите ще бъдат овладяни. От полицията отправиха обращение към туристите при необходимост за евакуация да спазва стриктно препоръките на властите за изтегляне от рискови райони. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Слушайте!
6: Какво бе?
5: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
6: И с мен Крайо Петровски.
5: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: на града български народни хора. Искаме да възродим старата българска традиция за хоро на Мегдана.
1: И сега ще го направите тези дни.
0: Надявам се да го направиме с подкрепата на община Първомай, на читалището в града, с участието на всички танцови състави от града и от околностите, от околята. Поканили сме всички, те са приели с радост нашата покана и очакват с нетърпение да заиграем нашето първомайско хоро на Мегдана.
1: Идеята ви е чудесна. Още повече сега се народиха толкова много танцови формации, клубове, клубчета в цялата страна. Сигурно и в Първомайски регион е така. Вашия клуб е един от младите в града, нали?
0: Нашият клуб е един от най-младите като година на създаване, но един от най-зрелите като участници, защото възрастовата граница на момичетата от моя танцов състав е между 50 и 70 години. Ние се събрахме специално, защото репертуара ни е от по-леки, подходящи за нашата възраст хора, и момичетата идват с огромно удоволствие да танцуват.
1: Колко са те? Колко начислява клуба ви?
0: Около 25 човека идват редовно, но извън редовните участници има такива, които идват понякога, по-рядко, нали, зависимост от здравословното си състояние, от времето, с което разполагат.
1: Има ли си име той?
0: Ами нашия танцов състав първоначално беше наречен Хрумка, защото просто така, както си седяхме и ни хрумна да се събереме, и защото освен танците непрекъснато ни хрумват всякакви други идеи, като тази за събирането на Мегдана да играем хоро и много други, но в последствие решихме малко да се преименуваме и сега танцовия ни състав се нарича Първомайци.
1: Тези първомайци ще ви поканят на хоро в съботния ден. Да кажем от колко часа?
0: В съботния ден заповядайте в град Първомай пред читалището от 10 часа, за да се хваниме на най-хубавото и голямо българско хоро в град Първомай.
1: Точно сега е времето на панаира в Първомай и има толкова много гости, откъде ли не. Със сигурност и те ще се ловят на хорото до вас. Довиждане, Атанаска Велчева.
0: Всичко хубаво желая и ще ви чакаме на хорото.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в родопското село Добрлък. То се намира в община Куклен и е едно от селата в тази община с богата история. Пък и скоро беше представен филм за село Добрлък. И за това ще ни разкаже сега Мариана Христева, секретар на Народно читалище Иван Вазов, 1901 година, и тя ни посреща вече там. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно!
0: Идва есента в Добрлък, сигурно.
1: Вече е настъпила.
0: Така ли?
1: Да.
0: А съвсем скоро представихте и филма за вашето село. Той бе представен официално в София. Вие гостувахте там, пък и вие сте едно от основните лица в този филм.
1: Да, така е. Филма се представи на международен фестивал, филмов фестивал «Славянска приказка». Печели една от големите награди на чужденците. Чужденците гласуваха най-много за този филм.
0: Нека да кажем обаче идеята за неговото заснемане. Откъде тръгна, как така стигна до Добрлък?
1: Преди около 3 години ни предложиха да участвам във филма като едно от главните действащи лица. Всичко свързано с мене, тъй като в читалището работя, мъжът ми е музикант, ръководи певческата група към селото, а знаете, Добрлък, фолклора е неизменна част от живота му. Просто искахме да представим селото си по един наистина добър начин. Представихме Слава Бабин ден, както се е празнувало още от много години. Години назад това беше заснето. Също възстановяването на един параклис, много високо в планината, много трудно достъпен. Свети Илия се казва параклиса, също беше заснемано ремонтирането, откриването на самия параклис. Това беше нашата цел, да покажем, че в това малко село традициите са живи и хората държат на българщината.
0: И милеят за тях, да ги запазят, да ги предадат на поколенията.
1: Да.
0: Въпреки, че селото опустява от година на година.
1: Да, така е. Вече са около 50 жители. Все възрастни хора са. Да ви кажа, събота, неделя идват гости на селото, идват си при родителите, при бабите, дядовците и мога да ви кажа, че когато има някакъв празник, примерно в селото, имам предвид такива като карнавалите, като тези, които са традиционните празници и ритуали, винаги оживява. Винаги. Винаги има хора. И това много ме радва, че има приемственост в поколението. Мисъл такъв, младите хора искат да заемат ролята на сегашните по-възрастни.
0: Така е,
1: да продължи традицията.
0: И хубаво е, че има такива млади хора. И казвате, този филм беше представен в София миналата седмица. Цели 3 години от неговото заснемане, така ли?
1: Не, не.
0: А, по-малко.
1: Миналата година го заснехме филма. На две части. Зимата заснеха Бабин ден. Лятото заснехме около Илин ден, около 20 юли. Заснехме довършването на параклиса с корбана му, с всичко там, както си му е реда, както си казваме, с ритуалите му, с всичко.
0: Представихте ли го на местните жители? Представихте ли го вече на местните жители?
1: Да, на края на месец юли. Всяка година имаме събор, тогава имаше най-много хора в селото и тогава го излъчихме филма. А също бяхме на април месец бяхме в Германия, там го представихме пред българите в Берлин, българската общност в Берлин.
0: И каква беше реакцията?
1: Ами, носталгия.

0: всеки втори човек плачеше, може би от вълнение, от как да кажа, те живеят в един глобален свят. Само като чуят гайдата, като видят бабите с кокошките и тук дървата, както цепят за нас, това е ежедневие, с сълзи от радост и от умиление са плакали, може би са върнали в детството си тези хора, така, в спомените си. И много така трогателно беше представенето. Една зала около 250 човека беше, съжалявам, не си я спомням залата, беше пълна. И накрая завършихме с точно по-български, с българското хоро, с българските песни. Имаше танцов състав от България. Много хубаво беше.
1: Ние ви София поздравяваме. Да, чудесно, да. Чудесно е било и представенето в София. Узнах музикалното село, селото на музикалните таланти, така наричат Добър Лък, и ние съвсем скоро, може би, ще ви гостуваме да разкажем за тези музикални традиции, които се продължават и днес. А чия продукция е този филм, наречен Добър Лък?
0: На телевизия Арте.
1: Да, германска телевизия.
0: Да, да. Доказваме с този филм, че тези традиции са живи. Макар и да са малко хората, когато има някакъв повод, когато е някакъв празник, идват и младите хора и искат да продължат традициите.
1: Благодаря за това. Доказахме. Благодаря за това, което ни казахте. Мариана Христева, секретар на Народно читалище Иван Вазов в село Добър Лък, община Куклен.
0: Благодаря.

0: Много добре на село. По-добре от града.
1: Защо? Кое е по-добре? Кажете.
0: Двор голям, сеем си зеленчуци, произвеждаме си наша култура, правим си зимнина, едем си биопродукция, от това по-хубаво. Кокошчици, яйчеца домашни.
1: Тоест това, което слагате на трапезата, вие си го произвеждате, да. И знаете откъде идва.
0: Да. Поне тези неща са лично производство.
1: Но тези два декара двор искат и много работа.
0: Искат. Доста работа искат и ние вече постаряваме и малко се затрудняваме.
1: Но вие от работа не се плашите?
0: Не.
1: В сезона сме, в който се подготвя зимнина. И вие сте човек, който знае сигурно много рецепти, много хора от селото се допитват до вас. Ето виждам, наредили сте буркани от какво е това? Сега сте подготвили нещо.
0: Дренки. Дренки за зимата, слага с захар, плод, вода, заваря се за капачката.
1: Това е компот или сок?
0: Компот. С плода, да. Много полезен компот.
1: Имате си такова дръвче?
0: Не, за жалост нямам, защото не успявам да си купя. Искам да си засея, обаче не успявам и си купувам от пазара, от борсата.
1: А виждам тук, че сте си направили и тази годишна реколта от ябълков оцет.
0: Да, всяка година си правя. Слагам си ябълки в 3 литров буркан, нарязани, изчистени. Слагам си и вода, и захар. И 40 дена стои на тъмно. С марличка покрито и след 40 дена пресеждам съдържанието и е готов оцета за консумация. 40 дни на тъмно трябва да стои. И всеки ден се бърка с дървена лъжица.
1: От кои ябълки става най-хубав оцет?
0: Няма значение за мен. Ябълка да е.
1: Да.
0: Зелена мисля, че е по-добре, защото по-киселка така, жилката е по-кисела. На самата ябълка.
1: Казахме, че сега е сезона на зимнина. До вас е и зеленчуковата борса в село Плодовитово. Днес видях много хора, които купуват цели щаги с домати и замелене. Казват, че започват да правят лютиницата. Вие на тази вълна ли сте?

0: Ами, минаха тая вълна вече, преди седмица-две, направих и аз някой бурканче лютиница, чушки печени обелени, традиционна рецепта, нищо особено, патладжан вътре също печен обелен, доматите смлени и всичко се заваря, слагаш си подправки, нали, то си има рецептичка, слагаш подправки, сол, захар, кимион, черно пиперче, който иска и до желаната гъстота, пълниш бурканчета, заваряш и лютеница е готова и накрая казваш да ви е сладко и добър апетит.
1: Много ли хора в село Мирово си подготвят зимнина или вече позабравиха тази традиция?
0: Приготвят си. Гледам, че хората си приготвят напоследък вече доста смело. Беше позабравено малко, за известно време гледам доста години. Обаче сега пак се приготвят хората.
1: Особено когато човек си го произведе в личното стопанство, знае какво е качеството му, може би по-лесно и по-ефтино, защото после в магазина е малко по-скъпичко.
0: Най-вече е по-сладко. Според мене. Аз не слагам цени и работи, аз слагам, че знам какво съм направила и какво съм сложила в буркана. Чиста биопродукция. За децата ми, за семейството ми, за приятели, за познати и за всички.
1: Ние се бяхме чули с вас пролета и така се запознахме, когато правихте сироп от глухарче или сладко от глухарче.
0: Ами, някой сироп, някой сладко.
1: Изключително полезно. И вие ни казахте тогава вашата рецепта. Много хора ни се обадиха, че са си направили от нея.
0: Ми да, да. Хората питаха, даже идваха в къщи, искаха рецептата и аз им написвах на листчета, давах им. Казаха, че много им харесва. Дадах им и бурканчета да опитат. Казват много хубаво. Хубаво е човек да споделя. Доброто трябва да се споделя, защото е хубаво.
1: Освен, че подготвяте зимнината, какво е развлечението в село Мирово? Казахте, че имате танцов състав към читалището. Там ходите.
0: Танцови състав беше към читалището, обаче сега няма желаещи в момента и се записахме в село Милево, ходим, съседното село. И вече сме там година и половина и много сме добре, ходим по участие. Утре пак ще ходим да играем в село Милево на събора, групата. Ходихме в Гърция на участие, международния фестивал, награда взимахме оттам. Много сме доволни, много сме добре.
1: Това не ви пречи, че ходите в съседно село да не, танцувате?
0: Не, изобщо.
1: То е близичко.
0: Да, близичко е и важното е, като има желание, всичко се постига.
1: Добре, много поздрави тогава на танцовия състав на село Милево. Това е село Христо Милево, както
0: да,
1: си го знаем.
0: Бившето, да.
1: Тук има много работливи хора. Много трудолюбиви хора. Тук се произвеждат, може би, и най-вкусните зеленчуци в цялата страна.
0: Да, верно е. Тук региона... Ние в нашата къща, примерно, аз съм от Първомай и цял живот оранжерии гледахме. И продавахме на борсата. Това не беше поминъка. Главният поминък. Ма сега вече няма кой. Децата ги няма в чужбина и просто
1: само
0: малко, да. Само вече точно за лична консумация. Така.
1: Днес гостувахме в село Мирово, община Братя Даскалови. Тук ни посрещна Анка Минева. Благодаря ви, довиждане и хубав ден.
0: И аз благодаря. Живи и здрави. Пожелавам всички много здраве, щастие, късмет и да живее България.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: са новини. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани преди минути на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора, след което комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Изпълнителният съвет на Демократи за силна България взе решение да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент на Република България, съобщиха от формацията. В тяхната позиция се казва, че в лицето на Андрей Гюров и Георги Кандев виждат кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля – да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствената алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление, твърдят от ДСБ. Изпълнителният съвет е възложил на националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от Да България, членовете на инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията. Кандидатът за президент Андрей Гюров излезе с позиция по казуса с помилвания от президента наркотрафикант. Не желая да влизам в конспиративни теории за контакти между власт и престъпност, но е редно да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вице-президента. Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е по-честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана. Отговорността и подписът са лични, написа Гюров в съобщение до медиите. Днес председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От пресекретарията на президента отговориха, че на сайта на президентската институция, в регистъра на помилваните лица, се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на лицето, съгласно закона за защита на личните данни. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия. Да не завещаваме войни на децата си, призова в словото си президентът Иляна Йотова, която тази вечер участва в отбелязването на Рош Хашана, еврейската нова година в Централната Софийска синагога.
1: Точно тук е нашата голяма отговорност да върнем мира и да върнем справедливостта на този свят. Това е наш огромен дълг. Нека да не завещаваме войни на децата си. Нашата битка със сенките от миналото трябва да продължи. И днес тези тъмни сили се опитват отново да скарат хората на верска основа, да ни връщат към времена, които отдавна смятахме, че сме забравили. Ние сме по-силни, уважаеми дами и господа, и ще дадем много решителен отпор, за да не се връщат никога тези зловещи периоди в българската история.
0: Думи на президента Иляна Йотова. За времето ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купасто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 все още на юго-исток. В

0: София максималната температура ще е към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Това е Радио Пловдив и класация Елит. Чухме Bruno Mars, Ian Spiro и Dave & Tem, съответно с песните I Just Might Die on This Hill и Rain Dance на номер 30, 29 и 28. Сега продължаваме с Joseph's End of Beginning. 26 е Better on Me на Джони Хин, а на 25 се изкачи Home Plus на Пол Маккартни и Ринго Стар.
5: Номер 27.

0: Темпин Пауа дебютират в класация Елит с Луза на 24-то място. Веднага след това слушаме Just the way you are на Milk and David Guetta, Boy You Turn Me на Felix Jean, Papa Utey на Mike's Mind, Jamaican Bam Bam на Hugen and Soto и BTS с Swim, които останаха на позиция номер 19.
1: Номер 24.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Оливия Родриго запазва номер 18 в класация Елит с хита Drop Dead, на 17-то място е Алекс Лоренс с Fever Dream, а на 16 Easy to Love на Джордан Раке и Том Макфарланд. Тази седмица новото предложение в класацията идва от Стела Левки с заглавие Бостън.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в Правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. По-рано днес кандидатурите на Гюров и Кандев бяха подкрепени от Да България и от Демократи за силна България. Очаква се утре да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинската експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: А бащата на загиналата Сияна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случило се. Очаквам да има справедливост.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. А 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
3: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
4: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години.

0: Ние с още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
1: Посочи Стефан Белчев от Прогресивна България. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци. На място остават и двата военни хеликоптера «Кугър». По предварителни данни няма пострадали хора. Засегнати са над 300 декара иглолистна гора. Очаква се тежка техника от мини Марица изток за изграждане на защитен периметър около населеното място. Обявено е частично бедствено положение и е задействана системата BG Alert. Продължава и гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер «Кугър», като гасенето ще продължи през нощта и утре, предаде БТА. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни. В украинската столица двама души загинаха и общо 10 са ранените. В Пермска област в Русия Украина е атакувала две промишлени съоръжения, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сграда на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Спорт с Петър Ненов.
2: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Подробностите сега от колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер от арена София. Отново великолепна победа за нашите национали пред около 11 000 зрители.

0: Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер от Арена София. Отново великолепна победа за нашите национали пред около 11 000 зрители. 3-0 гейма за българите в отделните части 25-18, 25-18 и 25-20 точки. Най-много точки отбелязаха Александър Николов 17, Мартин Атанасов 9 и Денислав Бардаров 8. В първата среща националите спечелиха с 3-0 срещу Северна Македония, а в първия за днес матч Украйна надигра отново северномакедонците с 3-0. Утре има два матча. От 16 часа настоящият европейски шампион Полша играе с аутсайдера Израел, а от 19 часа е срещата България-Украйна, като украинците също са с два успеха до момента. За новините Антон Йорданов.
0: Отборите на Черно море и Локомотив София играят в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. Срещата от 10-тият кръг на първа футболна лига между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказанията след двубоя, спечелен от тях с 4-2, да бъдат преразгледани. Боян Йотов спечели първата си титла на турнир от големия шлем в джудото. Той стана победител на състезанието в Будапеща, след като на финала в категория до 66 кг победи с ипон-монголец Биан Басурен Юзенбайар. Ирландецът Еди Дънбар спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 210 км от Малага до Пеньяс Бланкас. Два етапа преди края на състезанието начало продължава да е представителя на домакините Енрик Мас, който има преднина от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич.
2: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в генерал Тошево до 30 в Сандански. В София 23 градуса при 42% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20 часа и 30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Номер 14.

0: Това бяха Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube, съответно 15, 14 и 13. Сега продължаваме с Кецай и най-новият сингъл Animal, който се придвижи с 12 позиции до номер 12. 11-то място е за Take That с Sweet July, а на 10 слушаме Sam Smith с Old Mother.
1: Номер 12.

0: Хари Стайлс с Dance No More пропадна до номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Тери Суим с Mr. Know It All. На 7 останаха Lady Gaga и Дойче с хита Runaway. Номер 6 е Tame Impala с Jack Kula. На 5 място слушаме Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. А на 4 е Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Герадо.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Герадо
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герадо.
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Герадо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На номер 3 останаха Моранди с Мис Калифорния. Второто място е за Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. А номер 1 продължава да са Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
7: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

22 часа. Новини. Петгодишно дете загинало в късния следобед в сливенския квартал Надежда научи Българското национално радио от свои източници. По първоначални данни детето е загинало при игра с други деца, вероятно по невнимание. Подробности по случая се очакват от полицията по-късно. Информацията е на кореспондента ни Стоян Радев. 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специална операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Това съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград началникът на Митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от

0: ГД БОП. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
2: Лицата са отделили част от стоката, която е освоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
1: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
2: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
1: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
3: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
1: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Странен начин за трафик на наркотици разкри гръцката полиция след информация от американските власти. Подробностите чуйте от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Странна пратка от Колумбия фокусирала вниманието на специализиран екип на гръцката полиция. 80 кашона със свежи рози пристигат с полет от Богота в Атина. Прекалено скъпо е да се изпратят толкова много рози и то естествени, коментират полицаите след акцията. При пристигане на летището в Атина товара е поставен под наблюдение. Умишлено не е реагирано на летището, за да се проследи пътя на товара. Цветята отиват в магазин в град Артемида, морски град на изток от Атина, на около половин час от летището. Странното е, че толкова много и скъпи рози цветарския магазин няма на кого да продаде. Тези съмнения напълно убедили полицаите, че пратката съвсем не са розите. Полицаите предполагали, че наркотика се намира в естествените стъбла на розите, но се оказва, че наркотика се намира в пластмасови тръби, прикрепени към розите и имитиращи части от цветя. Намерени са 84 кг кокаин. Откриха също къща в област Маратон, където кокаина е трябвало да се опакова и подготви за продажба. По случая са задържани 6 наркотрафиканти и още 2 се издирват. Гръцката полиция е действала по информация на Американската агенция за борба с наркотиците. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Как ви звучат едни такива понятия Бог неудачник, слаб Бог или пък еволюиращ Бог, Бог в развитие? За мен смущаващо, но големите имена в фантастиката си позволяват такива екстравагантни мисли, що могат да оспорят онова от вечната книга. Каквото е било, е и ще бъде. И са сигурни в едно. Човешкият вид ще се качи на ново еволюционно ниво. Какво? Питане за следващите предавания, а днес си избираме Бог и големите имена на фантастиката. Разговор с Николай Генов, автор на книгата «Виртуалният човек». Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Генов, като човек на ти с научната фантастика, да ви попитам, що за хора са фантастите? Защото, още когато е, както се казва, тънко ручейче, на фона на традиционното изкуство, чието постулат е така е било, е и ще бъде, тя фантастиката плюе на оглупялата мъдрост, това го срещнах.
1: Преди всичко трябва да помним, че фантастите са писатели. С всички плюсове и минуси, които този занаят им предлага. Това са хора, които се съмняват. Това са хора, които търсят и хора, които мислят по философски, научни въпроси. Затова и техните текстове са наситени с много голям смисъл, когато поне фантастиката е добра. Когато говорим за високата фантастика. И за това има смисъл да я четем и да се занимаваме с нея.
0: Както се казва, те са на ти с Херодот 500 години преди Христа, който е казал, няма нищо постоянно, освен промените. Нали, фантастиката е промените?
1: Разбира се, тя опитва да мисли времето през художествени форми. Опитва да мисли времето през определени образи. И мислейки времето, тя неизбежно се докосва до вечността.
0: Да, и все пак, какви хора са фантастите? Какво е повече от тях?
1: Зависи за кои фантасти говорим и зависи за коя фантастика, тъй като има нещо измамно в тази генерализация, научна фантастика. Все пак, колкото и да се стреми една литература да бъде глобална, тя неизбежно има локален характер. Т.е. тя носи нещо от духа, от локалността, от условията, в които е създавана. Така че трябва да направим и тази разлика, дали ще говорим за фантастиката на Съветския съюз, например, или ще говорим за американската фантастика. Това през миналия век, тази червена линия, всъщност се оказва много важно деление между двете и създава едно допълнително разнообразие в и без това голямото разнообразие на този жанр.
0: Любопитно ми е, каква е огромната разлика на тези две течения?
1: Ами, например, тук ще се позова на Станислав Лем, който не е особено голям привърженик.

0: никаква американската научна фантастика. Той я смята за някак повърхностна. И разбира се, това не му пречи да уважава автор като Филип Дик. От друга страна, Филип Дик толкова много се възхищава от това нещо, което е Лем, и тук трябва да подчертая това нещо, което е Лем, защото той пише писмо до ФБР, в което се опитва да предупреди службите, че Съветския съюз е създал някаква машина, литературен електронен мозък или литературна електронна машина, която генерира текстове, каквито хората не могат да направят. Самия Филип Дик, т.е. е поразен от дълбочината на Станислав Лем и му е трудно да си представи, че един човек, истински човек, а не машина или изкуствен интелект, може да произвезе такова богато творчество на толкова разнообразни мотиви в толкова различни стилове при това.
1: Тоест да разбирам, че те не са съгласни с Библията, в която е казано каквото е било, пак ще бъде.
0: Библията и изобщо богословската литература, тъй като сме заговорили и сега за Лем, е централен мотив в неговото творчество. Лем се връща многократно към духовните търсения, към въпросите за Бога, и тук мога да изредя няколко примера, които добре да илюстрират това. Най-популярният случай на занимаването с Бог, ако трябва така да го определим, е в Соларис, макар че самия Лем не е знаел, че българското издание и изобщо съветското издание, по което ние се водим, ще бъде цензурирано именно в по този параграф. В Соларис и ние имаме достъп до този текст от 1993 година. Появява се в Тера Фантастика, вестник за фантастика у нас, а вече и в новото издание на Соларис от 2021 година има един изрязан пасаж. Изрязан пасаж, който е изключително интересен, тъй като главният герой на тази космическа станция Соларис задава въпрос на свой колега дали той вярва в Бог. И неговия колега Снаут му казва не, кой вече вярва в Бог. При което започва разгръщането на една теория за един особен тип Бог. За божественост.
1: Еволюиращ Бог.
0: Еволюиращ Бог, да. И този еволюиращ Бог е наказан Бог. Тоест, това е една божественост, мислена като безизходица. Това е Бог, който греши, но Бог без множествено число. Един материален Бог, който се опитва да избяга от собствената си материалност. Една виталност, жизненост, която е по-голяма от неговата разумност. Тоест, нещо като Бог-бебе. Бог, който тепърва трябва да се развива.
1: Може ли да се каже Бог неудачник? В някакъв смисъл Богът на всяка религия е бил слаб, защото, нали, са му приписвали човешки черти?
0: Да, това е и тезата на Снаут, който казва, но това не е ли всъщност подобие на човека? Това не е ли просто някакъв несъвършен човек? И което другия астронавт отхвърля тази теза. Как биме могли да наречем неудачник сила, която може да съзидава? И в случая сила, която е по-голяма от нас, но сила неразумна. Сила, която твори, без да има контрол над сътвореното. Сила, която твори, без да влага някаква мисъл в собствената си дейност. Тоест, някаква такава сляпа... Не трябва да го наричаме съдба. Някаква сляпа енергия, която е много по-голяма от човека, която е неразбираема за човека, която е дефектна, но сама за себе си, тъй като няма друго подобие. Нещо много по-голямо, нещо немислимо, с което ние не можем да се справим, но което няма план за нас. Нещо, което създава часовника, без да може да управлява времето или да създаде времето.
1: До кога или кога се появява това твърдение у фантастите? Въобще да попитам как са с Бога? Не само Лем и така нататък.
0: Ами, пак казвам, много е различно. Например, един по-съвременен пример за цялото, за този наратив, можем да видим при Тед Чанг. В историята на твоя живот и други разкази има един разказ, който се нарича Адът е отсъствието на Бог. И той ни разказва за един особен тип свят. Свят, в който Бог от една страна е крайно прозрачен. Тоест, ние можем

0: да погледнем към небето и да видим рая, или да погледнем към земята и да видим ада. И да установим, че в ада хората живеят по същия начин, по който са живели на земята. От друга страна, да не успеем да долавяме логиката между това, кой отива в рая и кой отива в ада. Тоест, това е един много, нека да си го кажем, брутален разказ, който се опитва да мисли възнаграждението, което религията и християнския Бог обещава на човека, но възнаграждение, което ние не можем да разберем, т.е. лотария, в която не работи човешка логика. И в този разказ са показани множество случаи на хора, които цял живот са търсили Бог и в крайна сметка отиват в ада, какъвто се опитва да бъде и главният герой. Той се опитва да стигне до Бог, за да бъде със своята любима, но в крайна сметка, въпреки всички усилия, които полага и въпреки неговата едва ли не математическа логика, как точно да се добре до рая, пропада в ада. От друга страна, виждаме и обратното. Тоест, има едно съмнение, но не бива да свеждаме това съмнение до чиста проба атеизъм. По-скоро научната фантастика друг осложнява.
1: Друг вид Бог, така да кажем.
0: Да, или друг вид Бог, или Бог, който е неразбираем за човека, който е отвъд човешки. И научната фантастика се опитва да работи с това, т.е. тя отхвърля простия атеизъм, отхвърля простата вяра и се опитва да проблематизира точно тези места в религиозните текстове, опитва се да намери дълбочина, която почива върху човешкото съмнение. Една, може би, ерес.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.

0: Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Господин Генов, фантастите, които вярват и твърдят, че във Вселената има милиарди звезди и планети, нали така? Това не води ли до нови модерни религиозни култове? И ако да, какви? Имате ли информация?
3: Да, разбира се. Тук ще трябва отново да се върнем към Лем, просто защото той наистина е човека, който много активно работи с тази тема. А и с неговите текстове съм така запознат от най-близо. В 21-то пътешествие, например, ето, миналата година излезе новото издание на Звездни дневници, а Йон Тихи пътува из необятната шир и попада на една планета, в която всъщност религията, разбирана като някаква догматика, е унищожена. И всъщност вярата е останала на машините след технологичния прогрес. Тоест технологичният прогрес на този отдалечен свят е унищожил всички постулати на вярата. И въпреки всичко, машините са достигнали до някаква дълбока форма на мъдрост, според която вярата е едновременно абсолютно необходима и напълно невъзможна. Тя е абсолютно гола и абсолютно беззащитна. Или, казано накратко, вярата е абсолютно безполезна. Тя не им дава нищо на тези машини, защото технологията е оборила всичко, на което тяхната религия е почивала. И въпреки всичко, те съхраняват вярата именно заради нейната безполезност. Те вярват, че всяка форма на моделиране на Бога, т.е. всеки опит да разберем Бога, е вид кодификация, а кодифицираната тайна вече не е тайна. Т.е. трябва да се вярва без нищо в нищо. Един особен парадокс, който те наричат дуизъм. И Йон Тихи, персонажа в това пътешествие, главният герой изобщо в пътешествията, е поразен от тази вяра и се опитва да я разбере. Всъщност това е, може би, един от най-тежките текстове на Лем по отношение на вярата, технологичния прогрес и далечните светове, за нейната универсалност, която бива поставена и изведена като някакво устойчиво качество. Дори когато тя е безполезна и не носи нищо на цивилизациите, които...
2: Тя пак е потребна.
3: Тя пак, да, т.е. от една страна е непотребна, от друга е универсална, неизбежна.
2: Което какво говори за човека? Какво представлява човека?
3: От една страна, човека е едно същество, което търси и което, както знаете това традиционно схващане, за да си обяснява света, изгражда наративи, изгражда разкази.
2: Да.
3: И това са разкази, които биват изследвани от науката. Карл Сейган в Дракони в райската градина, вече съвсем не научно фантастично, опитва да направи дори литературен прочит през биологията. Това са разкази, които и до днес служат за извор някакво обяснение. От друга страна се оказва, че вярата е нещо повече от това. Нещо повече от опит да човек да си обясни света. Нещо повече от някаква полза, която тя носи на човек. Вярата е нещо човешко, а четейки научна фантастика, оказва се, че вярата е и нещо извън човешко.
2: Да, всъщност интересно ми е тая идея за някакъв еволюиращ Бог, който се развива с времето и расте. Това ли, как да го кажа, побеждава в научната фантастика? Това разбиране ли?
3: Това разбиране със сигурност е там, но можем да му противопоставим и друго разбиране.
2: Uh-huh.
3: Можем да му противопоставим едно по-традиционно схващане за Бога като абсолют. Например, ако погледнем Артър Кларк и вземем разказ като 9 милиарди имена на Бога, всъщност тогава ще се окаже, че Бог е една енигма, една тайна, към която човешкото същество ще се стреми. И в този разказ има култ, опитващ се да открие всички имена на Бога. И тъй като това е задача непосилна за човека, този култ използва компютри. Още старите компютри, може да се представите, които вземат толкова голямо пространство, че е трудно да бъдат пренесени до пустинята, в която се намират въпросните монасите. Около това се върти разказа. И в крайна сметка, когато те се здобиват с машината,

0: един инструмент, който може да калкулира огромни суми и успява да открие 9 милиарда имена на Бога. Всички 9 милиарда имена.
1: 9 милиарда.
0: 9 милиарда. Когато успява да открие тези имена, света постепенно започва да изчезва. Тоест тайната е разгадана, шифърът е разбит и вече съществуването губи всякакъв смисъл. И всъщност това е един прекрасен разказ за края на света. Защо прекрасен? Защото края на света не е представен като някакъв вид апокалипсис, като второ пришествие, огнена буря или ангелско воинство, а представен е през едно дискретно, деликатно изчезване. Започват една по една звездите в небето да изчезват. И по този начин можем да противопоставим несъвършения Бог, онзи Бог, който не че не може да бъде разбран, а няма какво да се разбира в него. Този Бог може да бъде противопоставен на абсолютния Бог, който може да бъде разбран, но тогава цялото битие би загубило своята опора, би загубило своя смисъл.
1: Добре, защо Лем на едно место казва, подготвяйки се, разбира се, за тази наша ефирна среща, попрочетох, че той казва за Бога, неговата мъка не е изкупление, тя никого не избавя, на нищо не служи, нея просто я има.
0: Да, това е една от силно заявените позиции на Лем и в художествените му текстове. Например, в «Професор Куркуран», един разказ от цикъла за спомените на Йон Тихи, който е поместен в това издание на Звездни дневници в България. И не само. Там имаме един бог с машина отново, един кибернетик, който създава това, което ние днес бихме нарекли виртуални светове. И този бог, понякога въпросния професор Куркуран, е отшелник, т.е. отхвърлен от академичната общност, живее сам в своята къща на тавана, са тези съндъци, както са наречени в българския превод, с симулираните в тях светове, и той стои и наблюдава. И понякога му се иска да се намеси, тъй като той е всевластен, той е демиург. Но не го прави. Защо не го прави? Не защото не изпитва състрадание към своите творения. Например, загубената любов на някого в тези съндъци, или мъката на друг по загубата на близък, да речем. А защото, ако се намеси, той ще престане да бъде Бог. Единственото нещо, което определя Бог, според Лем, в тази парадигма, е неговата отдалеченост, неговата ненамеса, неговата неутралност. Една неутралност, която е много трудна. Например, ако видим братя Стругацки и се позовем на трудно е да бъдеш Бог. Един наблюдател, който, оказва се, не може да остане просто наблюдател. Както Бертолд Брехт казва, не можеш да бъдеш неутрален. В един момент тази неутралност трябва да бъде нарушена. Но героите на Лем не нарушават тази неутралност. Те поддържат на изкушението. Те са просто наблюдатели. Едни демиурзи, които са създали за да създадат, които са създали за да разберат как става този акт на сътворение и в същото време решават да запазят своята божественост, като просто наблюдават отдалеч и не се месят. Като изпитват състрадание, но не си позволяват да упражнят някаква власт или насилие над своето творение, като променят нещо в него.

0: фантастите така задават ли си въпроса злото откъде идва?
1: О, със сигурност и това е един от големите въпроси. Ние можем, говоряки за Лем, дори да излезем от литературата по тази линия, тъй като той е преживял Втората световна война. И в своя интервюта е разсъждавал по тази тема за злото. Откъде идва злото? Откъде се появява злото? Всъщност той за това не обича интернет.
0: Да, Лем не обича интернет. Той не казва, че откакто се е срещнал с компютъра е видял колко много идиоти има по света.
1: Да, и това, което не можеш да разбере е как цялата тази гадост се излива на едно място, откъде идва. И той разказва един много тежък случай за някакво село, в което нацистската армия не е имала заповед да избива хората. И това техният главнокомандващ е подчертал. Казал е, вие не сте длъжни да го правите. Но въпреки това са се намерили доброволци, които са удавили жителите на въпросното село в Кладенеца и прочее. И това не е въпрос, на който се намира отговор. Самия Лем, колкото и да е мислил върху него, и не само Лем, колкото и да се мисли за източника на злото, за съжаление не може сякаш да се достигне до един категоричен лесен отговор. По-скоро може да се изпадне в дълбок скептицизъм и в песимизъм дори, както се е случило с Станислав Лем.
0: Сега, когато се опитваме с вас да говорим за научната фантастика, научните фантасти и отношението им към Бога, можем ли така да се каже, да се потвърди, има неща, които са своеобразно зачеркване на усилията на човешкия вид, така да се качи на ново еволюционно ниво?
1: Тоест, да говорим за развитието на човека? Ами, това също е нещо, което научната фантастика обича да поставя под въпрос. Тази съмнителна илюзия за прогрес. И друго произведение, което веднага ми идва в ума, това е Непобедимия отново на Лем. Тъй като там имаме едно човечество, което уж е напреднало толкова много, че е започнало да колонизира далечни светове. Едно човечество, което няма нужда дори от идеята за Бог, защото то е толкова прославено и толкова могъщо. И в следващия момент попада на една планета, на която то не е примитивна форма на живота, по-скоро примитивна технология, която се е адаптирала през принципите на биологията, т.е. на еволюцията, побеждава най-великите оръжия на човечеството. И се оказва, че човека от този въоръжен и самонадеян, напредващ към нови еволюционни стъпала, завоюващ нови пространства, този велик човек се оказва беззащитен и в един момент гол, изправен пред някаква елементарна технология, която просто прави неговата така, достиженията на неговата цивилизация на пух и прах. Има го това жестоко съмнение в прогреса.
0: В това число... еволюционно ниво на човека.
1: Има го, разбира се, а в това число във връзка и с предния въпрос и към изобщо достоинството на този човек от морална гледна точка. Тоест, когато Йон Тихи попада на един междугалактически конгрес и там изваждат огромни папки с хиляди и хиляди страници за това какви престъпления извършва човечеството и всъщност се оказва, че човечеството е много назад в своето развитие. Говорим за нравствено развитие, камо ли технологично развитие. Той там дори беше определен като гносотник безнеещ. Така и извънземните определяха човешкия вид. И започва да задават въпроси. А нахранихте ли всички? Тази енергия може би я използвате за добро? Ами не, ние всъщност предизвикаме още и още войни. Ами не, ние всъщност нямаме интерес към това. Ние тук генерираме печалба и така нататък и така нататък. И се оказва, че човечеството е на едно много ниско стъпало, както еволюционно, както технически, така и чисто нравствено. Така на фона на другите възможности.
0: Както обичам да повтарям често, Чуран, трудно е човек да бъде. Трудно е, Господи, да бъдеш човек. Така, господин Генов, пропастта между вчера и утре, как я виждате във фантастиката?
1: Ами,
0: вчера
1: фантастиката
0: и утре.
1: Да, мисля си, че тук трябва да говорим за фантастиката като форма, която взема междинното пространство между вчера и утре. Mm-hmm. Форма, която удължава вчера върху утре. Тъй като бъдещето е нещо непредсказуемо до такава степен, разбира се, до каквато разбираме бъдещето като някакво радикално отрицание на настоящето. Тоест, ако трябва да го кажем по-простичко, си мисля, че фантастиката е на страната на вчера. И тя е на страната на вчера, работи в този режим на миналото и на настоящето, което неизбежно става минало, за да има утре. Тоест, фантастиката е критика от една страна и предупреждение от друга. Това е жанр, който се опитва да удържи моста между вчера и утре. Жанр, който се опитва през проблематизирането на важни теми от дневния ред и не само, да удължи съществуването на културата.
0: Мисля,
1: това е нещо, което...
0: Да, мисля, че това го срещнах когато говорихме за виртуалния човек у вас.
1: Да.
0: Че фантастиката се опитва да задържи настоящето. Значи тя
1: да.
0: Не е на страната на утрешния нравствен и интелектуален крах. Защо крах?
1: Ами това е една радикална теория на Попов, според която бъдещето е отрицание на настоящето. За да бъде бъдеще, трябва да имаме смърт на миналото, а настоящето някак си е твърде динамично, за да може да бъде удържано. Тоест, бъдещето представлява нещо коренно различно от това, с което сме свикнали. Промяна от икономика, нрави, култура, тоест цялостна трансформация. И точно това предизвиква усещането за крах, но то се появява. То, разбира се, е заложено в човешкото мислене още и в, ако трябва да се върнем към религиозните текстове, и в самата ни вяра. Вярваме, че ще настъпи някакъв край, който може би ще се окаже ново начало.

0: Вие, който сте нати с научната фантастика, първо защо? И второ, нямате ли така усещането, че тя не ви прави по-ведър? Напротив, не влизате в дълбините на човека, а там има още много питанки, според мен.
1: Аз със сигурност не се възприемам като ведър човек, но пък и тук има също исторически процес, който можем да откроим. Фантастиката през миналия век, говорим 60-те години на миналия век, е всъщност оптимистична. И това е фантастика, защото то пак трябва да сложим червената линия между източния блок и западния свят. В източния блок фантастиката трябва да обещае светлото бъдеще. Тя трябва да работи с утопията на това, което предстои. И затова е изпълнена, поне в началото, с един страхотен оптимизъм, с един ентусиазъм. Ще откриваме нови светове, ще се развиваме толкова много, че ще се преборим с всички страдания. Този вид утопизъм се е запазил сякаш до голяма степен в разбиранията на трансхуманизма. Това течение в момента, което се опитва да ни обещава вечен живот с напредъка на технологиите, опитва се да ни обещава какви ли не неща. Тоест, утопичното го има в фантастиката и то служи именно като инструмент по работата върху обещаното бъдеще, върху този момент.
0: В източния човек, така ли?
1: Да, защото на Запад се появява така наречената нова вълна и тя вече е свързана с обратното. Там е Уилям Гибсън, например, там е киберпънка, с социалния упадък, с обществения погром, с високата технология, която вместо да подобри качеството на живот, само го влушава и така нататък. Тоест имаме ги и двете линии, но напоследък действително сякаш преобладава втората. До такава, всъщност до толкова преобладава тази антиутопична нишка, че в България дори имаме конкурс, който беше фантастичен литературен конкурс, сега е по-скоро изобщо, и други жанрове се приемат, нали, за оптимизация.

0: фантастична литература, така да го наречем. Организира се от човешка тека, изгрева на следващото и това беше условието. Да, разкази, които да са оптимистични, които да някакси да избягат от тази антиутопична линия, която е станала доминираща в последно време. Но това е разбираемо, пак ще кажа, защото ние живеем във време на много кризи. И до голяма степен и културата ни е моделирала така, че да възприемаме времето си кризисно.
1: И да се питаме колко е крехка нашата човечност, нали така?
0: Разбира се, и литературата отразява тези тревоги. Литературата работи с тези тревоги. Няма как да иначе.
1: Пак вие казвате, че литературата единствено може да ни спаси от фантастиката, от бъдещето.
0: Да, до толкова, доколкото тя може да удължи настоящето или да ни подготви за едно различие, тъй като ние, ако не сме способни да видим различието, то няма да можем да го разберем, то ще бъде нашия край. Но фантастиката ни помага за различието. И тук само да отворим тази скоба, защото ми се струва важна. Не можем, в смисъл, аз прокарвам тази линия между източна и западна фантастика. Това са твърде големи генерализации, защото ако четем внимателно още Машината на времето на Уелс, например, ще видим, че там също е заложен един песимизъм. Даже е очевидно заложен този песимизъм. Пътуването напред с тази машина на времето докарва изследователя до един цивилизационен колапс. Той вижда всъщност останките от цивилизацията. Някакси там е заложена тази идея, че еволюцията не е само с положителен знак, т.е. не върви само към развитие, а може да и с обратен знак, към някакъв
1: знаете
0: разпад.
1: Знаете ли, в този момент се сещам и за Чехов, който извайва образа на човека, унищожаваш планетата, на която живее, а заедно с нея и всичко човешко, което го конструира. Тоест, едни проблеми, които като комай са си вечни.
0: Ами, за човека поне да. И доколкото ние се интересуваме от човека и желаем да запазим човека, доколкото искаме да мислим за човешкото, научната фантастика може да ни помага в това начинание. А ако се увлечем твърде много, както се случва напоследък с тези приказки за изкуствен интелект, софтуер, който ще замени човека, заговорим вече за ерата на постчовека, в която човека няма място, тогава вече заговаряме за едно бъдеще, което би представлявало нашия край. Края на представата за човек, на идеала за човек като такъв. И да.
1: Исках да ви попитам, понеже вие сте натис фантастиката и понеже разбирам така изключителен интерес, как сте с Бог, вие лично?
0: Ами, аз съм вярващ човек. Сега, това е много сложен въпрос, защото тук веднага, винаги когато ме попита някой за Бог, искам...
1: Бог?
0: Да, кой Бог, какъв Бог? Нямам предвид някаква ерес от типа на да нямаш други богове, освен мен и така нататък, но как да разбираме Бог, в какво отношение? И краткият отговор е, че както и да обобщим тези прояви на Бог, тези аспекти на Бог, винаги стигаме до тази представа за нещо отвъд човека, за нещо по-голямо от човека. И това е идея, в която аз вярвам. Така че бих казал, вярващ съм и нямам някаква вражда с Бог, с идеята за Бог.
1: Благодаря ви, господин Генов. Хубави празници. Всичко добро.
0: Хубави празници.
1: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост Николай Генов, автор на книгата «Виртуалният човек». Да повторим. Човешкият вид ще се качи на ново еволюционно ниво. От мен, Людмила Сугарева. Добра събота на всички.
2: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският от окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край Салтелиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Ето и подробностите. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6 за съдийската колегия и 5 за прокурорската колегия. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независим кандидат за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, които бяха подкрепени от Да България и от Демократия за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати за президентски двойки. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: Бащата на загиналата си Яна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специализирана операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничен пункт Лесово, съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград началникът на Митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
4: Лицата са отделили част от стоката, която е освоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
3: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
4: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
3: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
5: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
3: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Продължава борбата с пожара, който гори в района на Горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място стават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара и гориста горга. Очаква се и тежка техника от Мини Марица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори, клеки, ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липса на диалог с ресорния министър Кати Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви:
6: аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже: има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година, съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
7: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиране на украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пермска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения, в северната част на областта е подложена на масиран обстрел с безпилотни апарати. Украински дронове са ударили също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишна от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
8: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоминателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения Световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
9: ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
8: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.

0: спорт с Петър Ненов.
1: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, отново 18 и 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, а 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3 на 0 гейма. Отборите на Черно море и Локомотив София завършиха 2 на 2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Селсо Сидней и Идрис Бунаас бяха точни за варненци през първата част, а след почивката Анта Аралица и Димитър Костадинов караха за Локомотив, който игра едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Божидар Кацаров. Срещата от десетият кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Мачът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред Вън Юй Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7 на 5 и 6 на 2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6 на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Чехинята Катержина Синякова и американката Тейлър Таунсен триумфираха с титлата при женските двойки на откритото първенство по тенис на Съединените щати. На финала те победиха американките Ашли Крюгер и Робин Монгомари с 5 на 7, 6 на 0 и 6 на 2. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнена с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка.
0: Времето от Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Казанлък и Смолян до 26 в Сандански. В София 22 градуса при 53% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на юго-исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край Салотелиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имоти

0: до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Екипа тази нощ включва още звукорежисьора Красимир Зафиров, музикален редактор е Елеонора Стоилова, водещ Иван Русланов. Надяваме се, че ще прекарате приятни минути с нощния ефир в първите минути на 12 септември. This is under pressure.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

Здравейте, аз съм Васил Петров и ви препоръчвам да си отваряте ушите за талантливата и красива музика, която ни заобикаля. Слушайте Радио Пловдив.

0: そういうことですね。クラスとそういうことですね。
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Легендарната изпълнителка Ерика Баду ще гостува за първи път в София. Тя ще изнесе концерт на 23 октомври в зала 1 на НДК. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне и Мехо, което ще се случи тази есен. Наред с нашата столица, певицата ще посети Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. Ерика Баду нашумява през 90-те години на миналия век. Пробивът ѝ идва през 1994-та, когато е специален гост на концерт на Данджело, момент, който ѝ осигурява договор с продуцента Кедър Масенбърг. Дебютният ѝ сингъл On and On и последвалият го албум Бадуизъм не са начало на кариера, те дефинират цяло музикално направление. Следва второ място в класацията на Билборд, награда Грами и затвърждаването на Ерика Баду като глас на едно ново поколение, вдъхновено от Майлз Дейвис, Чака Кан, Стиви Уондър и Марвин Гей, но говорещо на съвсем свой безпогрешно разпознаваем музикален език. Прозвището Кралицата на Неосола тя носи и до днес. Албуми като Mama's Gun от 2000-та година и New America от 2008-ма я налагат не просто като изпълнителка, а като автор с ясен социален и политически глас. Като част от колектива Soul Guardian, тя изгражда мостове между соула, джаза и хип-хопа, отваряйки път за цяло следващо поколение артисти, сред които имена като Solange, Frank Ocean и Janelle Monáe. Отличията й включват 5 награди Грами и 20 номинации, а през 2025-та година Billboard Woman in Music и връчи специалната награда Icon Award, призвание за цялостния и принос към музикалната култура. Ерика Баду очакваме в София на 23 октомври тази година. Събитието е с локация НДК.

Прощалното турне на легендите Юрая Хип ще премине през България. То се нарича The Magician's Farewell и отбелязва 55-годишната рок-история на групата. Легендарните Юрая Хип, водени от Мик Бокс, идват за последен концерт в България на 6 ноември в арена 4 Осмици София. Това е последното турне на групата, с което те слагат край на световната си концертна кариера. С 40 милиона продадени албума и над 4000 концерта, тяхното наследство говори само по себе си. Заедно с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple, Юрая Хип допринесоха за създаването на един богат и типично британски стил на хеви метала с дебютния си албум Very Eevee, Very Humble. Албумът имаше историческо значение за създаването на музикален формат, който властваше през 70-те години на миналия век и се засили още повече през 80-те. Именно от тези корени с класически и ключови хитове като Gypsy, Birth of Prey и Walking in the Shadow, Юрая Хип започва своя възход, както у дома, така и в Съединените щати. Достигат своята кулминация с Demons and Wizards, The Magician's Birthday и Sweet Freedom. Всички те станаха златни в Съединените щати, влязоха в топ 40 на Билборд и осигуриха години на концертно господство на групата. Сега Юрая Хип слагат край на своята забележителна музикална кариера. Последният концерт на Юрая Хип в България ще се състои на 6 ноември. Мястото е зала 4 Осмици София.

На 7 ноември в Пловдив, като част от Пловдив Jazz Fest 2026, ще имаме удоволствието да се срещнем с една изключителна изпълнителка, или както експертите я определят, един от най-вълнуващите гласове в джаза днес. Тя е британка и се нарича Ема Смит. Повече от десетилетия тя записва и издава албуми, EP-та и сингли, които размиват границите между винтидж блясъка и пламенния джаз. Музиката ѝ е слушана на живо над 10 милиона пъти с над 20 000 продадени CD-та и винилови плочи по целия свят. Като изпълнител на живо, тя е пяла на различни сцени от Royal Albert Hall до джаз клубовете в Париж, Ню Йорк и Милано. Изявявала се с Майкъл Бубле, оркестъра на Куинси Джонс, Джеф Голдблум и Postmodern Jukebox. Сред проектите на Ема до момента е нейната дългогодишна вокална група The Pupini Sisters. Има 4 годишен престой като водещ на BBC Radio 3. Тя също така заема позиция в известната гастролираща група народния си клуб Ronnie Scott's All Stars. Израснала в семейство на джаз музиканти, Ема неизбежно се увлича по свинг музиката. Майка ѝ е саксофонистка, баща е тромпетист, композитор, така че Ема е заобиколена от джаз от ранна възраст. Но Ема посочва като най-голямо влияние нейния дядо, тромбонист от East End, който е започнал в британските армейски оркестри и е станал известен, свирейки с легенди като Сами Дейвис Джуниор, Оскар Питерсън, Барбара Стрейзанд и Франк Синатра. За дядо си Ема коментира: той никога не е пропускал нито един ден репетиция. Именно той ме научи, че си толкова добър, колкото е последното ти изпълнение. Приех работната етика на дядо си, широко отвореното обожание на музиката, дълбоката благодарност за живота, който тя ми дава, и безграничната амбиция. Това бяха думи на Ема Смит. Нея с квартет ще видим в Пловдив Jazz Fest в Градския дом на културата Борис Христов. Концертът е с дата 7 ноември.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 70-те.

Вече сме в 70-те години на 20 век. През месец януари 1973 година излиза шестият и последен студиен албум на английската рок-група Free. Албумът се нарича Heartbreaker. Той съдържа един от най-известните сингли на бандата, парчето Wishing Well. Албумът е записан в края на 1972, след като басистът Енди Фрейзър напуска групата и по време, когато китаристът Пол Косов се възстановява от своите зависимости. Така че албумът Heartbreaker е с лайнап различен от предходните албуми. Тетсу Ямаши е музикантът, който замества Фрейзър, а Джон Рабит Бъндрик става кейбордист на бандата, заема и мястото на Косов, на който вече почти не може да се разчита. Албумът на Free Heartbreaker се здобива с успех. Той става третият албум на бандата, който попада в топ

10 на Великобритания. Там той достига до 9-та позиция, а в Америка се изкачва до 47-мо място. Синглът от албума Wishing Well става една от знаковите песни на групата. Той достига до 7-ма позиция в класацията за сингли. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от Heartbreaker на английската рок-група Free.

Абракадабра е заглавието на 12-я студиен албум на американската рок-група Steve Miller Band. Албумът излиза през месец май 1982 година от Capitol Records за Северна Америка и Mercury Records за Европа. Steve Miller Band, както може би се досещате от заглавието, е банда сформирана от Steve Miller, а Steve Miller е американски китарист и вокалист, автор на песни.

Той започва кариерата си като блус и блус рок музикант, но кариерата му се развива по-скоро към поп и поп-рока. През 1966 година той сформира Стив Милър Бенд. Групата е известна с популярните си рок хитове от 70-те години на 20 век. Тя е активна и днес. Техният бестъв албум от 1978 е продаден в близо 13 милиона копия. Бандата продължава да издава албуми, тя прави и турнета. През 2014 бяха на обиколка с Джърни, през 2016 Стив Милър Бенд беше въведен в рок-н-рол залата на славата като соло-артист. Това не беше мое решение и аз нямам нищо общо с него. Това коментира тогава за Rolling Stone Стив Милър. Ако ме бяха попитали какво да правят, продължава той, мисля, че щях да кажа: ето списък на всички, които някога са били в моята група. Всички трябва да са тук. Толкова за сега с изказването на Стив Милър, а сега отново обръщаме поглед към 1982 година и албума Абракадабра. Албумът влиза в топ 10 на 9 държави. Сега ще чуем две от парчетата в него, едноименното Абракадабра и Give It Up.

ですって。На 20 април 1993 година излиза 11-я студиен албум на Aerosmith Get a Grip. Той е издаден от Giffen Records, а това е последният албум на бандата, записан с този лейбъл. След това те започват работа с Columbia Records. Get a Grip е реализиран с участието на гост музиканти Дон Хенли, който пее в Amazing, както и Лени Кравиц, който се включва в лайнъп. Сред останалите имена, които участват в колаборации с Aerosmith, са Desmond Child, Jim Valens, Mike Hudson, Ричи Съпа, Тейлор Рудис, Джак Блейдс и Томи Шоу. Get a Grip става най-продаваният албум на Aerosmith в целия свят. Той продава повече от 20 милиона копия, а само в щатите повече от 7 милиона. С това постижение Get a Grip става третият последователен албум на бандата след Permanent Vacation и Pump, които продават повече от 5 милиона копия в Съединените щати. Get a Grip се здобива с 5 номинации за награди Грами, като от тях печели 2 статуетки. Те са в категорията най-добро рок изпълнение на дуо или група с вокал за 94-та година. Това е парчето Living on the Edge, а за 95-та Crazy. Сега ние ще чуем по радио Пловдив тези парчета, но преди това друго парче от албума Eat the Rich.

Днес продължаваме с блус албума на Slash от 2024 година. Дискът излезе през месец май и се нарича Orgy of the Damned. Всъщност, първите блус опити на Slash датират от 1996 година, след като се разделя с групата Guns N' Roses, той експериментира с музикалния жанр в концертни турнета с бандата Slash Blues Bowl. Три десетилетия по-късно, през 2023-та, той се събира отново с двама от бившите си колеги, Джони Грипарич на бас-китарата и Теди Андриадис на клавишни, както и с Майкъл Джермоун на барабани. Музикантите, заедно с продуцента Майк Клинк, записват инструменталите на албума в East West Studios в Лос-Анджелес. Така се ражда Orgy of the Damned, остава само да бъдат записани и вокалните партии. За тях Slash кани редица известни имена. Сега по Радио Пловдив продължаваме с още три от парчетата от албума Orgy of the Damned на Slash. Ще чуем сингъла Oh Well. Парчето е написано от Питър Грин за Fleetwood Mac, а във версията на Slash се присъединява американския кънтри певец Крис Стейплтън. Следва блус-стандарта Key to the Highway, в който се включва Дороти. И това музикално включване ще завършим с Awful Dream на Lightning Hopkins. В тази песен участва Iggy Pop.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.